0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain'i 40 Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa I Zahay, mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina, mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary avana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

Faly miarahaba atsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izahay Andriamanitro noho ny fanomezanao anay ity andro androany ity indray izay handrenesanay ny teninao. Misaotra anao izay fa tianay tokoa ianao ary tsy mamela anay ho very fa manome ny zanakao Jesosy Kristy hamonjy sy hanavitra anay. Mangataka aminao izay ny toeranay amin'izany finoana marina izany mba hanananay ny fahasambarana izay homaninao ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahaefatra andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko fahaefatra ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany fahasambarana izany moa ny voafora ihany va sa ny tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no ny saina ho fahamarinan'ny Abrahama, ary ahoana no nanisana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fon'izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fon'izy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famatarana dia noraisina ho tombokasen'ny fahamarinana amin'ny finoana izay nananany fony izy tsy mbola voafora, mba ho rain'ny olona rehetra izay mino izy na dia ny tsy voafora aza, mba hisaina ho an'ny reny ny fahamarinana. Ary ho an'ny rain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany fa izay mandeha araka ny dian'ny finoan'ny Abrahama razantsika koa, izay nananany fon'izy tsy mbola voafora. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazoan'ny Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsinotsinona ny teny fikasana. Fa tsy lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikana lalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana hahatony teny fikasana ho amin'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoana ny Abrahama koa, dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe nataoko rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninoany dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy toy ny misy, ary na dia efa tsy nisy nanantena aza dia nanantena ihany izy kanino, mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa hohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara, ary tsy nianana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahirezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy hatao koa, dia ny saina ho fahamarinany izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa ny saina ho azy izany, fa ho antsika izay hanisana izany koa, dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana atsika. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny teny fikasan'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao dia nipetraka tamin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba, ka nitenenan'Andriamanitra hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Napetraka Andriamanitra tamin'ireo taranaky Abrahama
izany teny fikasana izany, ary Andriamanitra ilay mampisy ny tsy misy no maneho ny voninahiny sy ny fahefany amin'ny izao tontolo izao. Ka na dia efa antitra aza I Sara dia nametraka ny teny fikasana Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa horainy maro, maneho izany fa hiteraka Abrahama. Ary ny teny fikasan'Andriamanitra izay napetrany tao amin'ny Abrahama dia no tanterahiny araka ny finoan'ny Abrahama. Andriamanitra nametraka ny teny fikasana, Abrahama nino ny teny fikasana, ka dia nisaina ho fahamarinany izany. No taterahin'Andriamanitra tokoa izany fahagagana izany, satria Andriamanitra tsy miova izy, Andriamanitra tsy mivady panekena izy, Andriamanitra mitana ny teny izay nataony izy. Ka raha ny teny izy hoe aminao ny hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany, dia tanterahiny izany, ka dia niteraka Abrahama, niteraka an'ny Isaka. Nanehona ny finoana marina sy finoana ny amin'ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra I Abrahama, satria na dia efa voazaha toetra tamin'ny fahaterany Sara azy izy ka tsy niova tamin'ny finoana, dia mbola nasaina natolotra indray Isaka ho fanatitra tamin'Andriamanitra, dia natolony izany. Naneo ny fananany finoana tanteraka I Abrahama, ka dia nanaiky izay ny efa voazaha toetra tamin'ny fahaterany Sara azy izy ka tsy niova tamin'ny finoana, dia mbola nasaina natolotra indray Isaka ho fanatitra tamin'Andriamanitra, dia natolony izany. Naneo ny

dia hanatanteraka ny teny fijasany Andriamanitra amin'ny firenena rehetra, nataoko ho rain'ny firenena maro sy ianao. Tanteraka izany maha rain'ny firenena maro azy izany tamin'ny nahaterahan'ny mpamonjy dia Kristy, ary izany Kristy izany no natolotra ho fandavoana sy ho fananganana ny maty ary fanafahana izao tontolo izao eo ambany zioganny satana. Kristy Jesosy ilay fototra sy antony ny teny fikasana nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, ary izy no ivin'ny famonjena izao tontolo izao. Tia izao tontolo izao Andriamanitra ka dia nanome an'i Jesosy hanana fiainana izay mino azy araka ny votoatiny ny Baiboly hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mino, ny teny hoe mino dia maneho fa miankina amin'nyzavatra azo antoka isika, ary neny Abrahama dia ilay Andriamanitra mahay mampisiny tsy misy, ilay Andriamanitra mahay manangana an'i Jesosy amin'ny maty, ilay Andriamanitra izay manarona ny fahotany izao tontolo izao amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy Kristy no inona fa hamonjy na hahavelona atsika. Izay manana an'i Jesosy dia manana ny finoan'ny Abrahama koa, ka ninoninona zavatra hitondran'Andriamanitra ny fiainany dia mino izy fa fandaharan'Andriamanitra zany. Tsy mba resina ny siansa misy eto amin'izao tontolo izao, ary na dia efa zato taona aza sara dia mino izy fa mahay manatanteraka ny sitrapony Andriamanitra, mahay miankina tanteraka amin'Andriamanitra ary matoky izay nanomeny teny fitiasana, ka mino fa hahavonjy azy izany teny fitiasana izany. Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana no tompo sy mpamonjy mahay mampisiny tsy misy. Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana no manafaka antsika amin'ny ozin'ny lalàna sy ny fahotana rehetra, ka manafaka antsika tao amin'ny fanandevozan'ny ota ho afaka ao amin'ny fahaverezana mandrakizay. Izy ilay nanaiky hisolo ny helontsika sy ny fahotantsika, izy no nametrahan'Andriamanitra ny teny fikasana hoe aminao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay, afaka tamin'ny ozin'ny lalàna, afaka tamin'ny fanandevozan'ny ota izay ao amin'i Jesosy Kristy, ary manana ny fiainana vaovao izay atolotr'Andriamanitra ho azy dia ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, fiainan'ny taranaka Abrahama, ary araka ny fanoloratenany ilay mpamory hetra dia hoy Jesosy hoe izy dia taranaky Abrahama koa. Ka izay mino ny zanaka dia manana ny fanantenana ny fiainana vaovao na ny fiainana mandrakizay, satria ny zanaka izay natsangan'Andriamanitra dia maneho ny fanamarinan'Andriamanitra izao tontolo izao. Hoy ny Salamo faharoa amby telopolo andinin'ny voalohany sy faharoa: sambatra izay voavelany helony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny alehany. Izany dia taterahin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izay nanarona ny fahotany izao tontolo izao. Ka izay mino an'i Jesosy Kristy dia voavela heloka izy. Izay mino an'i Jesosy Kristy dia afaka amin'ny ozina na ny sazy izay mihatra amin'izao tontolo izao izy. Koa ny finoana an'i Jesosy no fototra iorenan'ny fivavahana marina, ary izay mino azy dia nomeny hery dia ho tonga zanak'Andriamanitra izay mino fa

Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Mino an'i Jesosy mba ho vonjena ianao, mba ho velona ianao, mba hanana fiainana vaovao ianao, ka hanana ny fahasambarana izay nomena atsika. Jesosy Kristy irery ihany no namela ny helontsika. Jesosy Kristy irery ihany no nanadio atsika. Ary eo amin'ny irery ihany no azontsika ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Koa izay mino an'i Jesosy Kristy dia ho velona. Satria hoy Jesosy, satria velonao dia ho velona koa hianareo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisin-janakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro, fa napetraka ao tao amin'ny Abrahama ny finoana, ary nomenao ny teny fikasam-pamonjena koa izahay. Ary izany finoana izany no aizanay mandray ny famonjena vitan'i Jesosy. Maty no ny heloka i Jesosy, ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anay. Da io izay mba hino izany famonjena lehibe izany, ka hatoky fa Jesosy no mpamonjy mora azo indrindra hanome fahavelomana ho anay. De amin'ny anaranao Jesosy no anankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hetramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William, fitandremana Ambalava.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.

0: Dia tena trany raha bao antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo amin'ny ity maraina ity a, ato anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao, dia amin'ny anaran'i Jesosy indray no iarabana antsika rehetra. Naiza naiza no andrenesanao izao onjam-peo ny radio feo ny filazantsara izao, dia tononona trany aminao ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika.
1: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana fandarana arahinao isan'andro tamin'ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara ny alatsinainy hatramin'ny zoma, ary andrenesanao zanam-pandarana maro, andrenesanao hira fiderana maro mampahery ihany koa. Fa antsika indrindra amin'izany ny tenin'Andriamanitra izay fampizarana sy ny lohahevitra ihany koa izay hoentiny mpanompony eto amin'ny rehefa tonga ny fotoana amin'ny fitora mahery eo a, dia endrika falifaly fo miramirana indray no iarabanantsika rehetra amin'ny ity maraina ity a. Iaraketo indray isika amin'ny ity maraina ity a, ny namanao Aja Andriana Antenena no eto amin'ny fahalorana, eto amin'ny lafin'ny teknika ihany koa. Amin'ny fahalorana mbola ho avy ireo namana maro aza ifandrombona isolotoerana ny tenanay eto a, anatanteraka ihany koa ny fandarana maraim-pifaliana miaraka aminareo mpiaino. Fa ny amin'nyity maraina ity aloha dia ifampitantana eto isika, ifampizara ny sosiny tsara mandrapatonga n'izay amin'ny valo ora maraina izay. Ye, tsaifina trany fandarana maraim-pifaliana, fa amin'ny sivy ora maraina vao mifarana, dia efa manentana anareo sahadiny amin'ny fandraisana anjara isaorana ianareo izay efa nandefa SMS be dia be taty aminay amin'ny tianio itya mangatakira mizara teny fampahirezana ihany koa ho andreo namana izay any alavitra any hisaorantsika ny tompo, fa nanome antsika ity onjam-peo ity izy ampifandraintsika rehetra izay mifanalavitra dia ampifandraisin'izao onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara izao. Fa isaorana hatrany ianao izay misafidy a ity onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara ity amin'ny ity maraina ity, ary ny rariana dia ny mba tsy hialanao amin'izany onjam-peo izany, satria maro a ny zavatra izay tiany tompo ho ampita amintsika ny amin'ny tianio ity eto amin'izao onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara izao.

0: Fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka hoe ny tenin'Andriamanitra. Rariny ihany koa raha isaotra azy isika satria nahazo indray ty maraina vaovao ity a, nahazo herinandro vaovao ihany koa. Tadidio fa maro no naniry a ny mba hisitraka izao maraina vaovao izao, ahazo ny fahasalamana heritanjaka to anao io, nefa de tsy nahazo n'izany fa ianao a, isika sy ianao zay mbola miaina de nahazo fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra. Rariny sy hitsiny a raha iaraka isaotra sy hidera azy isika, ametraka amin'ny ihany koa ny zavatra rehetra zay kasaina amin'ny ity anio ity zay kasaina atao a, eo ny asam-pivelomana zay nany andreny tompo atsika, eo ihany koa ny asam-panompoana zay ny fidianany atsika ihany koa. Zany rehetra zany tsy ho vitantsika mora raha andeha amin'ny herin'ny tenantsika sy ny fahaizantsika isika, fa andao a angataka hatrany a ny fanahy masin'Andriamanitra mba hitandana antsika, ahafahantsika manatotosa izany a araka ny sitrapony, satria izany de ahafahantsika ihany koa manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataontsika. Aoriana ity hira anankiray ity de hiaraka hivavaka isika rehetra.
1: FM 91.2 MHz.

dia mbola arefavaka sika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, ray zanaka fanemasina tsara indrindra ny an-danitro, misaotra sy midera mame voninahitra anao zahay ny amin'n'ity maraina ity. Misaotra anao zahay satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Misaotra anao zahay satria noho ny fitiavanao dia nahazo ity maraina vaovao ity indray zahay. Misaotra anao zahay satria narovanao tamin'ny ratsy rehetra, indrindra tamin'iny alina mangina iny nomenao toromasy mamy. Ankehitriny dia nofoazinao indray amin'n'ity maraina ity. Nomenao heritry tanjaka, nomenao fahasalamana, nomenao tombonandrim-pahavelomana ahafahanay indray miatrika ireo adidy maro samihafa izay manandrify anay amin'n'ity anio ity. Misaotra indrindra Tompo satria tsambanay fa Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara, ary isan'andro san'andro ianao dia mampandaly sy mampitoetra izany fahatsaranao izany eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao zahay satria noho ny fitiavanao sy ny famindraponao dia mbola afaka miresaka aminao indray amin'n'ity maraina ity. Mamindra fo aminay nefa mitsy fantaterahinay rehetra satria mpanoty izahay, tsy mendrika akory. Matetika dia zavatra mifanohatra amin'ny sitraponao foana no ataonay eritreretin'ny fisainanay. Izany anefa no hevitra mampisaraka anay aminao sy mampiavina ny tavanao aminay, ka dia tsy miaino ianao. Mangataka izahay amin'ity maraina ity ny mba handravanao izany hevitra izany, mba hahafahanay mametraka ny fiainanay rehetra eo ampelatananao. Mino sy matoky izahay amin'izao andro maraina izao, amin'n'ity alatsinainy maraina ity, amin'n'ity andro androany ity, fa dia hamindra fo aminay ianao. Afaka manatanteraka izany ho anay, ka dia ho vavela heloko izahay afaka hiatrika ampilaminana sy ampitiavana indray ireo adidy manandrify anay izay napetraka aminay amin'n'ity anio ity. Ankehitriny dia mametraka feno ny fiainanay eo ampelatananao zahay, indrindra ny mpiaino ny onjam-peo ny radio feno filazantsara rehetra izay hiatrika reo adidy maro samihafa indray izay napetraka aminy amin'n'ity anio ity. Ianao Jesosy no hitasy anambana ny asam-piveloman'ny mpanomponao tsirairay, indrindra ireo izay miaino ny onjam-peo ny radio feno filazantsara. Mangataka izahay ny mba mangataka ny fanenao masiny izahay mba hitaridalana anay tsirairay avy amin'ireo adidy tsy andraikitra izay napetraka aminay, mba ho totosatsaka ny siandavany araka ny sitraponao, satria izany dia ahafanay manitatra ny ambaindain'ny tokantranonay, ary ahafanay ihany koa manome voninahitra anao. Mangataka aminao ihany koa izahay ho an'ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana. Ianao anie no anendry loharanona retina amin'izy ireny. Ianao no analan'ny fanaintainany ary anome aza ny fanasitranana, mba hahafahany indray manatanteraka ireo andraikitra izay mbola tsy vitany sy napetraka ao aminy. Mangataka ihany koa izay ho andreo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ho andreo izay manana fahoriana, dia anao ny ampionina sy ampahery azy ireo. Maro Jesosy ny tokantrano miatrika olana, indrindra ny eto amin'ity firenenay, firenena malalanay ity. Mangataka izay Jesosy mba hididanao an-tsehatra na eto amin'ny firenenay izany, na ao amin'ny tokantranonay tsirairay avy, amin'ireo olana maro samihafa izay mety mianjady eo amin'ny fiainanay. Mangataka izahay ny mba andravanao ny asan'ny devoly rehetra. Mangataka izahay ny mba hanatanterahanao ihany koa ny fikasantsarana rehetra. Dia apetraka feno ampelatananao ihany koa ny asa fitoriana ny filazantsara, indrindra eto amin'izao onjam-peo izao. Ianao anie no hialoha lalana, ny fanenao masina ihany koa ny taridalana anay amin'izay rehetra ataonay eto. Ka nahanira fiderana nareo zanam-pandarana maro izay ho alefeto Jesosy io, dia atolotray mba voninahitrao rery ihany, ary tsy hiverina aminao foana izany teny izany, indrindra ny teninao izay toriana eto, raha tsy efa nahatanteraka izay nanoranao azy. Mangataka ihany koa izay ho an'ireo mpiaino rehetra izay fantatrao mety ho lavitra, mety ho akaiky, amangy ny fonin'izy ireny tsirairay ianao, ary anatanteraka ihany koa izay faniriny sy fikasantsarany rehetra araka ny sitraponao. Apetraka manokana eo ampelatananao ny fandarana maraim-pifaliana, ny mpanomponao izay hitondra ny teninao, izara ihany koa ny fampianarana amin'ny alalan'ny loha hevitra. Ireo mpanomponao marobe any an-tokantrano any izay efa nofidinao ny handray anjara ihany koa ny amin'izany loha hevitra izany, dia apetraka ifeno ampelatananao izany mba tsisy anakatsakana, fa mba handeha araka ny sitraponao. Amin'ity maraina ity be dia be ny zavatra tokony ho angatanay, mety asoany tena sy fananay nefa foy ny fisainanay, dia fantatray fa na dia mbola tsy mangataka akory azy izahay, dia ianao no mahalala sy mahafantatra izay asoanay tsirairay avy araka ny teninao.
mihitsy matoky izay efa ho tanterahinao izany ho anay ny amin'ny tianio ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy io no entiny amaniry sy mangataka ny vavaka. Misaotra indrindra Tompo. Amena.

0: Ieny ary tompoko, de ankasitrahana hatrany ianao a, niaraka ny ombavaka tamiko teo a, de isaorana hatrany ihany koa ianao miantsona matoky eo amin'ny marindrefiny iraika amby sivifolo teboka roa megahertsa amin'n'ity maraina ity. De ndao ary isika naraka ty hira anankiray ity a, avy hatrany de hiampita amin'ny zanam-pandarana voalohany a, de ny baiboly raisoka avy akeo izany.
1: Radio feony filazantsara iraika amby sivifolo teboka roa.

0: Ny Baiboly.
1: Raiso.
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.
3: Vakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahaefatra ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny amin'ny andraisana izay malemy finoana sy ny tokony fandeferana.
3: Ary raisy ny malemy finoana, nefa aza mandray azy sy tsara anareo ny eritreriny. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, fa ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana, ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana. Fa Andriamanitra nefa nandray azy, iza moa ianao izay mitsara ny mpanompony hafa? Amin'ny tompony ihany no ijoroany na hahalavony, nefa hampitoherina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo. Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy atoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo, ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo, satria misaotra an'Andriamanitra izy. Ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo, sady misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy veloka ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha avelona isika dia avelona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany, na avelona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray, mba ho tompony maty sy ny velona izy. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao? Ary nahoana kosa ianao no manao tsinotsinona ny rahalahinao? Fa samy hiseho eo anolohan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe, raha velona koa aho hoy Jehovah, ny lohalika rehetra handohalika amiko, ary lela rehetra hideran'Andriamanitra. Koa samy hampamoain'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Koa aza mifampitsara intsony isika, fa aleo mihevitra izao, dia ny tsy hanisy fandavoana na fanavotohinana eo anolohan'ny rahalahy. Mahalala sady matoky ao amin'i Jesosy tompo aho, fa tsy misy zavatra maloto azy. Fa raha misy manao zavatra ho maloto, dia amin'ny ihany no maloto izany. Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinanao, dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny fihinanao no anombanao azy, fa efa maty Kristy hamonjy azy. Aoka ary tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azonareo. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Fa izay manompo an'i Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Aza izay hanina no andravanao ny asan'Andriamanitra. Madio avokoa ny zavatra rehetra, nefa ratsy ho an'ny olona izay mihinana amin'ny fahatafitohinana. Fa tsara ny tsy mihinana hena na misotro divay, na manao izay hahatafitohinany rahalahinao. Ny finoana izay anananao dia hazony ho anao eo anatrehan'Andriamanitra. Sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'izay zavatra ekeny, fa izay mianahana dia meloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Amen.
0: Ny Baiboly.
1: Raiso.
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.

0: Balay pifalino.
1: RFF Radio.
2: Genere, izay no zanam-pandarana voalohany a, renisinao ato anatin'ny fandarana amin'ny Raim-pifaliana. Ny amin'ny tiany hoe ity nona fa dia niaraka nanaraka izay tenin'Andriamanitra izay isika rehetra hoentintsika ihany koa hamaky vakiana ity tontolo andro androany ity. Ie, mbola ho avy eo ihany koa ny zanam-pandarana manaraka ny alamanaka izany a izay ampahafantarana anao indray a izay tsara ho fantatra ny amin'ity andatiny fahafito amby roapolo ny volana jolay ity. Fa anao aloha isika hanaraka nyity hira anankiray ity a, irahantsika amin'ity zareo TVLM Ambalavato izy ity ny hatsaranao no lohateny hira, ary marina dia marina ny voalazan'ny tononkira fa Andriamanitra dia tsara ary mpanao ny tsara, ary matoy isika mbola toy izao dia noho ny fitiavatsy ny famindrampony, antony izany dia noho ny fahatsarany irery ihany.
0: Radio feno filazantsara, raika amin'ny 60 karo megahertz.

0: Maraim-pifaliana.
1: RFF Radio.
2: Almanac. Fandaharana ahalalanao ireo daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: datsy-adinoana,
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa
2: foibe loterana momba ny fifandraisana,
3: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
2: lovasoa.

0: Anio fitombropolo Julai. Valombropolo si valnzatu si arrivo. Niambuhu ni panzaka radama voluan. Radama voluan di atiraka tam mandidina ni tauna, telom si ful si fitunzatu si arrivo. Ardia zanak ni panzaka andrenapun merna izi. Izai namprai ni tan ni imern. Refa niambuhu ni rain, tam ni tauna ful si valnzatu si arrivo. Dia nandimby azy Radama tamin'izy 70 taona teo eo ary lasa mpanjaka ny Madagasikara nitady izay hampiray ny nosy manontolo. Radama dia mpitondra manantsaina ary manana strategika sy manavao ny fomba fiasan'ny mandrakariva. Nanao fifanekena tamin'ny Anglisy izy tamin'ny taona 78 noho ny fanekena ny hanajanonana ny fanondranana andevo dia nahazo fitaovam-piadiana fanohanana ara-politika ny tenany ary mpampianatra avy any Eropa. Noho izany dia nanavao ny tafiny izy, nanorina ny sekoly izy ary nampiely ny abidi latina ary nanokatra any Madagasikara ho amin'ny fifandraisan'ny vahiny, indrindra ny nahafahan'ireo misionera protestanta tonga teto Madagasikara. Tamin'ny lafiny miaramila dia nitarika ady sy fandresena maro i Radama ary mba hanitatra ny fanjakany mihoatra ny merina moa no tanjony. Makany amin'ny faritra avaratra atsinanana ary atsimonosy iny no nanaovany an'izany fanitarana ny fanjakany izany. Rehefa nodimandry ny taona 80 izy dia efa lehibe sy mivelatra ny fanjakany. Radama voalohany dia heverina ho mpanorina ny firaisan'i Madagasikara sy mpitondra voalohany nanokatra ny firenena amin'ny fandrosoana sy ny fianarana avy any ivelany. Anio koa no toby fanokanana ny FLM Morarano Toamasina izay miray amin'ny toby lehibe Ankaramalaza. Mankalaza ny isataona izy ireo amin'ny tianyoty. 7/7/1900 ny namoahana tamin'ny journal officiel ny circulaire ny amin'ny fomba anaovana ny fangatahadalana hihady carrière teto Madagasikara. Io daty io ihany koa no nitrangany ny aretina peste tao Mahajanga ary nahafatesana olona maro. Noho izany dia nodidinina ny vavalalana rehetra araka ny fanao raha misy trangana peste tahaka izao.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Maraim-pifaliana,
4: maraim-pifaliana.
3: Jenary dia isaorana ny tompony andraikitra izay zanam-pandarana alamanaka izay nanolotra indray ny tsara ho fantatra amintsika ny amin'n'ity daty ny 70 volana jolay ity. Tsy adinona isan'andro ny miaraba anareo izay mankalaza ny tsingeritaona ny amin'n'ity anio ity, indrindra ianareo izay mankalaza ny tsingeritaona nahaterahana. Dia omeny Jesosy hery tanjaka fahasalamana hatrany ane ianareo ary ho tratrany taona mitsingeringerina indray dia mahefa be amin'ny adidy rehetra, indrindra ny asan'ny tompo izay nany andreny anareo tsirairay avy io anareo izay mankalaza ny datiny 70 jolay moa izany. Dia izay izany no firaritsoa atolotray ho anareo. Mety hoe hatrany fiarantsika mahery 6:30 minitra ny amin'ny 6 maraina ety amin'ny trano fitoriana ny filazantsara ie raha ny toetrandro no jerena dia mangatsiantsika ihany eo ivelany eo ao anatiny vanim-potoana ny ririnina tanteraka moa isika dia inona sy antenena fa efa miomana any amin'izany isika rehetra izay tsy maintsy hivoaka ny trano andeha hanatanteraka ireo aditsy andraikitra izay napetraka ny tompo amintsika. Ie, maro moa no misafidy izanona ao tokantrano satria ao anatin'ny fotoana ny fialan-tsasatra izao a ny mpianatra, mety misy ihany koa ireo fianakaviana maro a ao atokantranao miaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara. Dia mankasitraka antsika rehetra, mankasitraka anareo rehetra izay misafidy hiaraka aminay amin'ityanio ity kopatanana manokana ihany koa anareo izay miaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara any amin'ireny sehatra ifamezivezen'ny olona maro ireny, anisan'izany ny anatin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny a eny anivony ireny trano fifaneraseran'ny olona ireny toy ny fivarotana izany a na ihany koa any amin'ireny sehatra maro izay ifaneraseran'ny olona ireny. Dia mankasitraka anareo indrindra any amin'ny fampandrosoanao areo a fiainoanareo izao onjam-peo izao. Izany moa dia marika indrindra ny fijoroanareo vavolombelona any amin'ny fitoriana ny filazantsara izay fampandrosoanareo ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara izay horeniny maro. Ie, araka ny fanambarako anao tany am-piandohana dia misy a ny lohahevitra izay fampizarantsika amin'n'ity anio ity a, dia isaorana trano aloha ianao izay efa vonona be hatrany a ny amin'izay fanokevitra izay ho lazaina aminao izay rehefa avy eo fa anaraka ity hira anankiray ity aloha isika hoentina nomezana fahasotoana antsika rehetra izay mbola atokantranoao andeha hivoakin'ny trano a mita ny adidy maro samihafa, dia atolotra ampitiavanao anareo ity hira anankiray ity.
5: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60.4 MHz
6: RFF Radio.

0: Maraim-pifaliana,
1: maraim-pifaliana.
2: Genere izay no mankasika ny hira mafinaritra be iny a libéré ny ratsika tamin'ny Magie Blanchard iny no santenana fa dia niara ny hira isika izay ny ainy onjam-peondran'ny radio feon'ny filazantsara tany an-tokantrano tany a na tany amin'ireo toerana izay andrenesanao izao onjam-peo izao efa araka ny fanambarako anao tany am-piandohana dia misy ny lohahevitra izay efa misarantsika amin'ny ety maraina ity araka izany moa dia tsy maintsy miainga amin'ny tenin'andriamanitra foana isika ny dia amin'izay tenin'andriamanitra zay no angalana ny lohahevitra izay fampizarana eto a hitondrany ray aman-dreny pastora ihany koa ny fanazavana izany lohahevitra izany. Ny tenin'andriamanitra dia tenin'andriamanitra efa rentsika tao anatin'ny fandaharana kristiny hotorianay tamin'ny dimy ora sy sasany maraina teo a ary mbola izany ihany no angalana izao a lohahevitra izao tenin'andriamanitra zay nalaina atao amin'ny romanina toko faefatra andinin'ny fasifika hatramin'ny fahadimy amby roapolo romanina toko faefatra andinin'ny fasivy a ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo a dia ny lohahevitra antsika dia hoe ny finoanan'i kristy a no mahavelona. Ny finoanan'i kristy a no mahavelona, zay zany lohahevitra antsika indray amin'ny tianio ity a dia angatahana amin'ny tompo moa mba ho afaka ho tonga eo ihany ray aman-dreny pastora rehefa avyeo a nazava izay lohahevitra izay tondra ihany koa ny tenin'andriamanitra fa ianareo any an-tokantrano any a dia afaka sady mandray anjara amin'ny alalan'ny fandefasana tsy voatery angataka hira ihany a no amin'ny ho alefanareo sms aty aminay fa afaka ihany koa nareo maneho hevitra satria mety maro no tsy afaka mandray anjara amin'ny fanehokevitra amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera facebook ohatra na ny antsy mivantana fa dia afaka ihany koa nareo maneho hevitra amin'ny fandefasanareo ny sms dia eo ihany koa ny antso mifantana dia araka ny fanambarako teo alefa ny tompony andraikitra ao amin'ny tambazotra tserasera facebook ny foy be loterana momba ny fifandraisana ao a izany lohahevitra izany a dia asaina mpitiavana isika rehetra ny amin'ny fanehokevitra fa izany moa dia ho vakina rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany a taka ny mazatra antsika afaka ihany koa nareo mirasoa mandeha mangataka hira izay hira izay tianareo sy ampaharezanareo ny namatsika mpiainy onjam-peo ye veriko indray mandeha ilay lohahevitra teo satria nisy hoe zao vao nahino an'ny zao vao naheno an'ilay onjam-peo vo nanokatra ny vata fandraisam-peo dia tsy naheno e zao ary ilay lohahevitra antsika romanina toko faefatra andinin'ny fasifika hatramin'ny fahadimy amby roapolo a no tenin'andriamanitra fampizarana rehefa aveo a dia ny lohahevitra dia hoe ny finoanan'i kristy no mahavelona. Ny finoanan'i kristy no mahavelona, resaka finoana zany no ifampizarantsika eto indray dia andao ary loha isika anaraka ty hirandry zareo ry ampeo ity a amin'ilay hira hoe credo.

0: Ye, marai pifalino, ya. De kopatana na wanareo zay nakafy manokana iny ira iny a misy mody na lefa mafy be mitsono ny radio an'i nira mafy be izy ny mafinatra zany hoentina anomezana fifaliana ho anareo moa no antony andefasana ny hira zay safidianareo ety amin'ny radio feno filazantsara indrindra ny fandarana ato anatin'izao fandarana marai pifalina izao. Ye, mafinatra be foana ny miaraka aminareo rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao a isaorantsika ny tompo fa efa manomboka miakatra ingiaby masoandro velany ao a porofo zany fa andefa fanana ho antsika indray izy amin'nyity anio itya na de ao anatin'ny fanompotoana ny ririnina azy isika. Ye, ado aloha verina foana ny loha hevitra ny afahantsika mifampizara indray amin'nyity anio itya ny romana toko fahefatra andinin'ny fasifika hatramin'ny fahadimy amby roapolo moa ny tenin'andriamanitra zay nakana ny loha hevitra hoe ny finoanan'ny kristy no mahavelona, ny finoanan'ny kristy no mahavelona. Entanina hatrany isika rehetra mpiaino a mba handray anjara e, tsy hoe miaina fotsiny fandao mba hiaraka handray anjarany amin'ny fitoriana ny filazantsara, ary tsy mandray anjara sy miaina fotsiny ihany koa fa hiaraka hanatanteraka ny teny rehetra izay toriana eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao, mba araka ny teniny tompo hoe aoka ho pakato ny teny ianareo fa tsy ompian'ny mpanadinoka hamitaka ny tenanareo a. De izany rehetra zany no nasanantsika ampitiavana ny amin'ny fandraisana anjara ary ny fankatoavana ny teny rehetra zay toriana eto amin'izao onjam-peo izao. Efa miomako manao ndray amandreny pastora fa de anaraka ty hira anakiray ty isika iarahantsika amin'ny groupe ny mino a, de avy eo a de andray azy isika rehetra.
1: Raha tofo ny filazantsara raika amin'ny sivy folo teboka roa.

0: Ye, ao anatin'izay hira mahafinaritra be izay a no ndao andresantsika indray amin'ny pastor. Aza malahelo ianao izay eo ampihirana izany izany fa mbola averintsika izay rehefa aveo fa mandeha dia mandeha moa ny fotoanantsika. Ndao ampandrosontsika iray amin'ireny pastora nitondra ny tenin'Andriamanitra, ny vavaka ihany koa. Rehefa latsinay an-dakizao isika dia miaraka amin'ny iray amandreny pastora Andriamihaja Joelson a, mpitondra fitandremana manodidina an'Andriakiba avy ao amin'ny fitandremana avy ao amin'ny fitandremana fiarovana ao. Miarabanao ray aman-dreny pastora ary misaotra anao nanaiky tonga soa indray eto amin'izao radio feno filazantsara izao ato anatin'ny fandarana amin'iray mpifaliana. Dia miandry anao indray ireo vahoakan'Andriamanitra marobe ny amin'ny fitondranao ny tenin'Andriamanitra, indrindra indrindra ny fanazavanao ny lohahevitra izay anjara indray fampisarana amin'nyity marainay ity. Miaraba ray aman-dreny pastora.
1: Ia dia faly misotron'Andriamanitra sika namana Ihaja na tratra indray ny maray mpifaliana, ary faly miaraba anao ihany koa aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Faly ihany koa miaraba ny mpiaino rehetra manaraka izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ya, mankasitraka ray aman-dreny pastora, ndao homenanao avy hatrany ary a ny fanoizana ny fotoana moa zany.
1: Ia tompoko, ivavakitsika. Andriamanitra ry zanakary fanahy masinao, misaotra anao zay noho ny fitiavanao anay. Mbola anotahinao zahay ka nahatratra indray ty maray mpifaliana amin'izao alatsinainy fa 7 ny volana jolay taona 2020 izao. Misaotra anao indrindra ny amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay andritry ny herinandro lasa iny, ary misaotra anao sahady ny amin'izay hataonao amin'ity herinandro vaovao diavinay ity. Satria fantatray fa mikatraka izay mahasoanay mandrakariva tokoa ianao, ary ny hevitra heverinao dia hevitra tonga fiadanana fa tsy mbaloza ho anay. Izany no fanatanterahanao Jesosy Kristy ny tenay mombanareo mandrakariva aho ambara-pahatonga ny fahatapiran'izao tolo zao, ka dia mankasitraka indrindra. Mifona aminao nefa zahay mamelany erokay satria tsy tanteraka eo anatrehanao isan'andro, fa manao zay mampalahelo anao koa amin'ny hevitra sy ny teny ary amin'ny asa. Koa dia atreo feno ary izao fotoana zay tanterahanay amin'nytian'ioto izao, fa ataonay aminaranao Jesosy ary ny mpiaino rehetra zay hiaino ihany koa ka anaraka ty fandaharana eto amin'ny onjam-peo ity. Dia ny fanahy masina koa no efa hanokatra ny saina sy hanome fahazavan-tsaina ho azy ireny tsaray avy, ary dia ny fiadanao Jesosy ihany anapaka sy anjaka ao am-pony zay rehetra manaraka izao onjam-peo izao. Dia aminaranao Jesosy Kristy tomponay ary no angatahanay ny vavaka. Amen. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 5:17-50 zay no anjara zay angalana ny lohahevitra androany, ka dia ovakitsika ny Romanina 5:17-50 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa izany fahasambarana izany moa an'ny voafora ihany va sa ny tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no ny saina ho fahamarinan'i Abrahama. Ary ahoana no nanisana izany? Tamin'izy efa voafora va sa vao n'izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa vao n'izy tsy mbola voafora. Ary ny fahamorana zay famantarana dia noraisiny ho tombo-kasen'ny fahamarinana amin'ny finoana zay nananany fony izy tsy mbola voafora, mba horain'ny olona rehetra zay mino izy na dia ny tsy voafora aza, mba isaina ho an'ny reny ny fahamarinana. Ary ho an'ny voafora tsy izay voafora ihany, fa izay mandeha araka ny dian'ny fony Abrahama razantsika koa, zay nanana ny fony izy tsy mbola voafora, fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazoan'ny Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova zao tontolo izao izy. Fa raha izany amin'ny lalàna ny mpandova dia efa foana ny finoana, ary efa tsinotsinona ny teny fikasana, fa ny lalàna mahatonga fahatezerana. Fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandika lalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana hahatony teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay ihany finoana ny Abrahama koa. Dia ilay razantsika rehetra, araka voasoratra hoe nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninoany dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy toy ny misy. Ary na dia efa tsy nisy nanantena aza, Finana tena ihany izy kanino mba ho rainy firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Asatria tsy mba nalemy finoana izy dia nefitra ny tenany izay efa hohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny sara. Atsy nyanana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay no lazainy dia hainy hatao koa, dia ny saina ho fahamarinana izany. Nefa tsy ho azy ihany nanoratana fa ny saina ho azy izany. Fa ho antsika izay hanisana izany koa, dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny amin'ny hasoantsika ka fahadisoantsika ka natsangany indray ho fanamarinana antsika. Amen.
0: Ya, mankasitraka ray aman-dreny pastora any amin'izay fitondranao ny tenin'Andriamanitra izay a. Ya, efa mahery roa minitra any amin'ny fitora maraina, dia andao ary loha isika hanaraka ny sanam-pandarana manaraka avy hatrany a avy eo indray a, dia miroso amin'izay fanazavana ny lohahevitra izay.

0: FM 91.2 MHz. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Sonadapartany avaratry mania. Filiovana ndray kiba fitandremana iandrianana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alahady roa aogositra 2026. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogositra manomboka amin'ny 6 fitopevahana ara-liturjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasan'ny tompo. Alahady 2 manomboka amin'ny 6 fitopevahana ara-liturjika. Rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo mpitandrina. Asan'ny apostoly toko faharoapolo andiny fahavalo amby roapolo tapany A. Filazana ofisialy mahakasika ny fanajanonana tanteraka ny fivoriambe zaika sy seminery Saloma Spam 2026 izay tokony ho tanteraina eto amin'ny filiovana miaroko feno miara-masoandro Antsirabe. Amafisina trano fa noho ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena dia ambaranay filiovana miaroko feno amin'ny fomba ofisialy fa ajanona tanteraka aloha ny zaika sy seminery Saloma Spam 2026 izay tokony ho tanteraina eto anivon'ny filiovana miaroko feno manomboka ny talata 28 Jolay 2026 hatramin'ny alahady 2 Aogositra 2026 avy izao. Marihina filiovana miaroko feno fa efa tena vonona tanteraka tamin'ny lafindrehetra izahay tamin'ny fandraisana ity zaika sy seminery sekoly alahady Spam 2026 ity fa dia apetraka ifeno amin'ny birao sy ny komitin'ny sinodapartany avaratry mani ny fandaminana rehetra amin'izay mety ho fandaharam-potoana manaraka fa efa vonina izahay. Hoy ny biraon'ny filiovana miaroko feno, komitin'ny filiovana miaroko feno, biraon'ny sekoly alahady filiovana miaroko feno, komitin'ny sekoly alahady filiovana miaroko feno. Aoka hifampilaza, aoka hifampivavaka. Pastora Andriamanantena Tahina, filohan'ny voamera serasera eto amin'ny filiovana miaroko feno. Misaotra tompo. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany avaratry mani, filiovana Ambohimahazo, fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanak'ampelezana FLM Ambohidava, filiovana Ambohimahazo, Sinodapartany avaratry mani. Ho tonga hiara hideran'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanak'ampelezana izay ataony alahady 15 Aogositra 2026. Manomboka amin'ny 6 maraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopy lehibe sy lavatim-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany avaratry mania FLM Ambohimanatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:8 b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2026 ao amin'ny FLM Ambohimanatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy ray aogositra amin'ny 10 maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny 2 tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny alahady 2 Aogositra amin'ny 6 sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-liturjia. Misy batisa fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana, koa tongava maro hiarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Filazana isika mpandray anjara rehetra ao anatin'ny fandarana vavolombelona makoa, fanaon'ny antony fandaminana eto amin'ny fandarana dia ampahafantarina isika fa ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia 25 ny volana jolay tolakandro aloha no farafandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona amin'ny herinandro io. Fa ireny dia niverina toy mahazatra ny fandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona. Isaorana isika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Ny FLM toby ambomahazo sy ny KTLM zoara famonjeny manolotra ho anao soirée de louange iarahana amin'ny groupe miavo
7: na inokidona na inokiatra.
6: Ny sabotsy voalohan'ny volana aogostra manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny arotela antsirabe, vidipidira 5,300,000,000. Fanasana manokana 5,000,000. Mitony alahady faharoan'ny volana aogostra rindra kira lehibe iarahana

0: manoka mirora sasany folakandro ao amin'ny kianja maintso ny tsara sotra fidipidirana efatra arivo ariary rayal ariary toerana ahitanany tapaky librairie loterany proximady ampata efelema tompy ambomahazo tranombaritra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fa hita fio jesosy kristy tompo romanina toko fa telo ambin'ny folo andinina fa efatra ambin'ny folo tongava maro
1: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aodry faky nakaratra sy ny manodidina
3: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra
2: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
3: koaka sempotra
2: aretinaty goty
3: tension crocoeur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
2: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tarehy simba
3: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
2: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
3: toerana
2: boksa vendeu galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e
3: fifandraisana 034 15 816 04
2: 034 15 816 04 aza misalasalara manatona ny biopelamada ô biopelamada vokatra natoraly azo antoka
3: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
4: fiangonana loterana malagasy fileovana ambano fiangonana ambano fetin'ny taranaka fanefa ireto sy ireroa samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy salamy fa 7:25 fifaliana lehibe ho anay pastora ny birao ny komity ary ny kristiana eto amin'ny flm ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alady 2 Aogositra 26 ho avy izao ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana azadinonareo fotaonantsika e alahady 2 Aogositra 26 ho avy izao isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io aoka ifampilaza manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mandra-pionana tandrazana e

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha-olona ny tanjonay.
4: Baray pifalino.

Ianao irery no hany antenaiko, raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana, raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valoraly. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, hajandriana antenaina.

0: maraim-pifaliana.
1: Mitady ny rahalahiko aho, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:00. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.
1: Mara de falir?

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

0: RFF Radio.
1: Genere, izay no makasika ireo antsy filazana maro azy voray tety anivon'ny onjabeo a, toy ihany koa ny fampafantarana ireo fandarana izay mety ho renao a, ny amin'ny anio a, ny amin'ny rampitso, ny amin'ny tierinandro ity ihany koa, eto amin'ny onjabeo ny radio feno filazantsara, angasitrahana feno ny fiaranao miasa, amin'ity onjabeo malalanao ity a, mitoetra ny ary ny fiarantsika, tonga eo amin'ilay fotoana izay nendrasantsika piaino ary isika dia ny fanoizana ny fanazavana ny lohahevitra, tsy aivina hatrany ny lohahevitra antsika fa dia hoe ny finoanan'i Kristy no mahavelona ny tenin'Andriamanitra moa dia efa nentin'ny ray aman-dreny pastora teo a ny Romana toko fahefatra andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ndao ary ray aman-dreny pastora homenanao avy hatrany indray ny fitenenana ny amin'ny fanoizana ny fanazavana ity lohahevitra antsika ity tompoko.
2: Enary a, dia mankasitraka indrindra namanay aja amin'ny fanolorana sy ny fitarihana eto a. Voalohany aloha dia mamerina hatrany a ny fisaorantsika an'Andriamanitra lehibe noho ny amin'ity androany itya izay hahafahantsika indray mihaona amin'ny alalan'ny zao onjam-peo ny radio feo filazantsara malalantsika izao ary faly miaraba antsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo, miaraba ny namanay aja, miaraba ny mpanaraka ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara rehetra zay mihaino tokoa izao fandaharana izao, naiza naiza misy anao, niza na iza ihany koa, dia tolorana fiarabana aminaran'i Jesosy tratry ny maraim-pifaliana tompoko, ary marary ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny tsirairay avy ihany koa, ka ny fanen'Andriamanitra ne no hanokatra ny saina sy ny masom-panahy atakarana ny hevitra zay tiana holazaina sy ambara eto a, na dia fitompitana ihany araka ny mahazatra antsika eto rehefa eto ny tena dia atao mahitsihitsy mivantambatana, tonga de fitopitinina manakarivo satria raha ho alavana ny lohahevitra na de adiny roa, adiny telo, adiny efatra aza azo atao foana mampiteraka zany, kanefa zay tena hevitra lehibe no tiana no tonga dia aleva avy hatrany. Ny lohahevitra anjarantsika ary de hoe ny finoanan'i Kristy no mahavelona, ny finoana an'i Kristy no mahavelona araka ny Romanina toko faefatra andinin'ny fasivy ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo, ary inona fa zay tanaraka izao onjam-peo zao dia efa samy ny haino nyvaky teny teo daholo a, fa ho an'izay tsy ny haino kosa dia mahavakio a ny epistily an'ny Romanina toko faefatra andinin'ny fasivy ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo a, zay miresaka indrindra ny amin'ny Abrahama sy ny finoana ananany, ka Andriamanitra nanamarina ny Abrahama tamin'ny alalan'ny finoana, ny sain'Andriamanitra ho fahamarinan'ny Abrahama ny fananany finoana. Milohan'ny namakinan'izao teny zao nefa eo aloha eo a amin'ny andiny fahafito sy ny fahavalo satria andiny fahasivy anjarantsika dia milazany amin'ny fahasambarana, dia fahasambarana lehibe ananan'ny olona zay voavela eloka sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy isanjovandriamanitra eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Io zany raha lazay zany de hoe ny fahasambarana lehibe indrindra araka ny soratra masina de ny fanahina antsika olombelona famelan-keloka na tsy isain' Jehovah eloka isika, voasarona ny fahotantsika. Nahoana ary no atao hoe sambatra ny olona zay voavela eloka, voasarona ny fahotany ary tsy isan' Jehovah Andriamanitra ny heloka ao aminy? Sambatra izy satria izao a, izay misy famelan-keloka ihany a no misy fiainana mandrakzay. Ny olona voavela eloka no manana fiainana mandrakzay, fa ny olona vesara keloka na vesara-pahotana de tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra maritra mandrakzay izy, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ho aminy, satria ny atao hoe finoana riavana de ny fahakatoavana an'Andriamanitra, ny fanajanan'Andriamanitra ary fanomezam-boninahitra mandrakariva an'Andriamanitra, fa ny fahotana lehibe indrindra de ny tsy finoany zany. Io tsy finoana io no atao hoe fahotana io, ary rehefa tsy mino an'Andriamanitra ny olona de midiky zay fa mankahala an'Andriamanitra, na koa atao amin'ny teny hafa hoe tsy mitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra azy ny olona, ka de zao manara-po amin'izay tiany atao izy dia miaina milomano ao amin'ny fahotana isan-karazany zany. Ny finoana kosa de mitarika ny olona hiala ao anaty zany te fahotana zany, ary ny olona zay mitoetra amin'ny fahotana de fanamelohana mandrakzay no ao aminy, ary zany fanamelohana zany de lazany hoe fahafatesana mandrakzay zany. Fahafatesana mandrakzay no miandry ny olona tsy mino. Io nolazain' Jesosy amin'ny filazantsaraka ny Marka, zay mino sy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety mino no hohelohina. Ka amin'izay ny olona rehefa manam-pinoana de mitodika amin'i Jesosy Kristy mandrakariva izy, ary efa mitodika eo amin'i Jesosy Kristy mandrakariva izy, dia zao mahita an'i Jesosy Kristy ilay voahomby teo amin'ny hazo fijaliana izy, izay nitondra ny elokany sy ny fahotany rehetra. Ary rehefa mahatsapa izany fitondran'i Jesosy ny eloka sy ny fahotany izany izy, ka mandohalika teo ampitony hazo fijalian'i Jesosy, dia zao tonga ny fiekekeloka izy, ary mibebaka izy, ary dia manana fanapa-kevitra hiala tanteraka amin'ny fahotana rehetra izy. Rehefa afaka amin'izany fahotana izany izy, zao izay no atao hoe fahasambarana izany, satria midika ho finoana, midika ho finoana ny fialana amin'ny fahotana. Ny olona mino an'i Jesosy Kristy ilay voahomby teo amin'ny hazo fijaliana, dia zao mahay miaiky ny fahotany rehetra izy, satria vokatr' izay finoana an'i Jesosy izay, dia zao matoky izy fa Andriamanitra mijery azy mandrakariva. Ary eo anatin'izany finoanana an'izany no mitarika azy koa hiala amin'ny fahotanina ny faharatsiana rehetra, fa hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra feno ao amin'i Jesosy Kristy izany. Io lazainy loha hevitra anjarantsika eto, ny finoanan'i Kristy no mahavelona, zany hoe zehetra mino an'i Jesosy Kristy no tonga manana fiainana. Ary tsy azontsika adinoana amin'izany ny ivo ny soatra masina, ny FDB ambara amin'ny Baiboly, dia ny amin'ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany lehibe indrindra tamin'ny nanirahany an'i Jesosy Kristy, arak'izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina amby folo, zay lazainy apôstoly Jaona mazava hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, teboka anankiroa, nomeny zananylahy tokana mba tsy ho very zehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona apôstoly dia milaza azy ao amin'ny Jaona filazantanaka ny Jaona toko voalohany fa indro izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Jesosy Kristy no ilay tondroana ho zanak'ondrin'Andriamanitra, ho fahatanterahany ilay zanak'ondri ny paska vahiny tany Egipta, lay zanak'olo tsisikinema zay natao sorona fanatitra mba ho fanesora keloka fanesoram-pahotana teo amin'ny zanak'Israely taranaky Abrahama rahateo. Ary zao tanteraka teo amin'ny testamenta vaovao, Jesosy Kristy no lay tena zanak'ondrin'Andriamanitra, nanolotra ny tenany, ho sorona sady mpisorona, ho fanatitra sady mpanatitra teo amin'ny hazo fijaliana. Ka zehetra mino an'i Jesosy Kristy amin'ny fony tokoa, dia miaiky ny fahotana izy. Ary rehefa maiky ny fahotana izy, zao matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotany sy manadio any zany olo zany ho afaka amin'n tsy fahamarinina rehetra. Izay la te fahasambarana, ary hoe satria zay misy fahamelan-keloka no misy fiainana mandrakizay. Tonga manana fiainana mandrakizay zany olony zany, satria noho izy ny aina tamin'ny tsy finoana dia nilomany to anaty fahotana, dia zao nitandondonondoza mandrakariva izy, ary niarandoza izy, fa nivokatry ny loza zay tao aminy, dia zao tsy maintsy ho amin'ny fahafatesana mandrakizay izy. Fa kosa rehefa nino an'i Jesosy Kristy vao mitombona azy fijaliana izy ka niaiky ny fahotany rehetra, dia tonga afaka teo ambany zoka ny lalàna ny fanamelohana mandrakizay izy, ary tonga olonavaka ka tonga manana fiainana mandrakizay izy. Noho ninona? Noho ny finoana an'i Jesosy Kristy rery any zany. Eto zany dia ambara amintsika fa ny mino an'i Jesosy, ny finoana an'i Jesosy tokoa no mahavelona, satria Jesosy tonga manome fiainana mandrakizay ho an'izay mamino azy. Avelantsika olo io fa toizantsika rehefa avy eo a fa mena ny namana iajy amindray any e fa noizina ny fandaharana manaraka.
1: Izany tompoko mankasitraka ray aman-dreny pastora, irany koral Getsemane fanantenana no anoizantsika ny fiarahana mino aho, avy eo dia iampita sahatra isika amin'ny zanam-pandaharana manaraka, dia nitoro hevitra ara-pahasalamana izay rahantsika amin'ny ORL salfa andrano madio.
0: Radio feony filazantsara raika amin'ny

0: FM 91.2 MHz. Là, tu fais une fille à Saint-Sage, j'ai qu'un petit foule tes parents, MHz. Bala Epifalino!
1: Tara pasalaman, iarana amin'ny ORL Salfa Andramadio, isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Palmera batsika rehetra mpiaino any an-tokantrano tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana momba ny fahasalamana iarahana amin'ny service ORL Salfa na ny fitsaboana orona sofina tenda Salfa. Ny tenako izay miresaka dia dokotera Rabonjerson Mirasou Tahiny Manana izay miasa eto amin'ny service ORL Salfa Antsirabe. Mialohany anomboantsika iresahana ny lohahevitra ara-pahasalamana androany dia misy tenin'Andriamanitra tiana hovakiana amintsika mpiaino mba angalantsika aim-panahy any an-tokantrano any. Izay hitantsika ao amin'ny Salamo 13:7-10 ka hatramin'ny 8:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika ho banjintsika androany a de nomena ny lohahevitra lehibe hoe ny fikolokoloana ny sofina. Ary hojerentsika ao anatin'izay ny faharenenana sy ny tontolony, ireo antony mahatonga azy ireo. Ny faharenenana de mety ahazo ny ankizy na ny olona lehibe. Tranga miseho matetika anefa tsy de maharototra ny fiarahamonina loatra ny ijery na ny karakara ireny olona manana faharenenana ireny. Anefa mety hitarika olana amin'ny fomba fifandraisana amin'ny manodidina tokoa ny faharenenana rehefa somary lasa lavitra, izany hoe marenidrenina na tena marenina tanteraka ilay olona mitondra ilay faharenenana. Voalohany no resahantsika ny antony mety mahatonga ny faharenenana amin'ny ankizy, de faharoa manarak'izay a ny mety mahatonga faharenenana eo amin'ny lehibe. Misy karazany roa faharenenana eo amin'ny ankizy: faharenenana nolovaina ary ny faharenenana tsy nolovaina. Ny faharenenana nolovaina izany hoe misy olona manana faharenenana ao amin'ny fianakaviana ka miampita aty amin'ny taranaka aty aoriana. Ny faharenenana tsy nolovaina de faharenenana mety vokatry ny aretina nahazo ny reniny tamin'ny reniny nitondra azy tao amboaka, ohatra amin'izany ny hoe ny aretina atsontsika hoe ny toxoplasmose na koa hoe ny rubéole. Misy koa ireo zaza teraka tsy tonga volana, aretina mitranga amin'ny fahazazana toy ny donika na meningite na sofina mandroatra na mandeha rano miverimberina de mety hahatonga koa ny faharenenana tsy nolovaina. Ao koa ny fanafody izay mety manimba sofina, fanafody hoanina maharitra na fanafody ampiasaina de mety na amin'ny fotoana fohy nefa ny ambony ny fihinanana anazy dia mety hahatonga faharenenana. Ary koa misy io ny atao hoe dona mahazo ny faritry ny loha. Ireto roa farany ireto de mety ho antony ho hitako any amin'ny olon-dehibe, izany hoe vokatry ny fanafody manimba sofina sy ny dona mahazo ny loha. Ampihinany fahaterany sofina rehefa mitombo ny taona de mia antitra koa ny sofintsika olombelona, ka ny zavatra fitrangany izay a de manomboka tsy dia maheno a ny olona iray. Eo koa ny asa tao, ireo olona izay miasa amin'ny toerana misy feo diso ambony ka tsy manao fiarovana sofina mandritry ny ora iasany. Na koa ireo mpiletika anaty rano na mpanao plonge na ireo olona miasa amina feo mafy manapoaka vato, izay rehetra zany mety ahinoana feo afo be a, dia mety ahatonga faharenenana avokoa. Raha fitranga ny faharenenana eo amin'ny zaza dia misy ny dia toy izao ny fitrangany: tsy mierika izy raha sendra tsoina, tsy mitodika izy raha misy feo alefa eo akaikiny, manana na koa tena manana olana ara-pifandraisana, manana olana ara-pitenenana taraiky vao miresaka ilay zaza. Tsy maharaka na tena votsy izy rehefa alefa any an-tsekoly. Noho izany, zava-dehibe tokoa ny mijery na ny mitaratra ny taham-pahenoana, indrindra dieny mbola kely ny zaza. Koa tianay ny anentana antsika androany anatona ao amin'ny toeram-pitsaboana, orana, sofina, tenda, ato Andranomadio sy Antananarivo ary Fianarantsoa raha toa ka manana olana ara-pahenoana isika, na koa dia mba te hahafantatra fotsiny ihany ny taham-pahenoantsika isika aza. Dia izay indray no azonay avy ato amin'ny ORL Andranomadio natolotra anareo mpiaino androany, ka raha misy fanontaninana fisalasalana dia afaka manantona isika any amin'ny toeram-pitsaboana ORL eto Andranomadio eto Antsirabe, any amin'ny ORL Fianarantsoa Ivory ary any amin'ny ORL Ambohibao. Ny laharana azahoanareo anay eto amin'ny Antsirabe a dia ny 0 38 78 908 44 0 38 78 908 44. Dia manolotra indray ny mandra-piona ho antsika mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara,
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
3: Maray mpifaliana.
4: Genere isorana ry zareo avy amin'ny service ORL Andranomadio any tondra izay torohevitra ara-pahasalamana tamintsika teo izay inona fa dia nisy indray ny lesona izay nitsoantsika no raisika tao anatin'izay torohevitra izay. Isorana ihany koa ianao mbola miantsona matoky amin'ny maritrefo ndraiky amin'ny 90.2 MHz mity maraina ity, mihaino ny radio feny filazantsara, mihaino ihany koa ny fampianarana fanazavana ny lohahevitra ihany koa eto amin'ity onjam-peo ity izay irahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora. Mbola voninahitrany izy ny hanoy ny fanazavana izay efa nentiny teo ho amintsika amin'ny tian'io ity. Ndao ary ray aman-dreny pastora, homenanao avy hatrany ny fitenenana tompoko.
5: Eny ary aho mankasitraka hatrany namana ihaja averiko ihany a fa ny fahasambarana lehibe indrindra araka ny soratra masina dia ny fananan'ny olona famelan-keloka, na koa hoe tsy isan' Jehovah Andriamanitra eloka ary tsy misy fitaka ny fanana, fa dia nampetraka dia nahoana ary misambatra ny olona vavela eloka ho isika teo a. Dia zao izay misy famelan-keloka no misy fiainana mandrakizay, izay mino no mahazo amin'ny fiainana mandrakizay zany. Ny finoana dia midika ho fatokiana raha omena ny famaritana tsotsotra hoe inona moa ny hevitra teo finoana ity. Ny finoana dia midika ho fatokiana, ao ihany koa ny fanekena sy fankatoavana. Ny finoana koa dia midika hoe fankasitrahana. Arak'izay lazainy ny filazantsara sinoptika koa ny Matio, Marka, Lioka, ireo no milaza raha mamaritra teo hoe finoana izy telo mirahalahy. Dia hoy zay ny finoana ozy dia midika hoe fatokiana, fanekena sy fankatoavana, ary eo ihany koa ny hoe fankasitrahana. Fa filazantsara araka ny Jaona dia zao, ny hevitry ny finoana ny lazany azy dia midika hoe fitiavana. Io ny hevitry ny finoana amin'ny araka ny filazantsara araka ny Jaona io. Arak'izany, ny mino rehetra dia matoky an'Andriamanitra, fa marin'Andriamanitra, tsy misy fitaka avy amin'Andriamanitra, ary dia hitokisany zany zany zavatra hainy mino zany ny mino de matoky an'andriamanitra fa marina izy manarak'izay koa de ny mino dia koa de manaiky sy makato zay lazain'andriamanitra amina izay lazainy tenin'andriamanitra zany hoe pakato ny tenin'andriamanitra ny olona mino ny mino ihany koa de zao mahay makasitraka ny fitoran'andriamanitra azy andriamanitra dia tsy mihevitra ny loza eo amintsika olombelona fa ny hevitr'andriamanitra de hevitra tonga fiadanana ka noho izany ninoninona zavatra misy mission amin'ny fiainan'ny olombelona zao ny olona mino a de mahay makasitraka zany hoe pakasitraka izy tsy mpanometsina an'andriamanitra zany olomino zany tsy manometsin'andriamanitra zany na manao tsinotsinona fitiavan'andriamanitra fa zao ninoninona zavatra amiseho de mahay makasitraka izy ny mino zany de mahay makasitraka ao ihany koa raha lazaina teo de ny mino koa de olona manana fitiavana satria tia dikany hoe mino de tia ny moa de lazainy renivohitra grika hoe pistis mino ny finoana de tia zay tia zay de tia an'andriamanitra izy ka manaja an'andriamanitra mame voninahitra an'andriamanitra ary zao ihany koa pirofo ny finananany de raha tia an'andriamanitra izy fa zao sady tia ihany koa ny namany zao ny apôstoly de milazany hoe zay rehetra milaza fa tia an'andriamanitra nefa mahakalany rahalany dia mpandaingy izy zany hoe tsy isan'ny olona mino an'andriamanitra ny olona tia an'andriamanitra nefa ny namany halany zany fa tena olona manampitiavana an'andriamanitra manampitiavana ny namana izany olomino zany satria mino reo de tsy afa reo lay mpanaradian' jesosy reo reo le teo ambany saokan' jesosy tahaka ny mpianatra fahiny zay nametrahan' jesosy didy hoe zao ny didiko a de mba hifankatiavanareo ary aoko tahaka nytiavaka anareo ny mba hifankatiavanareo kosa satria zany hoy izy no afantaran'ny olona rehetra hoe fa mpianatra anareo raha mifankaty zany hoe mpanaradi azy ka ny olona mino de reo mpianatry ny tompo reo mpanaraka azy ka miaina amin'ny atao hoe didy mpitiavana ihany koa zany anisan'ny lehibe ihany koa nefa amin'izany fahamaritana nefa finoany zany a na ny olomino zany de ireo zay mazoto mihinana sy misotro ny tena amandran' jesosy satria raha ntsika hoe manaiky izy matoky izy fa marin'andriamanitra ary jesosy kristy de tsy mba mamitaka tsy mandainga fa marina zay lazainy vavan' jesosy kristy ary izy tena no milaza fa izaho izy no mofo velona avy any an-danitra zay mihinana ny mofo de zao tsy honoana intsony ary zay misotro ny rano zay omena azy ihany koa tia roa ranony boiboka ihany koa jesosy de tsy angetaeta mandrakzay de hoy izy ny nofoko ny tena fihinana rako ny tena fisotro zay mihinana nynovoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakzay noho izany zany zay rehetra mino de mihinana sy misotro ny tena mandrano jesosy ary tonga manana fiainana mandrakzay izy ny tsy mino de manohitra zany rehetrarehetra zay lazaiko zany tsy mba hain'ny olona tsy mino zany hoe makato zay lazain'andriamanitra am'izany fa manao tsinotsinona mandrakariva ny tenin'andriamanitra izy kanefa tsarovo ry avana fa ny teny alaoko ny vavan'andriamanitra amintsika olombelona de fiainana mandrakzay zany fa rehefa andriamanitra no mikombom-bava tsy miresaka intsony tsy miteny tsy mampianatra antsika de fahafatesana miapatrapatra zay no hita zany tadidio zany ho antsika kristiana rehetra zay mihitra ao fiangonana fa rehefa sapatsika zany fitiavan'andriamanitra antsika zany de zao ny fahafatesana mandrakzay tokoa no miandry antsika maro mako ny olona dia zay tonga amin'ny fiangonana ihany mba vita batisa mpandray fanazany tompo ary milaza ny tenany hoe izahay de mpino kristianina fa zao tonga any am-piangonana ihany fa olona mitonatonana satria nahoana tsy mpakatony tenin'andriamanitra fa mpihainy fotsiny tonga am-piangonana ihany fa olona mitonatonana fotsiny eo am-piangonana satria mba miheno tenin'andriamanitra fa zao ny feo hava ihany koa no ankatoavana firifiry moa ny kristianina mihitra amin'ny fiangonana fa betsy anrofana aby nao no lazaina fa betsy anrofana zatra mandeha makany am-piangonana manara-dreny rany fotsiny efa zatra makany am-piangonana fa tsy misy fiovam-piainana ho azy akory ny fandehanao am-piangonana na de midradradrahatra midridridridry miantsoantso mafy aza ny filazany tsara na ny tenin'andriamanitra ataondreo mpitoroteny misy mpitoroteny tena mafana fo tokoa rehefa mitoroteny teny mafy tena miezaka mafy tokoa zay mba handraisan'ny olona ny tenin'andriamanitra fa maro no manapitsofina faly fotsiny mijery ilay mpitoroteny mitabataba ami'ny teny mafy miantsoantso azy ao fa izao tsy misy miditra ao an-dohany zany nahoana ihona no pirofo rehefa mivoakatra ao am-piangonana izy dia manao ny fanaony mahazatra ihany ary rehefa mitory filazantsara zany mpitory filazantsara de maro amin'ireny mpitofila amin'ireny no enjehana aratsiana esoana ary rehefa misy kilema zay mahakasika an'le olona mihainon'la tenin'andriamanitra ao am-fiangonana dia sorena sy tafotoina le mpihaino hoe zahanay mihitsy no asianan' zany tadidio anefa fa raha isan'izany ianao le mihaino am'izao fotoana izao fahafatesana no miandry anao raha ohatra ka halanao ny mihaino tenin'andriamanitra satria esoana ary rehefa misy kilema zay mahakasika an'le olona mihainon'la tenin'andriamanitra ao am-fiangonana dia sorena sy tafotoina le mpihaino hoe zahanay mihitsy no asianan' zany tadidio anefa fa raha isan'izany ianao le mihaino am'izao

0: ενώ, ary mbola ty ianao hanana fiainana mandrakizay ary zao ny tsarovy fa tena mipetraka ity dia ianao samy mamaly any any am-piainona any fa efa nisy naheno an'izao ihany hoe inona ny mahatonga manosika anao hamonjy fiangonana any am-piangonana, inona ny manosika anao hivavaka ary manosika any am-piangonana sy hoe kristiana vita batisa mpandrefana sany tompo anao dia ndeho any am-piangonana zay no andehananao any, ary manosika anao hivavaka ve dia matahotra anao sao deverany amin'ny afo be dia andeha hivavaka? Zao ny tadidio vo mainka anao verina zay anao tsainao zany hoe raha tahotra ny ivavahana dia fahaverezana ny vokatra zany. Fa ny olona mandeha mamonjy fivavahana tompoko dia mahatsapa ny fitiavan'andriamanitra azy izy, ary mino izy fa andriamanitra dia ti azy tokoa, ka izany fitiavan'andriamanitra azy zany no manosika azy hivavaka amin'andriamanitra, izany fitiavan'andriamanitra azy zany no manosika azy hanompo an'andriamanitra, izany fitiavan'andriamanitra azy zany no manosika azy ihany koa hatoky sy ho tia ary atahotra n'andriamanitra mihoatra zavatretra ka hanao ny sitrapon'andriamanitra zany, satria tia andriamanitra. Ary io nolazainy jaona apôstoly hoe isika tia satria izy efa tiatsika taloha, zany hoe ny fitiavan'andriamanitra atsika no manery atsika koa hanompo an'andriamanitra, hanao ny sitrapon'andriamanitra mandrakariva, fa tsy hoe sanatria matahotra ny overy sika dia ndeha hamonjy fivavahanaho. Aoka toetra tsara ompontsika sao tsaintsika zany ry havana malala, fa tsy tahotra ny amonjena vavaka fa ny fitiavan'andriamanitra no manosika atsika hanompo an'andriamanitra, hoe ti atsika izy ka dia manompo azy ah, ti atsika ti ahy andriamanitra ka namonjy ah. Tao anatin'ny lavaka mangitsikitsy ny fahavirezina mandrakizay noho izany dia eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy hoy ny mpanao salama. Tokony ho tsapatsika mandrakariva fa ny fitiavan'andriamanitra dia lehibe tokoa, ary ny fitiavan'andriamanitra io dia mitoetra amin'izay rehetra mino zany, zehetra tia an'andriamanitra dia manao ny sitrapon'andriamanitra, ka tsy misy fanamelohana ao amin'izany olona zany. Fa zay rehetra tsy mino an'andriamanitra dia tsy hakatò zay lazain'andriamanitra aminy fa anao tsinotsinona ny teny mandrakiva azy. Ary raha misy aza ny zavatra miseho amin'ny fiainana dia zao tsy mba mahay makasitraka an'andriamanitra ny tsy mino, miezaka mandrakariva aza ny sasany rehefa manoloanandreo mivavaka ka e mety miara-pahasairana dia haiza zay andriamanitra reo tao tsy mahavonjy anareo sa manahoana, atsoa andriamanitra reo hamonjy anareo. Zany ny zavatra misy zany hoe manle olona no esoesoina hoe aiza zay andriamanitra reo, fa ny tena ao ambadika iny angeto zao andriamanitra mihitsy no latsaina e, hoe mba andriamanitra nefa ny olonao aza tsy vonjenao. Tsarovo ry ava, ny tsy mino dia tsy mahay makasitraka ny fitonan'andriamanitra, fa ny mino kosa dia matoky manaiky ary makasitraka dia makato zay lazain'andriamanitra aminy, ary satria ti azy andriamanitra dia ti maneho ny fitiavan'andriamanitra ihany koa amin'ny lalan'ny fanolorany ny tenany hanompo an'andriamanitra izy. Zava-dehibe amintsika izany fanambarana tsotra mahitsihitsy zany, fa apetrako eo ndray io aloha dia atolotra ny namanay aja ndray ny fanoizina manaraka, avy eo dia fitinina sady faranana ny famelabelarana ny hevitry.
1: Ianary tompoko, hira anakiray indray no anelany alanantsika izany a, iarahantsika amin'ny groupe ny mino a, nampitondrainy lohateny hoe ny mino.
2: FM 91.2 MHz.

0: Maray mpifaliana.
1: Genere izay no makasika an'ny hira iny ny rantsika tamin'ny zareo groupe ny mino na mpitondrainy loatiny hoe ny mino hoe mifanitsara amin'ny lohevitra antsika izay ifampisarana mety an'io tia izany dia mbola ato anatiny fanohizana ny fanazavana ihany araka ny fanambarana iray mandrin'ny pastora teo dia mbola misy ny famitinana izay rehetra voalaza teo ny fotoana antsika ihany koa mbola misy minitra vitsivitsy iray mandrin'ny pastora andao ary omenanao avy hatrany ary ny fanohizana sy ny famitinana ny lohevitra antsika izay efa voalaza teo ihany ko tompoko
2: mankatsitraka hatrany namana iatsa ny epistily ho an'ny hebreo toko faraika amby folo eo amin'ny andininy fahaenina dia milaza fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy fa izay manatona an'andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Andriamanitra naniraka an'i Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao mba hitady sy hamonjy ny very. Ary raha tonga teto amin'izao tontolo izao tokoa Jesosy dia nanao ny asa izay nanorahan'Andriamanitra ray azy. Dia ny zava-dehibe dia izao, rehetra mino an'i Jesosy Kristy no manana fiainana mandrakizay. Io lazainy lohahevitra hoe ny finoanan'i Kristy no mahavelona. Ny finoanan'i Kristy no mahavelona. Ny finoana no tanana andraisana ny famonjen'i Jesosy satria tonga teto amin'izao tontolo izao izy nitondra famonjena ho an'izao tontolo izao izay maty noho ny fahotana, izao tontolo izao izay marary noho ny fahotana. Dia tonga teto Jesosy tsy hitsabo ny efa finaritra izy arak'izay nambarany fa hoy izay ny marary no mila mpanao fanafody. Jesosy Kristy no mitondra famonjena ary ambaran'i Jesosy mazava tsara ao amin'ny Jaona toko efatra folo andiny fahaenina fa izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Zany hoe ny finoana Kristy Jesosy ihany no mahavelona, zany hoe hahatongavantsika indray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra matra mandrakizay satria Jesosy no lay lalana, mpanao lalana na mpanao lalana. Ary teo amin'ny azo fijaliana no nanatanterahan'i Jesosy izany lalam-pamonjena izany. Manarak'izay dia zao, Jesosy Kristy ihany koa no fahamarinana. Ny olombelona dia meloka noho ny fahotana diso ary tsy manana anjara rova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa zao Jesosy ilay voamitona azy fijaliana nandatsaka ny rany ihany koa no nanamarina antsika, ka za rehetra mino an'i Jesosy Kristy voamitona azy fijaliana dia tonga olo-marina izy. Ary farany dia Jesosy Kristy no fiainana. Jesosy Kristy no fiainana, zany hoe manome aina ho an'ny olona rehetra izy tamin'ny alalan'ny nahafatesany teo amin'ny azy fijaliana satria isika dia tsy hafa fa vidinaina, vidinaina isika. Ny haintsika amin'ny rehetra dia maty noho ny fahotantsika. Fa zao nandatsaka ny hainy Jesosy nahafo ny hainy nanaiky ho faty mba ho famelomana ny haintsika indray satria aina solo ny aina. Tadidio aoka ho fantatsika izany fa raha tsy maty Jesosy tsy velona isika. Ary Jesosy Kristy ilay fananganana ny maty sy fiainana, ambarany mazavo zany, zay mino ao izy na dia maty aza dia ho velona indray ary raha velona dia tsy ho fahatsony mandrakizay. Zay mino soritan'i Jesosy mazava tsara izany teny izany. Ny olona manana finoana dia tonga manana fiainana mandrakizay ry havako malala ao amin'ny tompo. Enta-pamaranana ary ny amin'izany lohahevitra anjarantsika izany hoe ny finoanan'i Kristy no mahavelona dia tsarovy tsara fa zava-dehibe indrindra ary manan-danja eo amin'ny fiainantsika kristiana ny hery sy ny lanja ny finoana zany. Satria ny olomino de ireo zay manao ny sitrapon'Andriamanitra mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra mandrakariva ary mitoetra ho mpanompo mahatoky, tsy mierikerika amin'ny zavatra samy hafa eto amin'ity fiainana mandalo ity, ka mandalo ny handrony amin'ny fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny olona mino de mitodika mandrakariva amin'Andriamanitra ilay nahary sy namorona azy, mitodika mandrakariva amin'ilay Andriamanitra nanavao azy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy vomito amin'ny azo fijaliana sy maty arantsangana tamin'ny maty. Ny olona mino dia zao mitoetra ho mahatoky amin'izay ambaran'Andriamanitra azy mandrakariva, ka tsy manao tsinotsinona ny fitiavan'Andriamanitra fa manolotra ny tenany kosa ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Fa izany no fanompoana mety atao. Ary tsy ndiny Paoly apôstoly hoe tsy manaraka fanao zao tontolo zao tsony fa miova ny fanavaozana ny sainy. ny olona miro a kristy de olom-baovao ilazany paoly apostoly azy mikorintiana faharotoko fadimy andiny fafitamifolo hoe ko raha misy olona amy kristy de olom-baovao izy fa efa lasa ny zavatra taloha indre efa tonga vaovao reo inona ny hevitra tiany paoly ambara asongatina amizany ny olona amy kristy de olom-baovao satria olona efa noavaozina indray izy tonga zava-boahary vaovao amy lalàna'ny famoronam-baovao nataony kristy jesosy amy lalàn'ny finoana azy jesosy kristy ilay teraka t teraka tonga nofo de midika fa ny olo zao tontolo zao ny tian'andriamanitra ho ateraka indray jesosy kristy ilay nitsangana tamy maty koa de milaza sy midika fa zao zy rehetra mino azy de hitsangana amy maty koa ary toetroka vanandriamanitra maharitra mandrakzay ny olona amy kristy de olona sambatra satria efa nosoloany kristy eo amin'ny azo fijaliana ny eloka sy ny fahotana ny fanamelohana rehetra de ny fanamelohana matsiravina zany zay tokony hiatra amintsika olombelona tonga afaka zany tonga olona afaka isika noho ny amin'ny finoanan'i jesosy satria zay tokony hiatra tamintsika de efa nahatra an'andriamanitra tamin'i jesosy kristy zanany zany izy lay zanak'ondry misolo ny mpanota ka namonjy atsika tamin'ny fahotantsika fa fahafatesana no tambiny ota fa fainana mandrakzay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ho an'izay rehetra mino zany tsy ndriny paoly apostoly mazava tsara ao amin'ny epistily hoanny efesiana toko faharoa ao amin'diny fahavalo sy ny fahasivy ary mavola efa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'andriamanitra tsy avy amin'ny aza ozy fandao irehare fa zao asany isika voaforona atao amin'i kristy jesosy mba hanao asa tsara zay efa namboarin'andriamanitra raha teo mba andehanantsika koa ao aminy ny finoana zava-dehibe indrindra io satria io finoana io no antoko ny fiainana mandrakzay ary ny olona minona te olona sambatra satria zay rehetra mino de tsy mba isan' jehovah'andriamanitra eloka ary tsy misy fitaka ny fanany i abrahama de zao noho ny finoana nananany de ny sain'andriamanitra ho fahamarinany abrahama izany finoany zany fantatsika tsara ny finoan'ny abrahama isaka zay zanaka lahy tokany abrahama efa tsika tsy niteraka izy sara fa zao nomen'andriamanitra zaza tokany izy fa ny zatoetra azy andriamanitra tam'izay ka hoe atao fanatitra ny zanaka ao fa nakatoy abrahama nanaiky an'andriamanitra abrahama ka saika atao sorona tokoa isaka fa tsy zany anefa mplan'andriamanitra fa lazana fa olona mino i abrahama de nakatoy zay lazan'andriamanitra fa andriamanitra kosa nanolo zanak'ondry tsy misy kilema ny isaka iono natao fanatitra ho fanesorakely koa tahak' zany koa isika jesosy kristy no lay natolotr'andriamanitra ho hisolo ny eloka atsika rehetra ka ny anjarantsika de zao ny mihaino an'andriamanitra ny makatoa zay lazain'andriamanitra ary manaiky ny fitan'andriamanitra satria zay makatoa sy manaiky ny fitan'andriamanitra azy zany no te olona sambatra zany olona tia an'andriamanitra zany minoany jesosy tompo ry havana ovonjena anao sy ny ankonanao satria zay mino ny ovonjena fa zay tsy mety mino de hoelona ary atao-pamaranana de mahareta am'izany finoany zany mitoera tsara miorena tsara aza miova raha lamalala koa ny apostoly fa izany fiorenantsika ny finoany zany no atoko ny fandovantsika ny fanjakana maritra mandrakzay voninahitra ho an'andriamanitra zay zatra amin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakzay amen
0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora maray mpifalino
1: eny ary mankasitraka anao ray aman-dreny pastora ny amin'izay fitondranao ny tenin'andriamanitra fanazavanao ny loha hevitra izay indray tamin'ny tian'io tia mankasitraka tompoko nahazo indray ny fanahinay a nahazo vatsy hoentina indray amakivakina ity tontolo andro androany ity araka ny afatr'andriamanitra zay nampitondrany anao teo a mankasitraka indrindra tompoko a jesosy any anome hery tanjaka fahasalamananao atranyatrany a mba hoentinao manoy a ny asa lehibe zay napetra ny aminao mankasitraka pastora
2: ia dia mankasitraka indrindra namana iaja amin'ny fiaramiasa ny fitariana tety tamin'ity androany ity ary dia mankasitraka any koa ny mpiaino rehetra aminaraky ny onjam-peo a eto amin'izao dia asiako tsindrim-peo kely a ny fampianarana fa ny mino an'i kristy jesosy tokoa no ny finoan'i jesosy kristy no mahavelona tsy vitany herin'ny tenantsika na nysaintsika zany ry havana malala araka ny fampianarana fa zao ny fanahy masina no mitarika atsika aizantsika mino an'i jesosy noho izany a angataon'ny fanahy masina hitarika anao amin'ny finoana marina an'i jesosy kristy satria zany no asan'ny fanahy masina eo amin'ny fainantsika de ho tarihy ny fanahy masina tokoa ntsika fa zay tarihy ny fanahin'andriamanitra izany no te zanak'andriamanitra
1: Ie, makasitraka tompoko tsaivina hatrany a, rehefa latsinainy tahaka an'izao isika dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Andria Mihaja Joelson, mpitondra filoevana manodidina an'Andriakivy avy eo amin'ny fitandremana fiarovana ao. Mbola hiaraka amintsika eto moa izy a, miaraka amin'ny namana Odilon. Ary tsaivina hatrany fa manomboka eto indray dia ianareo mpiaino nomena sehatra amin'ny alalan'ny antsy mivandana ary amin'ny valora sasany koa, dia ny famakianareo SMS izay nalefanareo a, eo ihany koa ny fanazavana loha hevitra izay nalefanareo. Vakina eto ihany koa iarahana amin'ny namana Odilon sy ray aman-dreny pastora. Fa ny tena kosa dia ametraka ny veloma vetivety ho amintsika rehetra, mbola iverina eto ihany ny tenanay amin'ny valora alina ao anatin'ny fandarana hanitry ny literatura, dia mirary ny sosiny tsara antsika rehetra, mirary tolondro mahafinaritra ihany koa eo ambanitana pasoavan'Andriamanitra. Mandra-peona ray aman-dreny pastora.
2: Ia, mandra-peona namanay aja ary dia makasitraka makatelo, dia mirary soanao sy ny ankonanao ho tahian'Andriamanitra dia tononona ao aminao anaran'i Jesosy.
1: Makasitraka tompoko. Idirana karetina ho anao vakopakopatananao amintsika rehetra, ary andraisantsika ihany koa namana Odilon izay efa tena vonona dia vonona ambadika ao a, ny solotoerana ny tenanay eto a, miaraka aminareo piaino aza dino fa ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny sivy ora vao mifarana, ary ny onja mpiandra teo feny filazantsara kosa amin'ny folora alina vao mifarana. Mbola maro ny zavatra tiany tompo ho ampita amintsika tsirairay avy ao anatin'izany rehetra izany. Mirary soa tompoko.
0: Tu fais une file à Saint-Sar.

0: Iany ary dia faly indray a tafahoana aminao amin'izao maray mpifaliana izao amin'ity alatsinainy itya isaorana ny namana Ihaja izay nitondra ny fanentanana tamin'ny maraina teo a. Atreto koa dia miarahaba ny ray aman-dreny pastora Ihaja izay miaraka amintsika eto amin'ity anio ity. Faly miaraba anareo ray aman-dreny.
1: Eto amin'ny onjam-peon'ny radio filazantsara ity maraina ity ary dia mirary ny fitahiny tompo sahady
0: ieny tompoko dia tafiditra ao anatin'ny fandraisana ireo antso avy aminareo mpihaino ny amin'izao fotoana izao a. Dia efa tafiditra ny antso voalohany, izy foana no miditra voalohany eto isaky ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Io miarabanao aminaran'i Jesosy.
2: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy. Dia miaraba namana aza kokoa izay nanampy anao izay efa lasa teo vao maraina izy. Tompany eo ombanareo telo mianaka ao sy ny teknisianina rehetra mpiana mpiara-miasa rehetra rehetra ao. Ah, efa be amin'ny asan'ny tompo daholy. Ny finoanan'i Kristy tokoa ny mahavelona. Romanina 4:25. Makasitraka indrindra ray aman-dreny amin'ny fanazavana. Tena mahazo revision bebe androazy. Efa nitraiky natany am-piangonana ihany. Dia ny tompany eo ombanao sy ny akonanao. Dia mirary soa ny ramatoa ao sy ny kristianina rehetra. Dia tena mazava be, tena direkta ny fanazavana sy ny tiny fanabiazanaina no ahatonga any fandakany lanitra fa reny dia tsy tongana ozy ny fanazavana fa dia finoanan'i Jesosy irery ihany. Dia makasitraka indrindra tompoko. Dia mirary soa ny kristianina rehetra izay maheno indrindra ny kristianina any amin'ny tanyny aviana aty amin'ny avokany any amin'ny distrika Betafy rehetrarehetra any. Koko daholo ianareo. Dia koko daholo koa ny mpiaramonina rehetra any amin'ny fokontany atsanga tsy avahany ho an'ny kristianina rehetra fiarovana indrindra ny akonako dia nyzanako izay lasa nandeha any amin'ny toerana lavidrasy to dia riarina somba ho toka any amin'ny toeram-piasany andray. Dia manolotra hira ho andreto akonako rehetra ny rangatahny bebe dia finambaranao ahy dia ampianah roa ny fiarovana indray sipa atolotra ho anareo mianaka izay mpanolotra mahafapo reo dia mitekisiany teknisianina rehetrarehetra izay mahaeny rehetrarehetra raha tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
1: Eny ary tompoko raha sondrindra bebe a
2: ika nirariana daholy tanany ianao nisotra tao a dia ovombiny indray a efa ny adidika ndraiky
1: sotra tompoko.

0: ಏನೇ ಅವ್ರಿ ರಸಿಕೇನ್ ರೈ ರೈ ಮನ್ರೇನಿ ನೀ ಅನ್ಸು
1: ಮನಾರಿನ ತುಕ್ಕು
2: ಮಾರಾಯ್ತಿ matambalala vetesina ny vohitra no miantso angataka irany mpira fifoazana molia sy any ampikora hainao va avy so atolotra ho an'ny mpiainina rehetra rehetra indrindra ny sampana fifoazana eto amin'ny fiainanna firandrakina sy ny rantsana mpihira rehetra tolotra ihany koa hoan'ny vady aman-janako zay mihany radio amin'izao maraina zao tolotra ihany koa hoan'ny mamanay a ho atsy mibevonikazo ho an'ny mpiaramonina rehetra etiatsina ny vohitra mpanazavony a ny tsarafandy a ny bevonikazo a ny amboronomby tolotra ihany koa ny sira ho an'ny sakaiza rehetra ho an'ny bebe zosa zay tafiditra voalohany ao a nareo mrff rehetra ao ihany koa volorana nyzany hira zany tolotra ihany koa ny hira ho an'ny mamany denisa ry fafara ry mamandino a ry totoo vola ry president rivo mianakavy a ry madame fantina mianakavy a mama edizizy a mama rahateresa ao an-drano mandehy a i mama miti a mama miorakely madame kolohina ry amin'ny fiafarana santera mpivarotra solomaso ry mamany edeny safy adiny de ao ihany koa reo namana zay tsy voatanisy eto a atolotra ihany koa ny hira ho an'ny namana roge a ry dadany zinao ampiaina fabotsy rehetra ary koafira lova rehetra ny fampana fekolalady ihany koa anorana nyzany hira zany ny fianakaviako rehetra ny masoloarano ny zanakatenezana natinany giara atombo ariva e makasitaka mifandraisana ray aman-dreny pastoro a sy ny namana odinao
1: ia makasraso indrindra madame malala fiadanany tompo aminao sy ny ankonanao
0: eny ary raisina indray ny antso manaraka ray aman-dreny
1: maraympifaliana tompoko
3: maraympifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'y
1: a miaraba koa amin'ny anaran'i jesosy
3: ia matsinjo andranobe
0: tonga soa ianareo avy any matsinjo andranobe eny
3: sotrandrina tompoko
0: eny tompoko
3: de ya elaela indray vao tafahoana fa zay indray vao nahazo sesy de mba ankataka hira moa zany manoloana zao zavatra zay mampiororo ny firenena zao a de menosika fa ny teniny jesosy nyray mbava fotsiny a de afaka ampitahatra amin'io de zany a de mba mangataka n'lay hira hoe lay teninao any groupe daranga manisinda tita namanao adilo
0: andasy fa hokaro tsika aty
3: entoko de mirarotro indrindra ny hira moa zany a voaloha indrindra de atolotra ho anareo rehetra ao amin'ny rnfao miankona anareo azy de atolotra ihany koa ho an'ny namana rehetra zay maheno a amin'izao fotoana izao ao ny promotion fahazavana 60 zay efa manomakomana ny fahafolo taona amin'ny taona ho azy de mirafitro anareo rehetrarehetra namana rehetra de any koa tsy adino a ireto fiangonana manaraka rehetra miaraka mpitondra azy ao a sy ny zanaka pelezana rehetra ao a ny eto matsindro andranobe a any ny ao amiaro teno zay saikandray ny saloma zany a de mirafitro anareo ao aony any amin'ny flm mambatikla sy tsara vazaha any be tafo any de mirarotro anareo rehetrarehetra de tsy adino pastora mba mifondra hafatra ihany ho an'lay zokiko retrete ao talata varatra ao
1: eny toko
3: pastora rakotoaroko mianakavy a sy ny zanaka manjafo leo de atolotra ihany ko hoan'ny raisapo amiko a ny vady amanjanako a misy ny mponina rehetra ety avarabota sy ambodikoty tia ary ny akara ao avarabota ity de atolotra ho an'izay rehetrehetra mafantatry de azo adino fa de sosy a afaka mampitahatra ny safizy de mahereza daholo de mba mangatavavaka pastora fa misy zanako kely zay a nalehy fany fianaratro any androany de mba mangatavavaka mba ho azy fa
1: Isso, então, vamos ter a minha sopa. Rápido, dita tudo. Rápido, dita tudo. Fiatana, né? Rápido, dita tudo.

0: tafiditra indray ny antso manaraka
1: rayandivaliana toko
2: ray fifaliana
1: miaraba aminaran' jesosy e
2: miaraba nareo mianaka amin'ny anaran' jesosy
1: eny toko
2: misaotra an'andriamanitra lehibe indray sika fa nomeny ty andro vaovao ty nafahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo zao de misaotra koa pastora tamin'ny fanazavanao ny loha hevitra tsika andro any
1: toko
2: de mba mangataka ny hira credo ataon'ny riam-peo efa nandeha ihany tamin'ny maraina nefa de mba angatahana atolotra anareo manolotra ny fandaharanao ndreo voalohany indrindra de atolotra koa ho an'ny ampohonako iavana kely de misa stadiary ary fikely rivoserana ary fehizoro ravakasomavy pastore milina sy ramatorozety madamy tina ny anakavy eny amin'ny efale mamboimena neny ranorososy bebera martorine de atolotra koa ny hirako an'ny kristianina mpiarany vavaka rehetra ao amin'ny efale mamandro soso ao ry papa edmon vady sitiry ramose samy vady julien sy fanja mianakavy ramatoa albertine mese parony mianakavy mese marso mianakavy atombotso mbiaramonina mese andro sy madavoangy setra mianakavy eo amin'ny arebus cinq ramatoa rambinina enea manazary de atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra mama berta mami madame francine monsieur jean de dieu mama fehizoro madame malala fatra favoray ny afatra de atolotra ho anao koa ny hira madame edvizy safara madame koloina roger masiny loharano dada zina nomena vatofoty de atolotra koa ho an'ny zanakapelezana rehetra eny amin'ny salem mandravovelona petaho ao ry ramatovolonra mainakavy eo tsitamaso totoko larisy nekena noro sy fabrice mivarotra ao tsena saboty pastora jacobsena sy madame lala dentiste ary fita mianakavy kely eo tsinitsena ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra naiza misy azy andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko hotahiny jesosy daholo e
0: mankasitraka
1: tompokosoina tompoko hotahiny jesosy eo
2: tatra to
1: ia de fiadanany

0: Eny ary, raisintsika indray ny antsy manaraka ray aman-dreny pasto.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Maraim-pifaliana.
1: Eny araba amin'anaran'i Jesosy io.
2: Maraba amin'anaran'i Jesosy.
1: Iza le miantso e? Iza hoe?
2: Ana. Tany
1: antso vatsinikamo.
2: Ie.
1: Ie, inona ny rangatany tany ahy e? Mamikivoty.
2: Mamikivoty.
1: Mamikivoty. Mamikivoty. Mamikivoty. Mamikivoty. Mamikivoty. Mamikivoty. Mamikivoty. Mamikivoty. Mamikivoty. Mamikivoty. Mamikivoty. Mamikivoty.

0: Raisin indray ny antsimanara.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Ie, miarahaba aminaran'i Jesosy.
2: Ie, dia faly miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ankeo mesizany dia ny mirompa veletreo aminy.
1: Ia, eny tompoko, tonga soa mesizany.
2: Ankasitrahana anareo voly mirahalahy mianaka amin'ny fanazavanany soratra masina indrindra ray amandreny pastera. Soranay ankeo namanay ato anaty efa lasa izy iny. Fany rapana ny namana otitro ihany koa.
0: Mahakasitraka tompoko.
2: Ny Andriamanitra manikavy manaray fahasoavany ny ombanareo tsirairay avy. Torakisany ankeo ny tasa rehetra ao amin'ny radio tsika. Tony mangataka hira moa izany mazava ho azy. Volan'ny FFPM 164. Volan'ny FFPM ihany a 409. Tokotra manokana ho an'ny sady aman-janako a, tokotra ho an'ny mpiaina rehefa rehetra tsika anavaka dia miroapoin velodrome mety a, natokotra ho an'ny namana Roger Masoarana, madame Malala, mamany Delsa, mamany Miki a, mamany Angaly a, papa Solo mivady sy ny ankonany a, zany lalaina mivady sy ny ankonany ihany ko a. Misy naina parka telesta tota junira ho an'ny mpino kristianna rehetra ao amin'ny FLM Masinatanamboa fitarihandray mandreny pastora lay mianakazy mpidira maro torinina ineny lalao sy ny ankonany rehetra. De akasitrahana lehibe nareo tompoko ny fandraisana tain'Andriamanitra ataontsika rehetra tompoko. Sotrandrera tompoko.
1: Raha sorina tompoko, tain'i Jesosy.

0: mesa sy ny mpaneho kevitra tafiditra ny antso manaraka ray aman-dreny
1: pastoraaraympifaliana tompoko
2: miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy justina ve ty andranomanelatra ihany
1: tonga sondrainao justina avy any andranomanelatra
2: mba angataka hira tompoko izay vonona ny mandeha ny rizarama rasolondrahibe
0: zay vonona ny
1: mandehavonnamandeh
0: zay le izy teo
2: de atolotra ho anyreto vanakay zavikelinay rehetra manao vakansa atotrany reto de atolotra ho anareo mpanolotra ny fandaharany
1: sotra tompoko
2: firanefa
1: tiana 482

0: farany isika ray amandreny pastora angamba dia ny faranahitra eo indray ny fandraisana anjara ny mpihaino amin'nyity maraina ity. Ia dia tafiditra ny antso manaraka.
1: Maray mpivaliana tompoko,
2: maray mpivaliana tompoko,
1: miaraba aminaran'i Jesosy io.
2: Ia tompoko, miaraba amin'ny pastora isoko difa aminaran'i Jesosy ihany ko a, ary koa ny tiany rehetra rose avy amin'ny masolarana. Sabetsaka nareo mianaka manakaitra an'i Jesosy fitaovana manapita nafitranyfatifaty aminay kely. Jesosy tofefasika anareo a, ka de mahasaby anay amin'ny asan'i Jesosy tompoko.
0: Mankasitraka tompoko.
2: Iany tompoko, mampira rivo mianaka azafady indrindra. Nokoloina tantely Ravalison, atolotra ny ira ho ampiandrehetra rehetra nasanesaterana mesazy a, na ny mifokatrany izy na nymbokiara na nakivarotana de atolotra ho azy ireny izy, sady soratsika izy ry mianaka fandrosan'i Jesosy Kristy amin'ny toerana izay misy azy a, amin'ny alalan'ny radio feny fitasantara. Noho izany a, nitonontsika ho amin'izy ireny a ny fiadanana samy Jesosy. Isaorana be dibe ny sakaiza zay nanolotra hira fa voaray miavitra ka de atolotra anareo ny ratompoko. Ay mamany Belsa misy zao dede sy ny ankonany a, atsena sabotsy rehetra zay tarian-dadasina ao Matamalagna sy Mahavohitra, misy era Claude feny Masoloarano a, tairateza mihisy ny ankonany ny Ranomadio a, mamia misy rina sy ny ankonany ny Mbodrano a, mamamira kely sy mamamira be a, bebe zaoza sy ny ankonany a, Ifaliana sy ny ankonany a, Angelo avy any Lavatesana, Matamentika avy any Nasongo, misy Rafidy avy any Nasongo, Nomena avy any Vadifoty a, Madame Charline andrefa ny Tsaramanga, Fafara, Itantofaly avy any Talata, Tadafara Claude avy any Talata, ny farany a, misy Risara avy andrefa ny Tsaramanga. Farany dia mianaka.
1: Ny tompoko.
2: Raha mba misy ny fotoana, 359 FFPM. Firenao vantsy ny ray akontra ho an'ny akonako sy ny mpiandrehetra rehetra. Sotra betsaka ny fandraisana tompoko, ho ampisiany fidanan'i Jesosy. Zahiny Jesosy tompoko,
1: rasodera tompoko,
0: sotra tompoko. Anivitia isaorana indrindra ianareo mpihaino izay mazoto miantso aty amin'ny radio filazantsara mandefa ny hafatra sy ny mpanolorakira tahaka izay. Fa eto a dia isento kely aloha izahay sy ny ray amandreny pastora alohany idirantsika indray a amin'ny famakina ireo SMS sy ny fanehoan-kevitra avy aminareo.

0: SMS 0331
1: 911
2: 0338
0: 912
2: 00
0: SMS
3: Yeton Radio Film Filozantza.
4: Iena raraka izany famantarana izany dia tafiditra amin'ny famakiana ny SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpihaino isika amin'izao fotoana izao. Ny SMS tonga voalohany ato dia avy amin'ny Naina ihany. Salame mba mangataka iran'ny mpira fifoazana Fanilo Molia. Dia atolotra ho an'ny mpira fifoazana ny afatra dia misaotra.
5: Avy amin'ny herivalimbavaka. Maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy. Mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana sambatra. Atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra, atolotra ho an'ny pastor Ernest Vatsy sy ny kristianina velema mbatotokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko.
4: Fiadanane mba mangataka hirany afaka ry mbatotokana misaotra makasitraka.
5: Velema fanasina mbatotokana maraim-pifaliana tompoko miaraba anareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema mbatotokana re sambatra iny dia atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra atolotra ihany koa ho an'ny mpikambana te velema mbatotokana rehetra dia misaotra tompoko.
4: Tsara maraina mba mangataka hirany mpira fifoazana Fanilo Molia dia atolotra ho anareo ao amin'ny RFF ny afatra dia merci RFF.
5: Florani Riko fiadanane miaraba aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny kristianina velema mbatotokana rehetra dia misaotra.
4: Bonjour RFF mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana Fanilo Molia dia atolotra ho anay ato an-trano ny afatra dia misaotra. Naina ihany no mandefa ny afatra.
5: Emmanuel Andriamalala ny finoanan'i Kristy no mahavelona. Fiadanany miaraba aminaran'i Jesosy. Misaotra amin'ny fanazavana tompoko tahin'i Jesosy ianao. Mangataka ny iran'ny mpira fifoazana Fanilo mila atolotra ny mpiaino rehetro. Misaotra tompoko.
4: Salama daholo e. Mangataka ny iran'ny tafamaha hoe Tsiresy atolotra ho antsika rehetra. Mankasitraka anareo.
5: Velema manaritso fihavanana maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritso aleo hoe Nenina dia atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra. Misaotra tompoko.
4: Fiadanane mangataka ny hirany tafamaha hoe Tsiresy atolotra ho anay ato an-trano. Maman'ny Rina no manolotra izany.
5: Ny Rina Kristiana finoanan'i Kristy no mahavelona. Ny finoana dia heriray entina miady sy miaikiny hanatanteraka ny zavatra izay hokasaina atao. Raha manam-pinoana ny olona iray eo amin'ny zavatra izay ataony dia tsy maintsy tanteraka. Hoy Jesosy hoe raha manana finoana tahaka ny voatsinapy ianareo dia ho hitanareo. Ny voninahitr'Andriamanitra sy ny hoe ny finoana no hampinga entina mandresy ilay ratsy. Ny olona manana finoana dia olona sambatra satria voavela heloka satria manana finoana an'Andriamanitra. Ny olona tsy mihinan'Andriamanitra dia olona mitoetra amin'ny fahotana. Mila mibebaka mandrakariva isika ary mila mitazona ny finoana izay nanantsika. Dia mangataka ny iran'ny tafamaha hoe Tsiresy sy ny Trazefa any atsa Kristy. Atolotra ho antsika rehetra sy ny tafamaha rehetra ary izahay atao an-trano indrindra hiasina mianakavy ny akaiky amin'ny paraky anjarasoa. Misaotra anareo.
4: Ny fanomezantsoa no mandefa ny afatra ato pisy mba handahatra n'ilay hirany katelema firaisankina tsy fantatra. Atolotra ho an'ny sampana sekolalahady rehetra ny hira. Merci.
5: La mila Antoandrianoro maraim-pifaliana miara-mino an' Jesosy tompo dia vonjeny anao sy ny ankonanao mangataka ny hirany KTF varatsena. Mifankazara atolotra ho an'ny mpikambana sy ny mpiaino rehetra makasitrake.
4: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany afaka ry mbatotokana hoe misaotra atolotra ny mpiaino rehetra.
5: Nantenaina rahary sy heno maraim-pifaliana miarahaba aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny katelemako ny fanavaozana mora hita sambatra atolotra ho an'ny mpiaino radio feon'ny filazantsara rehetra. Misaotra tompoko.
4: Fiadanane mba mangataka ny iran'ny tafamaha Tsiresy atolotra ny mpikambana rehetra ao amin'ny tafamaha. Merci.
5: Jeremy Ranna maraim-pifaliana miaraba anareo aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny joara famonjena mahereza atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ny anaram-panolotra fandarina ihany koa dia mirary anandro mahafinaritra sy feno fitahiana ho antsika rehetra indray eo. Misaotra tompoko.
4: Finaritra mba mangataka ny iran'ny velema Katso mahereza atolotra ny mpihain'ny RFF rehetra. Merci.
5: Imanoaly nasy fiadanana mangataka ny rankate efa varatsena mifankazara atota ho an'ny mpanao fanadinana baka teknika rehetra sy ny mpiaino misaotra tompoko miraso amin'ny bakabaka
4: maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny irany vele mambatokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra
5: voary tiana nomenjanahary maraim-pifaliana e miarabanareo aminaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema afaky ry ambatotokana hoe misaotra tolotra ho an'ny mpiaino rehetra
4: salamy mba mangataka ny iverinao alasoa bakolo ihany misaotra
5: hianitra tahina sitraky ny sitraky ny anamiry ah ary njarany aina fitahina de mitovoka de vakiako tahako zao a finaritra miarabanareo miaran' jesosy mba mangataka nirany katelema fakry ambatotokana misaotra tolotra ho an'ny mpiaino rehetra ary ao ihany koa hoe hirany velema mba fandrasina ambatotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehefefa rehetra makasitraka tompoko
4: maraim-pifaliana mba angataka nirany velema ambatotokana sambatra
5: ny fitia maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny rany velema manaritsoanainy atoatra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra dia misaotra tompoko
4: miaraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hira hoe tsy fantatra ny katelema firaisakina sy ny ffm ario ny taotrao ho fampahirezana antsika rehetra misaotra tompoko
5: ny zandran'i jesosy maraim-pifaliana tompoko miarabanareo aminaran'i jesosy mba mangataka ny hira ffpm fahateripolo sy dimanjato sy ny velema ambatotokana hoe sambatra tolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko tahiny jesosy aby
4: zo miantsatiana no mandefa ny afatra maraim-pifaliana mba mangataka ny hira ny tvlm fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny sitraky ny aina misaotra tompoko
5: miantsa rajoharson maraim-pifaliana miarabanareo aminaran'i jesosy mba mangataka nira feo amin'nyray vavaka sy masina ianao a dia atolotra ho antsika rehetry
4: koa izao no lazain'i jehova raha iverina ianao dia ho raisiko indray ka dia hitsangana eo anatrehako ianao jeremia toko fahadimy ambiny folo ny andininy fa sivy ambiny folo izay fotsiny ho zany no soratany tato
5: oela aljesy maraim-pifaliana mangataka nirany ktf avaratsena mifankazara atolotra ho an'ny manoa sy mpikambana mivitrika rehetra mersy
4: salama tompoko mangataka ny hirany tafamao hoe tsy resy atolotra ho anay etivato fotsy mahazotodaolonareo tato
5: oela aljesy maraim-pifaliana mangataka nirany ktf avaratsena mifankazara atolotra ho an'ny manoa sy mpikambana mivitrika rehetra mersy
4: salama tompoko mangataka ny hirany

0: Fiadanane, angataka ny hira ny tafamao hoe tsiresy. Atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra. Mazoto daholo nareo.
1: Hery ny rina maraim-pifaliana ny finoanan'i Kristy mahavelona. Mba mangataka ny hira velema fanasina mbatitokana ilay hoe sambatra iny a, atolotra ho an'ny mpianarefa rehetra dia misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hira ny kate faritra avaratsena mifankazara mirary soa tompoko.
1: Sosoandriany aina, maraim-pifaliana ao miaraba aminaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hira velema fanasina mbatitokana sambatra sy ny katekate Daniela. Atolotra ho an'ny mpianarefa rehetra misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, mangataka ny hira ny kate faritra avaratsena mifankazara atolotra ho an'ny faritra avaratsena sy ny mpiasan'ny RFF rehetra. Mankasitraka.
1: Ilay tiako indrindra sy randrena tena tojosoa maraim-pifaliana, miaraba aminaran'i Jesosy tompo, mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatitokana hoe sambatra dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mpanaraka ny radio feofilazantsara misaotra tompoko.
0: Bonjour, mangataka ny hirany tafamao hoe tsiresy, mankasitraka anareo.
1: Norosoa rakotiny aina maraim-pifaliana, ny finoanan'i Kristy no mahavelona miara-batsika rehetro, dia mba mangataka vavaka ho an'ny asa mandritry herinandro ity indray tompoko, misaotra indrindra.
0: Fiadanane, mangataka ny hirany tafamao hoe tsiresy atolotra ho antsika rehetra. Ny rina no manolotra izany. Maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany tevele mambatokana sambatra. Misaotra.
1: Rovaniaina Francia, maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany mpira fifazana faniry firaisankina la hoe molia. Atolotra ho an'ny mpianarefa rehetra dia misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran'ny VLM manazary ianao Jesosy sy ilay hoe ity tenantsika ity. Atolotra ho antsika rehetra manaraka ny fandaharana, aina ihany no mandefa ny afatra.
1: Latony rina raha ela soa maraim-pifaliana, miaraba antsika mpihaino rehetra na hatratra ity alatsainy marainy ity. Ankasany indrindra ianao ray mandre pastora nitondra ny avatra, mba mangataka ny hira mpira fifazana faniry firaisankina hoe molia sy ny mialy rakoto mamonjy tiako loatra. Atondra ho an'ny ankizy kely lasa nanao vakansa any Ambohimandroso any. Misaotra tompoko, de misaotra anao lantiny rina raha ela soa.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hira ny VLM manazary ity tenantsika ity sy hira fa 70 ao amin'ny FFPM. Misaotra ny mpamaky ny afatra, tain' Jesosy daholo. Fiadanane, mba mangataka ny hira ny kate avaratsena mifankazara dia atolotra ho an'ny mpikambana rehetra. Natasa ihany no mandefa ny afatra. Fiadanane, mangataka ny hira ny mpihira fifoazana milanao Madagasikara. Misaotra ny mpamaky ny afatro. Fiadanane, mba mangataka ny hira ny alasoa hiverinao sy miomana miambena. Atolotra ho an'ny kristianina ao Soalazaina. Mahereza dia tain' Jesosy daholo. Misaotra tompoko. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany katele mahalasoa hoe miomana miambena sy tanora masina itosy ay Jesosy. Atolotra ho an'ny mpihainy onjapeo rehetra sy ho anareo ao amin'ny RFF fa ao. Misaotra tain' Jesosy daholo Salamabe, mangataka mila an'ny mpihira fifoazana. Misaotra tompoko. Finaritra, mangataka hira mahereza ataon'ny zoara famonjena mamany fi etia Amboronomby no mangataka izany hira izany. Misaotra tompoko. Salamy, mba mangataka ny hirany afakire hoe misaotra fiderana avy ety andrano be ihany no mangataka ny hira. Maraim-pifaliana, miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Hosana Ambohijatovo tokantrano sambatra.

0: Faran'Andriamamonjy ekeko tsotra, ekeko tsotra zao, ekeko tsotra zao, atolotra ho an'ny havako rehetra, ho an'ny mpakafe ireo hira ireo, dia ho anareo ao amin'ny studio ao, dia bonne journée daholo, samy hotahian'Andriamanitra, somary nanahirakirana ihany ny mahamaky azy satria manao soratra hafahafa ny nandefa ny afatra ialanatsiny tompoko. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany KTLM afakiry ambatotokana, misaotra atolotra ho an'ny behain'ny rehetra, misaotra SMS anakiroa angamba sisa no vakiko a, dia mifarana indray ny famakina ny SMS amin'nyity marina ity. Fiatanany mba mangataka ny hirany VLM fanasana ambato tokana hoe sambatra, dia atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana ambato tokana, dia ho an'ny mpikambana ao amin'ny VLM, dia merci. Maraim-pifaliana dia mangataka ny hirany VLM ambato tokana hoe sambatra, misaotra, misaotra. Ieny ary dia izay ihany koa no amaranako ny famakina ny SMS sy amarana ny ray aman-dreny pastora ihany koa ny famakina ny fanehokevitra avy aminareo a. Isaorana ianareo mpiainy rehetrarehetra izay mazoto mandefa SMS aty amin'ny radio feny filazantsara, mandefa afatra miantso mivantana ihany koa. Isaorana lehibe indrindra ny Andriamanitra izay nahafanana natotosa izao maraim-pifaliana izao indray tamin'n'ity anio ity. Isaorana ny namana Ihaja izay nitondra ny fanentanana teto nanomboka tamin'ny enin'ora maraina, ary dia isaorana lehibe ihany koa ny ray aman-dreny pastora izay nanazava ny fanehokevitra tamin'n'ity anio itya, ary ny fanampy ihany koa tamin'ny fandraisana ny antso avy aminareo sy ny famakina ny afatra amby aminareo. Mankasitraka indrindra ray aman-jeny pastora.
1: Ia, dia misaotin'Andriamanitra isika namana odilon amin'ny fahatsika indray nanatanteraka ny fandarana tamin'ity maraim-pifaliana androany alasainy fahafito amby roapolo ny volana jolay ity, ary dia misaotra anao ihany koa amin'ny fiarahantsika teto tamin'izao maraim-pifaliana izao a. Hotain'Andriamanitra mandrakarivane ny radio vilazantsara, hotain'Andriamanitra ihany koa ny mpiaino sy mpanaraka zahonjapeo ny radio vilazantsara izao. Mankasitraka tompoko. Dia satria tonga amin'ny famaranana tsika, dia natomboka tamin'ny vavaka izy tia, dia hofarana tsika amin'ny lalan'ny vavaka ihany koa loha izao fotoana izao. Hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra, resanakary fanahy masino, misaotra anao indrindra zay ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay a. Mbola notahinao zahay ka mbola nahatratra indray zao fandaharana eto anivo ny radio feon'ny filazantsara izao. Eto ampamaranana izao fotoana izao zahay a, dia mivavaka indrindra ho an'ny mpanaraka ny onjapeo rehetra tamin'ity androany ity a, mba handray ny lesona tokoa zay nomena, fa sambatra tokoa zay rehetra mihinanao Jesosy Kristy satria ny fonanao Jesosy Kristy no mahavelona. Sy tonga iantsony marinao fampanota mba hibebaka, ary ny antony nahatongavanao dia mba hampody indray ny olona rehetra ho amivalabe ny fanjakan'Andriamanitra, ka zehetra mino anao no ho mpandova zany fanjakana maharitra mandrakizay zany, ary dia sambatra tokoa ny mino satria mahazo famelan-keloka amin'ny alalan'ny fehikem-pahotana, amin'ny alalan'ny fibebahana. Ny angatana aminao tompo dia ampiroborobe mandrakariva ny fitoniana filazantsara eto anivony zao onjapeo izao, ary nizy rehetra manaraka ty radio fivolazantsara ty isan'andro isan'andro, dia tsy ho mpihay no manadino fa ho mpakatony teny, ary ho tena mpianatra ao Jesosy Kristy tokoa ka ho mpanaraka anao amin'ny androm-piainana, ary aratra amin'ny farany aza ka nisan'izay andova fanjakana maharitra mandrakizay. Da io ny mpiasa rehetra ato amin'ny vonte onjapeo ty hatrany amin'ny tale sy ny tompona andraikitra tsaray isan-tsokajiny eto, aza rehetra miditra sy mivoaka amin'ity radio ty ihany koa, dia tsy ho desanjara fitahina masoa avy aminao. Ny fandarana maraim-pifaliana ary zay mifarana itondray amin'izao maraina izao, dia irinay sy angatanay kosa mba hotahinao ny fitohizan'ny fandaram-potoana tsaray, ary zahay no mifandao eto anivon'izao onjapeo izao, fa ianao Jesosy tsy mandao ty onjapeo ty amin'ny lalan'ireo mpiasa rehetra atao anatin'izao onjapeo izao. ny hoetinay ambavaka ary ro mangataka vavaka manokana nomba ny asa mandritra izao herinandro izao dia ianao tompo nomba sy hitay azy ireny any ampiasana any eny an-dalana eny hiaro azy ireny amin'ny loza sy ny ratsehetra indrindrindra tsy azonay adonoana amin'izao vanim-potoana misy anay izao dia mifamofao tokoa ny ratsy samy hafa rehetra ny amin'ny vonon'olona ny sorona isan-karazany ny fahaverezana jesosy eo asan'ny devoly zany anao nefa nyesi ny fahefanany an-danitra sy tian-tany ka mangataka aminao ainjiro ny tananao hiaro ty madagasikaranay ty hiaro ny tenanay tsaray avy ihany koa ka hialamaina ny fahavalonay fa ianao jesosy no manapaka sy manjaka araka ny teninao fa mombanay mandrakarivy ianao vavaka izay ho an'ireo pakabaka teknika amin'izao fotoana izao ny fanay masina ny ampitamberina indray ny fahaizina mampahalalana hotsana izy ireny aizany mamaly tokoa sy manome ny valy mahafapo ao anivony ny laza atina zay manoloana azy mivavaka izay ho an'ireo tsy salama na ny amin'ny hôpitaly na ny amin'ny tokantrano dia hotahinao fa ianao ny dokotera ambony indrindra mpitsabo ary koa mpanasitrana vavaka izay ho an'ireo zay manana olana no jesosy no efa miteny fa zay mahasavatra sy mavesatretana avy aty amiko homeko fitsaharana mino sy matoky zay jesosy eo fa zay mahasoany olona rehetra dia ho tanterahanao eny fa na dia zay tsy voatony ny vavanay teto aza sy ny fanirina sy ny fikasanrina ho an'ireo zanakay tsiraray avy ao zao efa nahavita fianarina fa mbola tsy mahita asa mandraka kehitriny dia anao jesosy no hanome azy ireny asa mba hafa hanana ny fahaleovantena sy ivelomany ihany koa eto amin'ity tany fandalovanyity dia ny fahasoavanao jesosy kristy tompoko ny fitiavanao ry andriamanitra ray ny firaisan ry fombonana amin'ny fanay masina ny handrakotra ny fainanay mandrakariva ankehitriny ary mbolo mandrakizay amena
0: eny ary dia atreo indray ny mamarana ny maraim-pifaliana tamin'n'ity anio itya izay maraim-pifaliana izay mnety ny pastora nanoy ny fanehokevitra teo a ny namana iaja dia mametraka ny veloma mandra-peona aminao indray a ny tenanay aho amin'ny rapitso indray veloma tompoko
1: veloma tompoko de samy hotain'andriamanitra daholo isika mianakavya ary ny fiadanana ny ho amintsika rehetra isatokantrano sy ny isa mbatan'olona ary ny fiadanana ny jesosy ihany koa ho amin'izao onja-peo radio fivelazantsara zao miraro soa indrindra mankasitraka veloma tompoko
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandaharana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisoka avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Loahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.

aukai vavakai fikeretra andriamanitro ampafantaro anay fa ao aminao no mahatsara anay raha mbola amin'izao fiainan' izao zahay. Ianao no mitazona anay tsy hiala aminao fa izahay tsy mahatana anao. Ampianaro izay amin'ny alalan'ny fananao masina mba hevitra mandrakariva ny fiarahana aminao fa izany tsara indrindra raha mbola miaina amin'ity tany ity zahay. Dia tario lalana amin'ny fananao masina mba ho tamana amin'ny fiarahana aminao zahay ka hamantatra izay akasitranao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havanao no anako aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary ny Salamo 70, ny 70 hatramin'ny 70. Salamo 70, 70 hatramin'ny 70. Toy izao mpivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa izaho dia aminao ihany mandrakariva, miazona ny tanako ankavanana ianao, ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao ho amin'ny voninahitra. Iza no ahy any an-danitra, ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vato lampon'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao, fa izaho dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao Jehovah Tompo no ataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Ry Ray Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika Jesosy Kristy Tompo, amen. Nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva. Teny manaitra ary mahavelombolo, mahavelom-panantenana no anomboana indray ity anjarantsika ity ry havako. Hita ny mpanao salamo ny tokony ataony hitariky azy, hampandresy ny finoany eo anivony ity fiainana feno olana isan-karazany ity. Dia tsy misy mahatsara antsika, tsy misy mahatsara antsika indrindra aokoatra ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ihany. Omenanao koa izany teny izany, mba tsapanao ve izany? Mba ny saininao sy ny heverinao ve? Fa manoloanareo olana maro samihafa eo amin'ny fiainanao ireo. Ndeo akaiky n'Andriamanitra, ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, izany no mahatsara anao, izany no mahafaka anao, izany no ahitanao fifaliana hialanao amin'ny zavatsarotra izay mangeja ny fiainanao. Avelao ambinina ny ratsy fanahy, fa ny fanantenantsika kosa sy ny firakibola fotsitsika, rakitsarobidy ho antsika, ary ny fiainantsika, ny fanantenantsika dia izao Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra rery ihany ilay tsy miova ho malisa anio ary mandrakizay, mahalala izay mialoka aminy, izay ho anilanao mandrakariva, mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana izy. Mihevitra anao amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahiny izy, ary mampijoro anao amin'ny heriny. Izany ry havana no mahatsara ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, izany no mahatsara ny eo akaikin'Andriamanitra. Alohan'ny andraisany ianao ho ao amin'ny voninahitry ny lanitra, toy ny apôstôly Paoly ny teny fanevanao raha manoloana ny fanahiana eo amin'izao fiainana izao, dia ny hoe fa Kristy ho ato ny ahavelomako ary ny fahafatesana no azahoko tombony. Izany koa ny tokony ho fanevany mino rehetra raha mbola amin'izao fiainana izao izy, nahatsapa izany ny mpanao salamo amin'ny alalan'izao teny izao. Miaiky izy ankehitriny fa natao anatiny izany safotofoto izany aza teo alohan'ny fiainany, dia ny eo amin'Andriamanitra ihany eo mandrakariva ny mahatsara azy, ary miazona ny tanakavanan'ny fahamarinana izy. Akoatra izany, ny saina omenao no hitondranao ahy hoy ny mpanao salamo, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao ho amin'ny voninahitra aho.
teny mifono hevitra tsy misy hafa amin'izay ambarany Paoly amin'ny epistily ho an'ny Romanina izany, izay manome toky fa miazona ny tanantsika Andriamanitra ary mitariky atsika amin'ny famakivakina ny fiainana mandra-pahatonga any amin'ny voninahitra. Toko anao any izany riavana, toko anao zany raha sendrady sarotra sy manahirana amin'izao fiainana izao ianao, mihazona anao Andriamanitra, mitariky anao Andriamanitra, ka tsy ianao irery fa izy ny miaraka aminao mamakivaky izao fiainana izao mandra-pahatonga anao amin'ny voninahitra. De ny famakivakinao ny tany fandalovana ity sy ny fodinao ho amin'ilay tena finenina mandrakizay ary. Fanontaniana manaitra no nentin'ny mpanoratra namboraka ny hafaliany safononoka, iza no ahy any an-danitra? Tohizany zany amin'ny filazana fa tsy misy ety ambonin'ny tany iriny tahaka an'Andriamanitra. Ary ianao ry havana, mba afaka miteny toy izany koa ve ianao, mba teratonga zavatra rehetra amin'ny fiainanao tokoa ve Andriamanitra, ka tsy misy afaka mita azy, tsy misy irinao mihoatra azy zavatra rehetra izay mamirapiratra amin'izao fiainana izao? De very mandrakariva izany fahalehibiazan'ny fahatsapahan'ny mpanao salamo ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainana zany, fa hampisiay mbaovao amin'ny fiainanao koa. Ny rehaka ho manam-pahefana amin'ny lanitra sy ny tanany prere, ary ny laza izany ho retany ho ren-danitra izy ireo, nanao antsoavy toy izany koa ny mpanao salamo, saingy tsy firariana no ataony fa ny filazana fa Andriamanitra no zavatra rehetra aminy. Andriamanitra no zavatra rehetra aminy, fa mba aminao mba zavatra rehetra amin'ny fiainanao tokoa ve Andriamanitra? Mandinia tena amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao. Niarina ny fatoky ny mpanao salamo an'Andriamanitra ka naveriny fa na de levona aza ny nofoko sy ny foko, de mbola vatolampon'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Mba iza ny vatolampon'ny fonao ry havako? Iza no anjaranao mandrakizay sao dia niareny tany izay ho levona sy ilaozana amin'ity fiainana ty ihany? Raha izany diso fiatefa ny fitiavan'ny fonao. Mbola fotoanan'izao hitodianao indray amin'ilay tena tsara indrindra, amin'ilay tena mateza indrindra, de ny ao amin'Andriamanitra ihany ka hivero ny fiainanao. Soritany rehefa izany ny anjara miandry ireo sokajin'olona roa ireo, ny an'ireo izay lavitra an'Andriamanitra sy ny an'ireo izay mitoetra ao anilany, ka izao nilazany azy ho very ny ratsy fanahy. Misy olo tena ireo amin'ny sokajy faharoa kosa izy raha milaza hoe fa izaho dia no akaiky an'Andriamanitra ny mahatsara ahy, ianao Jehovah Tompo no ataoko hoariko mba hilaza ny asanao rehetra. Mba afaka miteny izany ve ianao riavako? Mba afaka miteny izany ve ianao amin'izao andro avelomanao izao, ka namanahoana toe javatra amin'ity fiainana ity? Ao Andriamanitra mitsindro ny fiainanao, aoka hatoky azy ianao ka ho tonga reharehanao koa ny fananana azy ho toky. Fa raha misy mirehare dia aoka irery amin'izao izy dia ny fahalalany ahy ho Jehovah. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resana karapanay masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Le matoby amboma azo sy ny kate le mazoara famonjeny manolotra ho anao Soirée de louange iarahana amin'ny groupe miavo
1: na inokidona na inokiatra
0: misy avotsy voalohany volana aogostra manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny arotel antsirabe vidipidira 5,000 ariary fanasana manokana 5,000 ariary mitony alahady faharoan'ny volana aogostra rindrakira lehibe iarahana

0: manoka mirora sasany folakandro ao amin'ny kianja maintso ny tsara sotra fidipidirana efatra arivo ariary rayal ariary toerana ahitanany tapaky librairie loterany proximat de ampata efelema tompy ambomahazo tranombaritra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fa hita fio jesosy kristy tompo romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinyny fa efatra ambin'ny folo tongava mamy
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Fanefa, Ireto Sirero samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amin'ny valopolo andinin'ny fahadimy. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 1960 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady no naro fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 1960 ho avy izao. Isy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

Androany alatsinainy fa 27 ny volana Jolay taona 2020 sy 2020 mpanarahana ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara eno FM 100.4 teboka roa tao anatin'ny fandarana fanasina atolotry ny sampana sokoto FSFLM tily sy mpanazava. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka izany fandarana izany. Miaraba tanana vy hiarivavaka isika. Andriamanitro rainay misaotra anao zany menao tombonandro iainanay na hatratry ity andro alatsinainy farany amin'ny volana Jolay ity. Tsy mitsahatra misaotra anao zay satria vita soana tsara ny saikany sokoto FSFLM niaraka tamin'ny VLM natao teny finanitsarena. Namangy anay ianao rinonay fa hitondra aina, hitondra hery ho an'ny fikambanana, ho an'ny fiangonanao. Mandroso koa ny zaitra ho an'ireo sampana hafa. Dia aza mafona mahasaraka anay. Mipetraka ampelantananao zao fandarana izao, miteneny ianao Jesosy eo fa miaino ny mpanomponao. Dia raina mandrakizay ny anaranao. Amen. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Ezekiela 5:30 ny andininy fa 5:20. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Mbola ho ihany koa ny kortianina farotoko fa 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Tsy ilay namboamboarina, tsy ilay namboamboarina. Nanana trano kely efa irodana ity lahy antitra iray. Nisy vahiny iray mpanankarena nankeo aminy ary gaga be ilay antitra nolazainy hoe vonona izy vidy lafo io trano io sy ny tany manodidina azy. Nanaiky nitolotra ilay tompony ka niezaka aza namboamboatra izay azo namboarina. Tsy nangatakandro izy, nandany vola sy ny asana mafy ilay tohatra efa niozongozona hanolo kapila vitsivitsy vaky, hanarina varavarana sy varavarankely ary hanolo ny fitaratra vaky. De olona any amina trano fitaizana olona antitra izy. Nefa vantany vao vita ny fifampivarotana de nyravan'ilay tompony vaovao io trano io. Ny toerana nisy ny trano no nahaliana azy hanaovan'ny fanorenana vaovao. Tsy toy izany ve no fanaon'Andriamanitra? Tsy misy ilany izay fanamboarantsika mantsy. Aza mitady anatsaratsara ny mahaisika atsika mba ho metimety jerena. Aza manandrana iatsara mba hahafaly an'Andriamanitra. Fa fanontanteraka ny lasantsika, nisy ireo tsy fombiazana, fahadisom-panantenana, ny fahatsiarovana rehetra mahamenatra atsika izay rehetra mijery amin'ny mpinoana ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. De omen'Andriamanitra toko hoe ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony. Araka ny Hebreo 10:17. Ny frosy eny nda omena azy ny fanalahidiny mahaisika antsika tsy hanafenana na inona na inona. Andao izy avela hanorona indray ny fiainantsika araka ny fikasany mba hanaovany an'izany ho fonenana mendrika azy izay te onina ao. Andeha anaraka sy hira anankiray tsika, firana fanampiny no arahantsika.

Lohampanarahana ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara ihany sika, fandarana fanasina atolotry ny sampanasokoto tily sy mpanazava eto amin'ny filoham-paritanina varatry mani. Filobenja no manolotra ny fandarana, namana Odilon no eo amin'ny lafiny teknika. Andeha sika hanao tamberina foy. Inona moa ny antom-pisian'ny FSFLM? Inona ny antom-pisian'ny sampanasokoto

mpanazava. Mazava araka izany fa toy ny sampana rehetra ao anivon'ny fiangonana dia nitory ny filazantsara ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana no antom-pisian'ny sampana FSFLM firaisan'ny sokoto miorona eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Fa manana maizy azy kosa izy araka ny fitsipika fototra dia hitaizany ankizy sy ny tanora ary koa ny olon-dehibe ho an'ny Kristy. Fanabeazana ny olona manontolo sy ny olona rehetra ny fivelarany tsirairay ho vavolombelon'i Kristy no tanjon'ny fikambanana ary ny manatanteraka ny hoe epistily velona izay atao na inona na inona dia atao amin'ny fitiavana ho an'ny Tompo, ho an'ny tena ary ho an'ny namana. Ahoana ny fomba natanterahana izany fanabeazana izany? Fomba natanterahana izany voalohany dia misy ny fiofanana sy ny fanofanana. Fiofanana sy fanofanana. Laharam-pahamehana amin'ny fanatanterahana ny fanabeazana sokoto, ny fanofanana sy fiofanana ho an'ny tomponandraikitra rehetra eny anivon'ny fiangonana, fivondronana na ny fitandremana sy ny sinodam-paritany. Ankoatra ny fiofanana fanofanana dia misy ihany koa ny antsoina hoe fivoriana sy fiaraha-midinika. Fivoriana sy fiaraha-midinika anisan'ny asa fototra mampandeha ny asa fanabeazana ho amin'ny fampandrosoana imasoana eo anivon'ny sampana sokoto FSFLM ny fahazotoana mivory sy miara-midinika ataon'ny birao, ataon'ny komity, atao koa ny fiaraha-mivory amin'ireo sinodam-paritany na sinodam-piangonana, ny fikambanana miara-dia amin'ny FSFLM, ny sampana eo anivon'ny fiangonana. Tsy mahazo miolon'olona irery ny FSFLM fa mila miara-miasa. Reny fiarahana any amin'nyzaika reny zao dia efa fiarahana miasa. Ny fiarahana any anivon'ny MTM, misy ny fiangonana sinodam-piangonana dimy miaraka ao, fiaraha-miasa zany, fampizarana zany. Ny fiarahana ao anivon'ny sampana mitaiza tanora sy ankizy eo anivon'ny fiangonana, fiaraha-miasa zany, fiarahana mivory zany. Izay le antsoina hoe fiaraha-fivoriana sy fiarahana midinika. Ilaina ny manao lasy fisindana ho amin'ny fampandrosoana ny maha olona izay sehatra hipoiran'ny fampandrosoana ny fiangonana no anton'ny lasy fisindana fa sy fitsangatsanganana na fandaninandro. Miala mazatra ny beazina, mijery tontolo vaovao. Izany a dia entina hitaizana ny vatana, saina, fomba vaovao koa iainana ny soratra masina amin'ny fiainana ankalamanjana, amin'ny fanatrehana ny zavaboary. Ilaina ny fiaraha-miaina ao anatin'ny fahasamihafana hitompony maha olona, hamolavolana ny tena manontolo ho fanotra amin'ny fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra velona. Mariana fa amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny sampana FSFLM dia misy hatrany ny tombanezaka ho amin'jerikina ho fanatsarana ny lafi ny mihiba mba hitondrana fihavaozana iosoana mitsaratsara kokoa amin'ny ho avy. Tsy olo-tokana na vondrona ray ihany nefa ny manao izany jerikina izany a fa ny rehetra mihitsy. Eo anatrehan'ny tombanezaka izay atao dia tsy maintsy ho manana toetsaina sy toe-panahy mahazaka fanakianana ny mpitarika. Ny lalàn'ny fahombiazana ho an'ny mpitarika manko dia ny fahazakana fanakianana amin'izay atao. Ao amin'ny sehatry ny sampana mpanazava stily dia manana anjara amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny sampana ny pastora izay heverina ho ray aman-dreny ary ny anatra manokana ny amin'ny fitondram-piangonana, indrindra nandinika ny soratra masina ka mahalala ny amin'ny fitaizana ara-panahin'ny fiangonana. Eo koa ny komitim-pivondronana sy ireo ray aman-dreny beazina satria ireny no heverina fa antoka voalohany mahalala ny raharahan'ny sampana. Ny mpiandraikitra indrindra koa dia manana ny anjara tombanezaka eo ambanin'ny fiahiny tonyam-pivondronana fa amin'ny fotoana anaovana lasy dia misy hatrany ny tombanezaka avy amin'ny beazina. Amin'izao vanim-potoana ny fandrosoana nataona arivo fahatelo izao dia tena ilaina tokoa ny fanaovana tombanezaka ho fanatsarana satria mitombo amin'ny fahalalan'ny olona ankehitriny. Fa manao an'izany tombanezaka izany ve tsika? Mba miaina an'izany ve tsika?
eo anivon'ny sampana, eo anivon'ny fivondronana, eo anivon'ny fleuvana fitandremana misy skoto zany, eo anivon'ny synodam-paritany, eo anivon'ny nasionaly. Ilainy zany manao tombanezaka amin'ny olona ankehitriny. Fa manao an'izany tombanezaka zany ve tsika, mba miaina an'izany ve tsika, eo anivon'ny sampana, eo anivon'ny fivondronana, eo anivon'ny fleuvana fitandremana misy skoto zany, eo anivon'ny synodam-paritany, eo anivon'ny nasionaly. Ilainy zany manao tombanezaka araka ny jery teo.

androantsika ao anatin'ny fandarana fanasina izay atolotry ny sampana skoto FSFLM miorona eo anivon'ny fiangonana loteranina malagasy. Rehefa miresaka skoto sika dia miresaka ny hoe hanompo an'Andriamanitra hiasa ho anytanindrazana sy ny namana ary ano ny lalàn'ny fikambanana, anomana ankizy, anomana tanora olombanina, olona vonona amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy hiatrika ny fiainany andavanandro. Izany no tanjon'ny fikambanana. Tsy tongatonga ho azy zany, tsy andeha ho azy zany, fa mila fiomanana ary mila fitsolokoloana. Androanyntsika dia anomboka iresaka mahakasika ny hoe izany ka tanora vanina. Vanina ve isika eo amin'ny asa fitaizana izay ataontsika io? So dia vonona fotsiny fa tsy vanina. Matetika matsy izany vonona dia atao izany vanina, dia so dia tsy vanina eo, ka manjary sady mamitaka ny tenantsika no mamitaka an'Andriamanitra. Andeha tsika iresaka mahakasika zay. Eto zany ny resaka atao ranomarina dia mahakasika bebe kokoa ho an'ny mpiandraikitra, ho an'ny komity, ho an'ny filoha, ho an'ny mpitarika, fa tsy hoe ho an'ny beazina. Tsy hoe araka ny an'ny tele any amin'ny film hoe latsaky n'izao taona, tsy zay. Kanefa ny iresaka betsaka mahakasika ny fiainana tanora, mba tena tanora vanina ho an'ny fikambanana tokoa isika tsirairay avy. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny tanora ny fiakarany amin'ny fianarana farany ambony izay mety ho vitany amintsika zao amin'izao fotoana. Efa misy oniversite eto amin'ny faritra misy atsika, tsy voatery ho any any Tananarivo, any amin'ireny vohitry Madagasikara intsony ny mpianatra amin'ny oniversite. Fa eto amintsika dia efa misy oniversite, na ny fanjakana io.

tsy miankina matetika anefa dia ah zao mba fotoana mba ananako fahalalahana dia andeha mba hiala ny dada sineny amin'izay izay ny mba mahafinaritra ny sasany ireny fiainantsika ivelany ny ray aman-dreny ireny fiainantsika amin'ny maha olon-dehibe atsika tanora vanona atsika dia any no manefy sy manomana atsika hiditra eo amin'ny sehatry ny asa ka hahitantsika fahombiazana na tsia ary ahatonga antsika ho tena vatona sonotry ny tany sikitro hifaharan'ny fampandrosoana ny firenena. Androanytsika dia efa nisy resaka makasika an'izany any amin'ny amin'ny mahazaza any amin'ny ambaratonga fototra any amin'ny ambaratonga faharoa fa eto kosatsika dia resaka amina olon-dehibe olona hiatrika ny maha olom-pirenena eny amin'ny anjery manontolo, zany hoe mety efa mpamanana ny vo ambonimbony zany. Androany zany tsika dia resaka fanabiazana momba ny zony olombelona izay fototry ny fanajana ny aina sy ny fahamendrehany maha olombelona. Ho alalinina koa arak' izany ny fanabiazana momba ny fifandeferana ny ady amin'ny fanavakavahana sy ny fanilikiliana. Ko ny tanora eny amin'ny anjery manontolo, ny tanora iverina fa teo amin'ny vo terminal nanaka afaka bakaloria dia tokony ahafehy reto sokajina zony olombelona samy hafa ireto. Zo anankitelo miresantsika eto: zo ny isam-batan'olona sy politika, zo ara-toekarena sy fiarahamonina ary kolontsaina, ary zo iray iana. Vo nahavitany fanadinana bakaloria antsika tamin'iny herinandro iny, taiza zao ny nanala azy ny mpanala baka? Ny tsara dia tsisy ohatra ny deran'ny tompo, tsisy ohatra ny sotran'Andriamanitra tany ampianarana. Izay ny zava-dehibe. Ka anaraka ny makasika izay hoe atraiza moa ny atao hoe olon-dehibe, atraiza ny atao hoe olona maha ankizy eny taona ny tenenina, zanga ankizy tsony, zanga zaza tsony. Androanytsika resaka hoe fehotaona maha olon-dehibe a, mialohany idirantsika amin'izay a dia andeha anaraka hira anankiray a, iza no vonona.

ny fetaona maha olondehibe, zay no resantsika manaraka eto. Ny fetaona maha olondehibe manoloana ny lalàna, inatrehan'ny lalàna ny atao hoe olondehibe de feno 8 folo taona. Averina indray ny atao hoe olondehibe de manoloana ny lalàna de ny olona feno 8 folo taona. Manomboka eo de tompona ndraiky tamin'izay ataonareo ianareo tanora, izany hoe tsy antohan'ny ray aman-dreny intsony, noho izany a de efa hiarany sazy ianareo raha mandika lalàna. Manomboka eo amin'ny 8 folo taonany de tompona ndraiky tamin'izay ataonareo ianareo tanora, izany hoe tsy antohan'ny ray aman-dreny intsony. De ty resaka teo zany tsika ny teny hoe manoloana ny lalàna de ny olondehibe a de ny olona 8 folo taona. De ho resantsika fanoloana indray de hoe manoloana ny fanambadiana, mety gaga tsika ye ny marimarina koa aza, de hoe manoloana ny firaisana ranofo de ny olona 8 folo taona no atao hoe olondehibe. Tomombana ara-batana ianareo tanora ka afaka miteraka ny firaisana ranofo alohany io feo fotoana io, de sady mety hiteraka fahasimbana ara-batana noraran'ny lalàna ka mahavoasazy izay manao an'izany. Ho antsika kristianina aza moa de hoe ny fanaovana firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana de fijangajangana fandikana ny didin'Andriamanitra. Ny fahatelo de hoe manoloana ny fifidianana, manoloana ny fifidianana. Miresaka ny betsaka sika eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao, ny olom-pirenena feno 8 folo taona de manana karapanom-pirenena, voasoratra anaty listy mpifidy. Anomboka ny faraparan'izao volana jolay zao ny fanaovana ny antsona hoe revision generale refonte ny lisym-pifidianana. Mizaka ny zo ny isam-batan'olona sy ny zo politika, zany hoe mpifidy isika rehefa feno 8 folo taona. Eto misy fanamariana kely a, afaka mifidy ny olona feno 8 folo taona fa ny olona olom-pirenena feno 20 folo taona kosa de mpifidy sady azo fidina. Resahana betsaka amin'izao fotoana ny sefo de fokotany tendrena, sefo de fokotany fidina. Ny olona feno 20 folo taona de olona azo fidina ho lehibe pokotany, azo fidina ho be ny tanàna, azo fidina ho lehibe ny faritra, na mpanolotsaina na solombavam-bahoaka. Fa ny resaka afaka ohatr'izay moa de mety arakaraka ny hoe eto amintsika zao eto amin'ny firenena hoe ny feno 5 folo taona vo azo vidina ho 5 filoham-pirenena ny olona, de misy lalàna mamaritra azy hoe ny olona feno 4 folo taona, iny tsy diratsika lalina. De zao iverenantsika farany a, tsindriana farany ny hoe manoloana ny fanambadiana ny olona 8 folo taona de antsoina hoe mahaleo tena ianareo tanora ka tsy mila fiahina na fanekeny ray aman-dreny raha iroso amin'ny fanambadiana. Zay ny lalànantsika. Fa ny olona latsaka ny 8 folo taona de tsy azo soratam-panambadiana. Mety ho azo soratana ihany fa misy fepetra manokana, mety hoe makataratasy any amin'ny dokotera, makataratasy any amin'ny fitsarana, zay vo afaka miroso ho amin'izany. Andehantsika anaraka hira anankiray a mialohany irosontsika amin'ny resaka hafa. Ny hiratsika dia omeo fonina.

Andetsika anaraka vaovao mpiambanana samihafa izay voaray eto ampelatanana ao anatin'izao fandaharana fanasina atolotry ny sampanasokoto tily sy mpanazava teo anivon'ny sinoda paritanina varatry manizao. Feno valopolo taona ny afo a dia le antsoina hoe sampanamena eo anivon'ny mpanazava eto Madagasikara. Feno valopolo taona ny afo, ka manoloana izany indrindra dia misy ny lasy nasionaly izay atao any madio rano any Toliary ny roa ka hatramin'ny fahenina ny volana ho avy izao. Lasy nasionaly atao any madio rano Toliary ny roa ka hatramin'ny fahenina ny volana ho avy izao. Lasy nasionaly io a sady misy rodorodo nasionaly, dia io zany a misy dia tongotra, misy lalao fananana teknika ho antsika eto amin'ny faritany Antsirabe vakina karatra, dia misa raika amby telopolo ny solotena ny afo andeha hiatrika izany. Averina indray a ny afo a dia ireo mpanazava sampanamena izay andeha hiatrika n'io lasin-jobily fahavalopolo taona atao any madio rano Toliary ny roa ka hatramin'ny fahenina ny volana aogostra ho avy izao. Dia mirary soa ho azy iraika amby telopolo mirahavavy izay hiatrika izany a, dia mba hitonda avo ny voninahitry ny faritany Antsirabe vakina karatra ianareo, tsara mandroso ho tsara miverina. Raha izay ny andry zareo avy ao amin'ny mpanazava. Dia misy ihany koa ny lasin-jobily ny lovito sampana mavo, lovito tily eto Madagasikara ndrety sampana mavo a, feno sivifolo taona ny lovito, ka misy ny lasin-jobily izay atao any atao any Moramanga ny voalohany volana aogostra ka hatramin'ny fahadimy ny volana aogostra ho avy izao. Ity zany dia manomboka ny asabotsy dia mifarana any amin'ny larobisa lakamisy lasin-jobily fa sivifolo taonany lovito atao any Moramanga ity lasin-jobily fa sivifolo taonany lovito. Minontsika fa manana solotena maromaro ihany tsika satria lovito zany mavitrika mavoto mandeha amin'ny lasin-jobily tahaka izany. Ny sampana mavo lovito ilay sampana zandry indrindra. Fa mbola miresaka Moramanga ihany tsika sy lasin-jobily, araka ny fantatsika dia ho tanterahana any Moramanga ihany koa ny lasin-jobily fa sivifolo taonany sampana mena eo anivon'ny tily eto Madagasikara. Ny andro zareo kosa dia ny telo ka hatramin'ny fahadimy ny volana aogostra no tanterahana any Moramanga ny lasin-jobily fa sivifolo taonany sampana mena tily eto Madagasikara. Izay zany a ny mahakasika niny. Rehefa miresaka any amin'ny ilany atsinanana ny mpanazava zany ny afo any Toliara, fa ny tily kosa lovito Moramanga, ny sampana mena Moramanga, ny ray lasin-jobily fa valopolo taona ny lovito, ny sampana mena kosa lasin-jobily fa sivifolo taona. Ho tanterahana any folo pointy kosa ny fionambeany tapaporoana tily eto Madagasikara, tarim-panofanana zany azafady. Lasy fionambe TPTM fionambe atao any folo pointy ny fito sy valo aogostra. Ireo manana tapaporoana telo no manatrika ny lasy tapaporoana tarim-panofanana. Azafady, manana tapaporoana telo sy efatra no manatrika ny fionambe ny tarim-panofanana valo sy fito sy valo aogostra. Ary avy eo a dia ny sivifolo raika ambin'ny folo aogostra kosa dia fionan'ny flotily eto Madagasikara izay tanterahana ao Tomasina. Io zany a ny flotily rehetra no manatrika an'ity fionan'ny flotily tanterahana any Tomasina ity. Mandeha mitety toaritra maro izy io, fa natao tany Nosibe, natao tany Morondava, natao tany Fort Dauphin, natao tany Sambava. Izao indray zany a dia any Tomasina no andray izany ny sivy folo ary raika ambin'ny folo ny volana aogostra ho avy izao. Tena ao anatin'ny fotoana fivoriana araka nylazaika tarihan'ny loana teo amin'ny, dia ny fotoana tahaka izao zany a, fanaovana jerytodika, fanaovana jerytombana, izao aiza ny fiainam-pikambanana, nisy ny lamina napetraka, inona ny vita, inona ny tsy vita, inona ny antony tsy nahatanteraka azy. Fa amin'izao tsika miteny izao kosa nanomboka ny
efatra amby roapolo nanomboka tamin'ny zoma lasa teo a dia ifarana ny faraika amby telopolo ny volana jolay kosa dia misy ny ravinala izay tanterahana eria tsahatanteraka be mololo eria amin'ny kominandrano manelatra eria lasa ravinala izy io a dia lasy fanomanana ho an'ny mpitarika fikambanana zany tsy mpiandraikitra tsotra fotsiny misy mpiandraikitra vao antso miantso fa ho an'ny mpitarika zany no anaovana izany lasy ravinala izany amin'izao fotoana zao tsia dia fa any any amin'ny lasy ravinala masa mahery ny 50% any ny lasy ravinala vita ny lasy ravinala dia manana ny fomba sy tarazony fiatrehana izany tsy rehetra te hilasy no milasy fa manao fisoratana anarana dia mahazo fanasana omena fanasana manokana izay voatsainga hiatrika izany lasy fanofanana izany mirary soa ho andreo mpiatrika ny lasy ravinala tanterahana eto amintsika faritany atsirabe vakina karatra eria tsahatanteraka be mololo erian-drano manelatra eri no anatanterahana izany talohan'izao a dia nisy ny lasy ravinala ny tanterahana tany ambatondrazaka nisy ny tany ambatomanga ihany koa tamidiky zany a fa miazakazaka ny asa fanabiazana tanterahan'ny fikambanana tileto Madagasikara mavitrika mahafeno isa ny tokony hiaritra zany lasy ravinala zany a ho antsika teto amin'ny faritany antsirabe vakina karatra nresaka vaovao mpikambanana antsika teo a nisy ny mpanazava ho an'ny tuliara misy ny sampana mavo ho an'ny moramanga misy ny sampana mena ho an'ny moramanga ihany koa misy ny tarim-panofanana ivory an'ny folo pointy a misy ny folotily ivory automasina mirary soa ny renirehetrarehetra ireny a andeha ntsika anaraka hira anankiray hiran'ny mpanazava aloha no ataontsika.

fanarana ny ondram-peo atao filazantsara ihany sika anatin'ny fandarana fanasina tolotry ny mpanazava sy ny tily eto Madagasikara. Sotra an'Andriamanitra sika fa totosa soma tsara izany fandarana izany. Maromaro ny vaovaom-pikambanana nyresahana teo a, teo ihany koa ny firesahantsika ny amin'ny resaka hoe izany ka tanora vanina, mba ho tanora vanina sy vonina daholo any ny tompony andraikitra isanambara tongany eo anivon'ny mpanazava stily eto Madagasikara. Mba tena ho maro ny olona ho resy lahatra ho babon'ny Kristy amin'ny alalan'n'ity sampana skoto tily sy mpanazava ity. Engany mba tsy sanatria noho ny amintsika no anonany ratsy ny anaran'Andriamanitra amin'ny rarosoa ny afo izay andeha hilasy any atoliarany madio rano any. Misy olo tena raika ampitelopolo misy olo tena atsika, misy ny atao an'ny Moramanga, de hotahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra, de mahereza mivavaka ho anareo a, de mba hitondra ny sosiny tsara, hitondra mamy anomezana aina vaovao a ny fikambanana izay misy atsika, ny fionan'ny filoha sy ny fivirimbe ny taripanofanana atao an'ny Tomasina sy folo pointy ihany koa, de samy hitondra aina vao a ho an'ity fikambanana izay misy atsika ity. Izany no irariana, izany no apetra angatahana amin'Andriamanitra. De amarana tanteraka izao fotoana izao tsika ny tenin'Andriamanitra, de amarana antsika ny fotoana de hoe mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy, izany de hita ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ny andininy faha valo ambin'ny folo. Mirarosoa antsika rehetra mivavaka isika. Sotra Jesosy eo fa totosa teto a ny fandaharana fanasana tolotry ny sampana skoto tily sy mpanazava tamin'ity androany ity. Ho voninahitra ao irery any ange izay rehetra vitanay teto, ny vaovao mpikambanana nampitaina, ny fanabiazana fifanabiazana fiaraha-midinika, ho fanatsarana ny fikambanana ihany koa, de mba samy andray arak'izay manandrify azy ny tsirairay. Mamindrafo mamela eloka fa mpanompo tsy mahasoa izay derasy laza ary voninahitra ho anao ary Andriamanitra raisana ary fanahy masina fa ny fitahiana fahasoavana fiadanana famindrampo kosa de atolotra ao tsy tapaka ho anay. Dia misaotra Jesosy eo, misaotra fanahy masina, misaotra ary Andriamanitra ray eo. Amen. Ira farany indro fahariva. Isaorana ny namana odilante eo amin'ny lafin'ny teknika, filobenja nanolotra ny fandarana ho antsika.

0: Mofinaina ho alahatra ho antsika ny ory havana malala dia ny bokyny Isaia fa 5:30 andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Isaia fa 5:30 andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ravoravo ny efitra sy ny tany karakaina ary ny tany ay mifaly sy mamono tahaka ny lilia, mamono be dehibe izy, eny mifaly sy miopy izy. Ny voninahitry Libanona dia omena azy mba ny hatsaratarehan'ny kalmena, Karmela sy Sarona, dia hita ny voninahitry Jehovah izy sy ny famirapiratan'Andriamanitsika. Apahirezinareo ny tanana miraviravy ary atanjao ny lohalika malemy, lazao amin'izay reraka po hoe mahireza, aza matahotra, indro Andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana, dia ny famalian'Andriamanitra eny izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Amen.
1: Ray masonao manamasina ilay famalianana, ny teninao ny famalianana. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra isika riavana fa omendray ty andro vaovao ity. Azaho tsika miaino sy manaraka ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mofinaina, dia manonona trandriavana ny fiadanan'i Jesosy Kristy anapaka ao anatin'ny fonao ny tokantranonao, ary naiza naiza misy antsika rehetra mandre zao tenin'Andriamanitra zao a, ny fanahy masina ne hitarika mba azona mandray sy miaino ny tenin'Andriamanitra. Mbola mibanjany tsika riavana ny loha hevitra manao hoe manaiky hiraka ny mpino, manaiky hiraka ny mpino. Loha hevitra tokana amitianatsika izao tenin'Andriamanitra androany izao de ny hoe ny hiraky ny tompo a de fampaherezana hitondra famonjena ho an'ny firenena. Ny hiraky ny tompo de fampaherezana hitondra famonjena ho an'ny firenena. Ny hirak'Andriamanitra riavana de tena manana ny antom-pisiny, manana ny hiraka manokana zay noraisiny tamin'Andriamanitra resy lahatra izy. Ny hiraka de tsy mamana-potoana hijanonana fa ny fotoana rehetra na aiza na aiza sehatra misy, nininona vanandro atrehna de tena mijoro manatanteraka hatrany zany hiraka ampanaovin'Andriamanitra azy zany. Fa ny hirak'Andriamanitra koa ry havana de ny hoane ny tenanao fa tena zany mihitsy de hitondra fampahirezana. Ny hirak'Andriamanitra natao hifanampy, hanampy, ary ny hirak'Andriamanitra de natao handray an-tanana, handray andraikitra, tsy fitotoerana fa na aiza na aiza dia manatanteraka zany hiraka ampanaovin'Andriamanitra azy zany. Ny hirak'Andriamanitra zany riavana tsy natao hifanakivy mihitsy a, tsy natao hitazapotsiny a. Eto Isaia no nirahan'Andriamanitra hitondra ny afatra, ny tenin'Andriamanitra ho any amin'ny zanak'Israely satria tena mila fanarenana ny firenen'ny Israely eto. Rava ny fanjakana, babo ny fahavalo ny zavatra rehetra, de mijalo ny vahoaka satria tena resy, lasa andevo, de ny lavolefina de lasa mahantra ara-tsaina, mahantra ara-materialy, potika ny vokatra rehetra, tena potiky ny ady ny manodidina rehetra, ary tsy navelan'ny fahavalo isy iangana. Fa na de efa fantatsika ara ny taranak'Israely riavana de andeha mba ho valiana hatrany hoe nahoana mony nisy zany, nahoana ny fiainany zanak'Israely a no lasa toy izany, no niseho zany toejavatra rehetra izany. De tsotra ny valiny riavana satria nivadika tamin'ny marina ny olona, nanangan'Andriamanitra tsy izy hivavahan'ny olona, natakalo ny zavaboary, zavatry ny tany, natao tanana zany no nanakina ny famonjena azy. Tena niodina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely riavana. Adino mihitsy a, fa Andriamanitra nge ny tompon'ny fahefana rehetra e. Nakininy tamin'ny zava-poana ny fiainany, ny korotana ny fiarahamonina, ny fandrafy mihitsy a, ny piraitapo nanampy ny fahavalo. Tsy naharitra tamin'izay nametrahan'Andriamanitra aza ny zanak'Israely hoe inona moa zany ny antom-pisiny sy ny antom-pahavelomana navahan'Andriamanitra tamin'ny firenena maro anie reto zanak'Israely reto, kanefa de tonga nanam-pahoriana. Mampatsiaro ry havana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko fahavalo zany andinin'ny faharoapolo, milaza manao hoe ny zavatra rehetra de zava-poana. Tsy azo anakinana fiainana velively ry havana malala. Ary noho izany a, de zao zavatra rehetra zao ihany ny epistilin'ny Romanina de miara-misento, miara-marary toy ny efa hiteraka mandraka kehitriny. Azonao tsara moa zany ry havana, misento isan'andro, marary isan'andro, ohatra ny vehivavy efa hiteraka kanefa tsy mbola teraka ny zaza, miaina ao anatin'ny fijaliana sy ny fangiry firiana. De hoy ny toko fa efatra amby telopolo ry havana amin'ny Isaia, Isaia fa efatra amby telopolo andininy voalohany, miantso ny tenin'Andriamanitra ny manatona ianareo jentilisa mba andre, miaino ianareo firenena aoka andre ny tany sy zay ao amin'ny rehetra, zao tontolo zao sy ny vokatra rehetra ao aminy, fa Jehovah de tezitra amin'ny jentilisa rehetra ary mirehetra amin'ny miaramila ny rehetra ny fahatezerana. Jehovah Andriamanitra zany ry havana tena miseho amin'ny fahatezerana eto, satria ny vafanekena zay nataony tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ambara amintsika foana zany tenin'Andriamanitra milaza ny fiainan'ny zanak'Israely zany. Inona re no antony mba handraisantsika lesony, mba tsy olona mpivadika amin'Andriamanitra tsika, mba tsy olona miovaova eny amin'ny alehantsika rehetra eny ka hamadika ny hira ka hampanaovan'Andriamanitra antsika, na tsy anaiky ny teny hoentin'ny hirak'Andriamanitra, fa ny setriny zany ry havana tena fijaliana, ary fijaliana miatra amin'ny aina, amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny zavaboary, fa mahatratra hatramin'ny ara-panahy zany tsy fanekenan'Andriamanitra izany. Ny afatra voalohany zany eto ry havana de zao ny hoe aza mivadika amin'Andriamanitra intsony raha mbola misy fotoana omeny, raha mbola misy famindram-po isan'andro omen'Andriamanitra tombonandro sika, omeny fahasalamana, afaka mbola manao ny asa fanao andavanandro, de ataovy ampahamarinana. Aza atakalo zavatra hafa Andriamanitra, aza manaraka ny fanaon'ny jentilisa, fa maneke ho mpanompon'Andriamanitra, ho olona sy vahoaka matahotra an'i Jehovah'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra toriana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa mitohy hatrany ny tantarany zanak'Israely eto anefa ry havana, na de teo ary zany zavatra maro mifamaofao zany. Ny toko fahadimy amby telopolo zay vakina tamintsika teo de mandefa ny teniny ho amin'ny Israely hatrany Jehovah'Andriamanitra ka milazany hoe ravoravo ny efitra sy ny tany karakaina, ary ny tany ay de mifaly sy mamono tahaka ny lilia. Zany hoe rehefa miain'ny hirak'Andriamanitra ny vahoaka, rehefa miain'ny fiangonana ny firenena, rehefa mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra velona ny olona, de miova eto ny tantara ry havana. Tena miova ny fiainan'ny firenena, miarina ho tsara ny hita maso rehetra ka ny fanovana ataon'Andriamanitra etoriavana dia metraika amin'ny tontolo sy ny manodidina ny zanak'Israely. Toizana angeriavana ny andininy faharoa amin'ny toko fadimy amby telopolo vakitsika teo hoe mamono be dehibe izy, eny mifaly sy mioby izy, ny voninahitry Libanona dia omena azy, mba ny atsadatarehan'ny Karmela sy Sarona dia hita ny voninahitry Jehovah izy sy ny famirapiratan'Andriamantsika. Riavana malala, fahagagana avy amin'Andriamanitra izany, ary io Andriamanitra io a Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra. Fantatsika fa ny teny no nahary izao tontolo izao. Rehefa miteny Andriamanitra dia ary ny zavatra rehetra. Ary io Andriamanitra ito eto no maniraka ny hira ny ilaza zany teny milaza famonjena sy fanarenana izany ho an'ny zanak'Israely. Ry havana malala, ny antony zany fanovana ho ataon'Andriamanitra ho hitan'ny Israely zany dia tsy misy afa-tsy ny fahatsiarovan-tenan'ny olona tsirairay avy a hiala amin'ny ratsy, ho leo ny fahantrana ka hanary ny fanao ratsy rehetra. Ny anton'ny fanovana ho tanteraka ry havana dia tsy misy afa-tsy ny fahatongavan-tsainan'ny olona rehetra, fahatongavan-tsain'ny firenen' Israely. Dia indro Andriamanitra fa hiverina amin'indray hanatanteraka ny fanavaozana ny fireneny ho any amin'ny tsara, ho amin'ny fanarenana, na dia teo aza ny fahatsopanantenana, na dia teo aza ny fahapotehana mampahory. Rehefa miverina sy tonga saina ho ao amin'Andriamanitra ny olona ry havana, na iza na iza, na toinona toinona zava-dratsy vitany Andriamanitra maro-po sady be famindram-po, mitahiry ny fahatsarana ao aminy mba ho an'ny zanany zay manaiky azy. Ry havana malala, maniry zany ve isika? Maniry ahatanteraka an'izany ve ianao eo amin'ny fiainanao manokana, ao an-tokantrano ao, eo amin'ny fiarahamonina misy atsika amin'ny firenena izay potika kehitriny mampalahelo, tomany, toreo, fantrana no manjaka? Dia ahoana no ahatanteraka an'izany ry havana? Satria ny fiainana nge tsy vitan'izany fotsiny, tsy vitan'ny fitsetserana fotsiny, fa andeha ry havana andray andraikitra, andeha atomboka ao amin'ny isa tokantrano aloha ny fanarenany e, atomboy ao amin'ny tokantranonao aloha ny fandraisana andraikitra, ny adidy fa misy hirak'Andriamanitra ampanaoviny atsika ao. Tena misy hirak'Andriamanitra navelantsika tao, tsy nataontsika. Variana ny olona mantsy amin'ny fitiadiavana, amin'ny fiainana sarotra, tady vola eto sy eroa, adino ny fanabiazana, adino ny fitezana, tsy mba manana anjara toerana ao amin'ny tokantranony vavaka sy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra indrisy ry havana. Korotana ane ny fiainana e, ary korotana miainga ao an-tokantrano a io miseho ety ivelany io, fitezana tsy natao, tsy tanteraka, andraikitra tsy noraisina no mahatonga izao fikorotana pirenena izao. Ry havana, meteza ho iraka ianao, aza manilika andraikitra, torio ny tenin'Andriamanitra, ampanekeo an' Jesosy Kristy ny ankohonantsika, ary meteza ho môdely ao an-tokantrano ny ray aman-dreny, ny zoky rehetra, ny mpampianatra rehetra, aoka tena ho môdely marina amin'ny fihetsika, amin'ny fiteny, amin'ny atao. Miandry anao Andriamanitra ry havana fa iraka ianao a. Nininona mety fanoliantsika andraikitra, nininona mety fialantsika koa aza amin'izany adidy tokony atao izany? Tsy afakitsika, manana adidy ianao, ary zany no antony itorihana ny tenin'Andriamanitra mbola misy famitrampo, mbola misy azo atao hanarenana ny firenentsika, hitondrana famonjena ho an'ny tokantrano, fianakaviana sy ny fiarahamonina. Ary zany nilazany tenin'Andriamanitra ry havana ny hoe, ianareo izay mpampatsiaro an'i Jehovah, aza mangina, tsy mahazo mangina ry havana, izay rehetra efa nandray ny antson'Andriamanitra, nanaiky ho hirak'Andriamanitra, tsy mahazo mangina, miteny manamboatra lalana, miteny manarina, ary ny teny dia atao ampitiavana arahana fahendrena sy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fa raha toy izantsika ry havana ny voalaza eto amin'ity mofinainandroany ity, dia mazava tsara ny asa ataontsika, ny hiraka mpanaovin'Andriamanitra antsika eto. Andinga ho jerena ry havana ny andininy fahatelo hoe, ahoana hoy izy? Ampaherezonareo ny tanàna miraviravy, atanjao ny lohalika malemy, lazao amin'izay reraka po hoe mahereza. Tsy hitako na fenona ry havana fa tena marobe ny tanàna miraviravy ankehitriny. Ohatrany hoe tsy mahita izay atao intsony, tanàna reraka. Ka izay tsy tokony ataon'ny tanàna no ataon'ny olona ankehitriny, lasa tanàna ampiasaina amin'ny zavatra ratsy, amin'ny alatra, amin'ny famonoana olona. Tanàna miraviravy izany ry havana, tsy mahita izay atao intsony, dia rombahan'ny satana hanao ratsy. Marobe ny lohalika malemy, tsy hita izay atao ho aiza, inona no hoanina, inona no sotroina, ahoana no avin'ny ankizy, ny tokantrano, ny asa. Lohalika malemy no hita ombeny ombeny. Eo koa lohalika malemy ry havana lasa kamin'ny olona satria tsy misy ihany koa aminy, kamin'ny olona satria eo ny tsy fahasalamana, tsy mahavita na inona na inona, tsy afaka mijoro, tsy mahajoro lohalika malemy. Hoy ny tenin'Andriamanitra mety efa amintsika ny hoe ampaherezo hoe, atanjao hoe zany rehetra rehetra izany, lazao amin'izay rerakapo hoe mahereza. Ny rerakapo ry havana kivya ketraka, tsy manana fahatanjahan-tsaina intsony a rehefa ny fono reraka, rehefa ny fono misy aretina no voa noho ny zavatra maro samihafa izay tsy zaka, dia reraka ho azy ny vatana. Ny hiraka mpanaovin'Andriamanitra ny fiangonana, anao ry havana anio dia izao, hitondra fampaherezana, hitondra fampaherezana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny ao an-tokantrano e, ho an'ny zanaka misy ady atrehana ny ry havana miainga ao an-tokantrano ao e, ny zanaka rehetra ireo, aza heverina hoe mbola ankizy izy, mbola tanora izy, kely izy, fa manana ady atrehan'ireo, ao ry havana tomboka ny fampahereza. Aza mba mifanakivy, aza latsalatsaina, na atao izay teny mampalahelo eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiarahamonina, tsy natao anao an'izany hiraka ry havana. Sika rehetra ne samy mahatsiaro efa tafalatsaka tao anatin'izany fiteny sy fiainana tahaka an'izany avokoa e, fa ankehitriny mijorory hirak'Andriamanitra, ampijoroana ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy natao anakivy ianao fa natao ampahery, tsy natao hitondra fahalemena ianao fa hitondra fampahatanjahana ho an'ny olona rehetra, na niara-nofo na niara-panahy indrindra indrindra. Natao ampahery izay reraka ianao, ho mpamaha-olana, ho mpitondra vaha-olana. Ka na dia eo ara ny zava-tsarotra samihafa ny aretina ny fahoriana, dia ianao lay miteny hoe mahereza, aza matahotra. Fanantenana zaraina mantsy izany ry havana. Hoy ny tenin'Andriamanitra etiny hoe, lazao, ataovy ny hiraka miteny hoe indro Andriamanitra re ho avy mitondra famaliana. Dia ny famalian'Andriamanitra eny izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Andriamanitra mitondra famaliana eto ry havana, famonjena ny famaliana. efa nitaraina ve ianao? Efa nangataka tamin'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra zay rehetra fivavahana efa nataonao akehitriny, hitondra fanaliana izy, famonjeny zandriavaka, famonjeny zandriavana, famonjena ho amin'ny fiainantsika rehetra, hitondra famonjen'Andriamanitra ho amin'ny fambolena, ho amin'ny fiompiana, hitondra famalian'Andriamanitra dia famonjena amin'ny fahoriana, amin'ny tsy fahasalamana. Ny famonjena ataon'Andriamanitra eto riavana, fanarenana ny fiainana re. Fa mitohy zany asan'Andriamanitra zany riavana. Andinika ho vakiana ny 15:5-7, hoy ny tenin'Andriamanitra ny hoe: ilay Andriamanitra tonga hamaly a, hamonjy, dia hampahiratra ny masony jamba, hampalady ny sofony marenina, dia hitsambikina tahaka ny diera ny mandringa, ary Iobo ny lelan'ny moana, hibobokany any anefitra ny rano, ary Israely rano any amin'ny tany karakaina. Ny alinalina amin'ny tarehin-drano dia ho tonga faria, ary ny tany mangetana olo rano bobokya. Ny fonenana izay amin'ny tsahany ny ambodidy haniry volotara sy zozoro, ary isy lalambe any dia lalana voavoatra, izay natao hoe lalan'ny fahamasinana, ka tsy mba andia izany ny tsy madio fa Jehovah no omba azy. Ary hoy hatrany ny famonjena ataon'Andriamanitra ny hoe: any a, tsy mba hisy liona sady tsy hiakarany biby masika, tsy ho hitany ireny fa navotana no andia azy. Eny, ny navotan'i Jehovah no hiverina kany ziona amin'ny fiobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no enehoany. Azo fifaliana sy firavoravona izy, ka dia andositra ny alahelo sy ny fisetoana. Ravana malala, mino ny fahataterahany zany famalian'Andriamanitra zany ve isika? Ny iraka mantsiriavana tsy maintsy mino aloha vao mandeha manao ny asan'Andriamanitra, ary izay anambarana ny iraka ihany koa dia mila mino fa mampandresy azy Andriamanitra, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ryavana malala amin'ity andro androany ity dia andro anankiray manokana nataon'ny fanjakana malagasy a, mba anginana, hivavahana, hifampitondrana ambavaka, mba hanehoana firaisankina ho amin'ny samy malagasy. Dia engany ryavana ho samy ho tonga saina isika rehetra, ny malagasy rehetra, fa tsy misy famonjena ho antsika afa-tsy ao amin'Andriamanitra irery ihany. Ao amin'ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ao amin'ilay Jesosy Kristy efa nitondra ny fahoritsika rehetra, ao amin'ilay Jesosy Kristy niteny fa zaho efa nandresy izao tontolo izao. Ka izay mino azy dia ho mpandresy tahaka azy. Koa dia mitaonanao ryavako malalo, andeha hiverina ho amin'ny fanompoana marina an'Andriamanitra, ka tsy hanangana Andriamantsy izy, fa ndeha hiantoraka, hiankohaka, hivavaka anaiky fa misy io Jesosy Kristy io, io ny mpamonjy anao, mitondra fanavotana ho antsika, io ny fanarenana ny firenena. Ary eo amin'i Jesosy Kristy ry ihany, Jesosy Kristy rery ihany no mahatanteraka ny fanavaozana, ny toetsaina, ny toe-po, fanavaozana tiana ho tanterahana eto amin'ity firenentsika ity. Izany ry havana no feon'ny fiangonana, hiraka hampanaovina ny fiangonana. Dia enganentsika rehetra ho mpiain'ny mpakato anaiky ny tenin'Andriamanitra, ary ho tanteraka aminao ane zay rehetra irin ny fonao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amena.

hivavaka isika. Andriamanitra rainay sy ny an-danitro, misaotra midera mankalaza anao izay noho ny fitiavana sy ny famindram-po izay iainanay isan'andro isan'andro. Misaotra anao izay fa ny fitiavan'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay. Misaotra anao izay fa mbola maniraka ny teninao ianao mba horenay indray anio hitondra fandiniantena ho an'ny tsirairay avy. Anio tompo ieno ny fivavahana rehetra miakatra eo anatrehanao, naiza naiza mpanompon'Andriamanitra toerana natokana hivavahana iombona ny firenenay hanandratana vavaka mba horen'Andriamanitra ka hiandrasanay ny famalianao anay amin'ny famindram-po. Mino izay tompo fa mijery ianao, dia mifono izay ho an'ny malagasy rehetra, mifona ho an'ny fiangonana, mifona ho an'ny kristianina rehetra, mifona ho an'ny tenanay hirak'Andriamanitra tsy nahavita tsy nahatanteraka. Mivadika amin'ny fanekena, mivily lalana, mifona tompo fa tsy avy antsy ny marina ianao ny mpanota mba hibebaka. Heno iary ny fitarainana, heno ny fivavahana, aoka ny tananao hitsotra aminay rehetra ka hanaisotra ny fahotanay, aoka ny fanahy masina hamango ny sambatan'olona ny mpanomponao tsirairay avy izay mandre ny teninao. Ampanaiky azo fa misy ianao, ary izay manaiky anao Andriamanitra dia miova ny fiainany ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fampaherezana, ho amin'ny fitahiana. Mino izay Andriamanitra fa tsy mba mizaha tavan'olona ianao, fa n'iza n'iza manaiky ray avy izay mandre ny teninao. Ampanaiky azo fa misy ianao, ary izay manaiky anao Andriamanitra dia miova ny fiainany ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fampaherezana, ho amin'ny fitahiana. Mino izay

0: Rezo ny reraka atanjao ny lohalika malemy, aoka ny teny fampahirezana toriana sy ambara isan'andro ho raisy ny mpanomponao rehetra ao anatin'ny fony. Ho amarininao ny teninao milaza fa Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra ny nofo rehetra, tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainao atao. Ejereo ny mpanomponao eo amin'ny fiainany, eo amin'ny asa fanao ny andavanandro, eo amin'ny fambolena, eo amin'ny fiompiana. Ambino Andriamanitra, jereo ny mpanomponao manana hatsaina, ati-panahy, fikorontanana samihafa handamina ny zavatra rehetra ianao fanahy masino, anaky ny fitarianao isan'andro zay ka hita fitia eo masonao. Ianao tompo ananatra sy ampianatra ny taranaka malagasy rehetra mba anaiky ny fananaran'ny ray aman-dreny, engany ny malagasy mba andeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. De jereo ny mpanomponao zay mivavaka, manana fanapa-kevitra manokana vaovao andeha amin'ny fahatsarana sy ny fahamarinana, ianao no manampy azy. De raha vao ny asa maty rehetra, ny asan'ny satana fahavalo rehetra tsy hisy ho ambinina eto amin'ny firenena ity, ny asan'ny fahavalo tsy hisy ho ambinina eo amin'ny tokantranonay, fa ianao le manam-pahefana anao andringana an'izany any amin'ny farimy rehetra afo. Jereo Jesosy Kristy io ny hoavinay tsirairay avy, misy ny tsy salama mivavaka aminao ankehitriny. Ianao any anasitrana naiza naiza toerana misy azy, ataovy mino izy fa nidikapoka taminao no fanasitrananao anay. De apetraka aminao no avin'ity firenena ity ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy rehetra. Andriamanitro, manana hevitra heverana anay ianao, manana lala hitondrana ny firenena ianao, matoky anao zay Andriamanitra. Zany vavakay zay tsy vataka ny vava fantatra fa mahasoa tanterao, fa kambanay zany amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: ho tonga rehefa anjakanao, atao ny sitraponao, izay ny amin'ny

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Sonadapartany avaratry mania. Filiovana ndray kiba fitandremana iandrianana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alahady roa aogositra 2026. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogositra manomboka amin'ny 6 fitopevahana ara-litorjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasan'ny tompo. Alahady 2 aogositra manomboka amin'ny 6 fitopevahana ara-litorjika. Rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo ho mpitandrina. Asan'ny apôstoly toko faharoapolo andiny fahavalo amby roapolo tapany A.

0: filazana ofisialy mahakasika ny fanajanonana tanteraka ny fivoriambe zaika sy seminary Saloma Spam 2022 izay tokony ho tanteraina eto amin'ny filiovana miaroko feno miara-masoandro Antsirabe. Amafisina trano fa noho ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena dia ambaranay filiovana miaroko feno amin'ny fomba ofisialy fa ajanona tanteraka aloha ny zaika sy seminary Saloma Spam 2022 izay tokony ho tanterahina eto anivon'ny filiovana miaroko feno manomboka ny talata 28 jolay 2022 hatramin'ny alady 2 aogositra 2022 avy izao. Marihina filiovana miaroko feno fa efa tena vonona tanteraka tamin'ny lafindrehetra izahay tamin'ny fandraisana ity zaika sy seminery sekoly alady Spam 2022 ity fa dia apetraka ifeno amin'ny birao sy ny komitin'ny synodam-paritany avaratry mani ny fandaminana rehetra amin'izay mety ho fandaharam-potoana manaraka fa efa vonona izahay. Hoy ny birao ny filiovana miaroko feno, komite ny filiovana miaroko feno, birao ny sekoly alady filiovana miaroko feno, komite ny sekoly alady filiovana miaroko feno. Aoka hifampilaza, aoka hifampivavaka. Pastor Andriamanantena Tahina, filohan'ny voamera serasera eto amin'ny filiovana miaroko feno. Misaotra tompo. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fiangonana Luterana Malagasy Synodam-paritany avaratry mani filovana Ambohimahazo fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanak'ampelezana FLM Ambohidava filovana Ambohimahazo Synodam-paritany avaratry mani ho tonga hiara hideran'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanak'ampelezana izay ataony alahady 25 aogositra 2022 manomboka amin'ny sivora maraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana hisy rotsa balopy lehibe sy lavatim-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany avaratry mania FLM Ambohimanatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema salamo faraky ny 50:28 b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2022 ao amin'ny FLM Ambohimanatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy ray aogositra amin'ny 10:00 maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny 2:00 tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feony filazantsara. Ny alahady 2 aogositra amin'ny 6:00 sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia, misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Filazana isika mpandray anjara rehetra anatin'ny fandarana vavolombelona koa fanony antony fandaminana eto amin'ny fandarana dia ampahafantarina isika fa ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobe 25 ny volana jolay tolakandro aloha no ny farafandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona amin'ny herinandro io. Faharoany dia niverina toy mahazatra ny fandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona. Isaorana isika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy filiovana Ambano fiangonana Ambano fetin'ny taranaka fanefa ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy salamy fa 7:25. fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambany, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2022 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady no naro ny fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2022 ho avy izao. Isy tsy fitiliana ti apeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
6: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: kohaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: Boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsaratsotra e.
6: Fifandraisana 0345 816 04,
5: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
4: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
5: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny lehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis 2:5-15.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao 10:00.

0: kosa
1: ireo tantara lehibe
0: datsedinoina
1: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamontsika sy ny finoana
0: fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
1: mpiara-miasa
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana
1: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
0: lovasoa katsi

0: Anio fitombropolo Julay. Valombropolo si valnjato si arrivo. Ni ambuhu ni panzaka radama voluan. Radama voluan di atiraka tam mandidina ni tauna, telom si ful si fitunjato si arrivo. Ardia zanak ni panzaka andrenampun merna izi. Izay namprai ni tanni imern. Refa ni ambuhu ni rain, tam ni tauna ful si valnjato si arrivo. Dia nandimby azy Radama tamin'izy 70 taona teo eo ary lasa mpanjakan'i Madagasikara nitady izay hampiray ny nosy manontolo. Radama dia mpitondra manantsaina ary manana strategika sy manavao ny fomba fiasan'ny mandrakariva. Nanao fifanekena tamin'ny Anglisy izy tamin'ny taona 78 noho ny fanekena ny hanajanonana ny fanondranana andevo dia nahazo fitaovam-piadiana fanohanana ara-politika ny tenany ary mpampianatra avy any Eropa. Noho izany dia nanavao ny tafiny izy, nanorina ny sekoly izy ary nampiely ny abidi latina ary nanokatra any Madagasikara ho amin'ny fifandraisan'ny vahiny, indrindra ny nahafahan'ireo misionera protestanta tonga teto Madagasikara. Tamin'ny lafiny miaramila dia nitarika ady sy fandresena maro I Radama ary mba hanitatra ny fanjakany mihoatra ny merina moa no tanjony. Makany amin'ny faritra avaratra atsinanana ary atsimonosiny no nanaovany an'izany fanitarana ny fanjakany izany. Rehefa nodimandry ny taona 80 izy dia efa lehibe sy mivelatra ny fanjakany. Radama voalohany dia heverina ho mpanorona ny firaisan'i Madagasikara sy mpitondra voalohany nanokatra ny firenena amin'ny fandrosoana sy ny fianarana avy any ivelany. Anio koa no toby fanokanana ny FLM Morarano Toamasina izay miray amin'ny toby lehibe Ankaramalaza. Mankalaza ny isataona izy ireo amin'ny tianyity. 7/7 ny namoahana tamin'ny journal officiel ny circulaire ny amin'ny fomba anaovana ny fangatahadalana hihady carrière teto Madagasikara. Io daty io ihany koa no nitranganiny aretina peste tao Mahajanga ary nahafatesana olona maro. Noho izany dia nodidinina ny vavalalana rehetra araka ny fanao raha misy trangana peste tahaka izao.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa Katse.

0: ary Andriamanitra ny niatsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny ny fahatelopolo.
1: FM 106.0 MHz.

Faly miarahaba atsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro noho ny fanomezanao anay ity andro androany ity indray izay handrenesanay ny teninao. Misaotra anao izay fa tianay tokoa ianao ary tsy mamelanay ho very fa manome ny zanakao Jesosy Kristy hamonjy sy hanavitra anay. Mangataka aminao izay ny toeranay amin'izany finoana marina izany mba hanananay ny fahasambarana izay homaninao ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahaefatra andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko fahaefatra ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany fahasambarana izany moa ny voafora ihany va sany tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no ny saina ho fahamarinan'ny Abrahama, ary ahoana no nanisana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fon'izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fon'izy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famatarana dia noraisina ho tombokasen'ny fahamarinana amin'ny finoana izay nananany fony izy tsy mbola voafora, mba ho rain'ny olona rehetra izay mino izy na dia ny tsy voafora aza, mba hisaina ho an'ny reny ny fahamarinana. Ary ho an'ny rain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany fa izay mandeha araka ny dian'ny finoan'ny Abrahama razantsika koa, izay nananany fon'izy tsy mbola voafora. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazoan'ny Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsinotsinona ny teny fikasana. Fa tsy lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikana lalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana hahatony teny fikasana ho amin'ny taranaka rehetra. Tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoana ny Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe nataoko rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninoany dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. Ary na dia efa tsy nisy nanantena aza dia nanantena ihany izy kanino, mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa hohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara, ary tsy nianana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahirezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy hatao koa, dia ny saina ho fahamarinany izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa ny saina ho azy izany, fa ho antsika izay hanisana izany koa dia isika izay mino ilay nanangana an' Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana atsika. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny teny fikasan'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao dia nipetraka tamin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba, ka nitenenan'Andriamanitra hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Napetraka Andriamanitra tamin'ireo taranaky Abrahama
izany teny fikasana izany, ary Andriamanitra ilay mampisy ny tsy misy no maneho ny voninahiny sy ny fahefany amin'ny izao tontolo izao. Ka na dia efa antitra aza I Sara dia nametraka ny teny fikasana Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa horainy maro, maneho izany fa hiteraka Abrahama. Ary ny teny fikasan'Andriamanitra izay napetrany tao amin'ny Abrahama dia no tanterahiny araka ny finoan'ny Abrahama. Andriamanitra nametraka ny teny fikasana, Abrahama nino ny teny fikasana, ka dia nisaina ho fahamarinany izany. No taterahin'Andriamanitra tokoa izany fahagagana izany, satria Andriamanitra tsy miova izy, Andriamanitra tsy mivady panikeny izy, Andriamanitra mitana ny teny izay nataony izy. Ka raha ny teny izy hoe aminao ny hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany, dia tanterahiny izany, ka dia niteraka Abrahama, niteraka an'ny Isaka. Nanehona ny finoana marina sy finoana ny amin'ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra I Abrahama, satria na dia efa voazaha toetra tamin'ny fahaterany Sara azy izy ka tsy niova tamin'ny finoana, dia mbola nasaina natolotra indray Isaka ho fanatitra tamin'Andriamanitra, dia natolony izany. Naneho ny fananany finoana tanteraka I Abrahama, ka dia nanaiky izay nitondran'Andriamanitra azy teo amin'ny fiainany. Amin'ny fanatanterahany ny sitrapon'Andriamanitra dia mahatanteraka ny lalàna izy. Fa amin'ny fanekeny ny fandaharan'Andriamanitra sy ny teny fikasan'Andriamanitra dia mino izy fa na dia efa antitra aza Sara vadiny, dia hanatanteraka ny teny fikasany Andriamanitra amin'ny firenena rehetra, nataoko ho rain'ny firenena maro sy ianao. Tanteraka izany maha rain'ny firenena maro azy izany tamin'ny nahaterahan'ny mpamonjy dia Kristy. Ary izany Kristy izany no natolotra ho fandavoana sy ho fananganana ny maty ary fanafahana izao tontolo izao eo ambany ziogan'ny Satana. Kristy Jesosy ilay fototra sy antony ny teny fikasana nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, ary izy no ivin'ny famonjena izao tontolo izao. Tia izao tontolo izao Andriamanitra, ka dia nanome an'i Jesosy hanana fiainana izay mino azy, araka ny votoatin'ny Baiboly hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mino, ny teny hoe mino dia maneho fa miankina amin'zavatra azo antoka isika. Ary neny Abrahama dia ilay Andriamanitra mahay mampisy ny tsy misy, ilay Andriamanitra mahay manangana an'i Jesosy amin'ny maty, ilay Andriamanitra izay manarona ny fahotany izao tontolo izao amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy Kristy no inona fa hamonjy na hahavelona atsika. Izay manana an'i Jesosy dia manana ny finoan'i Abrahama koa. Ka ninoninona zavatra hitondran'Andriamanitra ny fiainany dia mino izy fa fandaharan'Andriamanitra izany. Tsy mba resina ny siansa misy eto amin'izao tontolo izao, ary na dia efa zato taona aza Sara dia mino izy fa mahay manatanteraka ny sitrapony Andriamanitra, mahay miankina tanteraka amin'Andriamanitra, ary matoky izay nanomeny teny fikasana, ka mino fa hahavonjy azy izany teny fikasana izany. Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana no tompo sy mpamonjy mahay mampisy ny tsy misy. Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana no manafaka antsika amin'ny ozin'ny lalàna sy ny fahotana rehetra
ka manafaka tsika tao amin'ny fanandevozan'ny ota ho afaka ao amin'ny fahaverezana mandrakizay. Izy ilay nanaiky hisolo ny helotsika sy ny fahotatsika, izy no nametrahan'Andriamanitra ny teny fikasana hoe aminao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Afaka tamin'ny ozin'ny lalàna, afaka tamin'ny fanandevozan'ny ota izay ao amin'i Jesosy Kristy. Ary manana ny fiainana vaovao izay atolotr'Andriamanitra ho azy dia ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, fiainan'ny taranaka Abrahama ary araka ny fanoloratenany ilay mpamorihetra dia hoy Jesosy hoe izy dia taranaky Abrahama koa. Ka izay mino ny zanaka dia manana ny fanantenana, ny fiainana vaovao na ny fiainana mandrakizay. Satria ny zanaka izay natsangan'Andriamanitra dia maneho ny fanamarinan'Andriamanitra izao tontolo izao. Hoy ny Salamo 50:1-2. Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny alehany. Izany dia taterahin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izay nanarona ny fahotany izao tontolo izao. Ka izay mino an'i Jesosy Kristy dia voavela heloka izy. Izay mino an'i Jesosy Kristy dia afaka amin'ny ozina na ny sazy izay mihatra amin'izao tontolo izao izy. Koa ny finoana an'i Jesosy no fototra iorenan'ny fivavahana marina, ary izay mino azy dia nomeny hery dia ho tonga zanak'Andriamanitra izay mino fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Mino an'i Jesosy mba ho vonjena ianao, mba ho velona ianao, mba hanana fiainana vaovao ianao, ka hanana ny fahasambarana izay nomena atsika. Jesosy Kristy irery ihany no namela ny helotsika. Jesosy Kristy irery ihany no nanadio atsika. Ary eo amin'ny irery ihany no azontsika ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Koa izay mino an'i Jesosy Kristy dia ho velona. Satria hoy Jesosy, satria velonao dia ho velona koa hianareo. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra raha isanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitro fa napetraka tao amin'ny Abrahama ny finoana ary nomenao ny teny fikasam-pamonjena koa izahay. Ary izany finoana izany no ahaizanay mandray ny famonjena vitan'i Jesosy. Maty no ny helokay Jesosy ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anay. Da io izay mba hino izany famonjena lehibe izany ka hatoky fa Jesosy no mpamonjy mora azo indrindra hanome fahavelomana ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana fanahy masina ho aminareo rehetra ny hetramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William, fitandremana Ambalava.

0: Radio für viele Sansar, 91.2 MHz.
1: Radio für viele Sansar, FM 91.2 MHz.

ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny ratsana tantara. Eto amin'ny radio feno filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fialonana.
0: Asa soratra
2: Dilan Landimalala.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nana
5: Yoby,
0: Famenitsoa
6: Minisoa,
1: Daniel Gabin,
6: Mendrika
7: Joda
2: ary ny mpanoratra.
7: Tantara no totosainy
2: Dilan Landimalala.
6: Nandray fesina indrindra ny lafiny ara-teknika Daniel Gabin.

0: Marina raha tsy tena no navesa izany. Andraha sy loha hijery katsakatsy an-taksi raha misy aho. Tena tsy izy mihitsiny aho ary mba nakaiza ary raha dety ry atokotany ry ordety a ordety a
1: akory
0: fa inona mahavariana anao hoe zany e zany tena no nabetsy izy katsaka masaka ao nefa ny anao lozanao mitanina andro fotsiny eo
1: le raha ndrety ko zany tsa misy andiniana mihitsy
0: fa inona mampiasa sainanao eo e
1: mba mandinika fianalengamaro reny aho e
0: ay ohatra mahaliana be hafa alao aloha hidina mitoatra de tantarao hoe
1: ambiroky nge e zao a
0: enolo
1: za rehefa miteny tsy hitanaova ny fiainandri ngamaro reny e nahazomby ndray anyroniky
0: ah nahazomby toko vanga kely koa reny nahasarety e
1: tena nahazo mihitsiny izy mahadreraka be ny atsika tonotsamba mivelatra mihitsy ny akosan'ny gisa rony
0: mena zany tena mahery ny andriamanitra ivavahany mato izy mahazan'izany fa atsika zany tohatra mivavaka malaindaina e
1: zanany tsary azo eo
0: ah ndray fa ho no aloha e lasalasa ihany ho an'saiko hoe ianao fe zany de tsy mahita fa tsy fitsikerana amin'ny fiainan'ny olona e vometsika de ringiaramaro vometsika de ringiaramaro
1: ka zarangaty teanana de ataonao inona e
0: de eny ary de aiza ho a zany ianao mba mahita mpimaso mahay ary izany anarany
1: dadakoto ry ianao koa zany
0: aiza misy an'izany dadakoto zany
1: eny ambana tsinany
0: le ary alavitra be ny be
1: ka ie io mihitsy
0: mandeha mpidirana be ne zany raha dety e
1: za te anana nyfananandrareo jereny ny ombony be de be ry akomba te anana ranga
0: ety ny atao moa anakory fa sao de midovitra e
1: fa aleo aloha akakitakely
0: mandanaingana de andrahola katsaka fanao fa tena nona be mihitsiny a zany tsy mba miraharaha vady mihitsiny zany ianao raha detiko no
1: tonga de hoaninao le vomanga moa fa misy vomanga mipirina ambilia aho
0: mafana tsara ve le izy
1: ale vaofa lay amilasa alony
0: eny ary de aza ely ianao any apakanakitay any a

Osy, tonga atao trano any aty. Saka tsy tonga fa mamay be ny andro. So ihany fa nandalo tao ny magasin iray misy Eskimo teo iny a. Tsara aloha le magasin. Inona moa le anarany teo? Kanto, tranombarotra Kanto. Ye, zay. Eo akaiky ny fivarotam-boky loterana eo. Eo ampitany Jovena tsena kely. Misy Eskimo eo ko. Misy yaourt, kaka pigeon. Kilalao ny ankizy maro samihafa. Inona daholo moa izy teo? Ye, za moa de teo no nividy menaka sy patiko. Misy bisikileta tsara be koa eo any. Misy ho an'olon-dehibe, misy ho an'ny zazakely. Fa ô nareny fika mba hazahoako an'ireny. Za koa tatoato tsisy kily ihany koa tratra n'ity pastera tonga eto tanàna ty. Ina aloha de mbola hita amiko iny. Iza reny kily amba ho tonga amiko aty zao e. Tsy maintsy mahitavako hevitra ihany io e. Aleo aloha hoaniko ny amin'ny kaka pigeon netiko reto e. De piko an'reto yaourta reto koa fa tena mamay be zany andro zany. Nareny atao mba hahitana voly. Hoaizany tsy hosy tonga ihany eo e. Ny olona zavatra mora resena lahatra rehefa sahirakirana iniko. Masina dadakoto, masina dadakoto. Moa de anaovana mpimaso fotsiny ny olona de ino fa manaraka. Tsy mahalala ny dadakoto ka.

0: Miomana aingana le ankizy fa tara. Anjakanjana taonareo.
1: Ako ary efa vita. Efa vita ve androko falimbavaka? Andao andefa tara.
2: Oka loro mama fa tsy mbola hitako angale ilan'le kapaka teo.
1: Ary fanasina marina ary raha olona tsy mba hoentina vavaka mihitsy. Alao lofo azy fa mampalahelo ka.
0: Fotoana tokony avy tandraraha ve ireny dia hoentinao any am-piangonana indray izy a.
2: Ka izy kosa nge heritada tsy mba makamo mihitsy.
0: Anontanio ary izy nareo kotsy.
1: Marina tokoa aloha izay e. Alao aloha izy foazina ka ohatra mampalahelo ahy izy zaza iny. Matin-draharaha ohatra n'inona rehefa kamboty ve ny diararotsika ohatra izao e.

0: natolotra anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fialonana.
1: Asa soratry Dilan Landimalala.
2: Ireto avy ary ny nanomehana ny tantara:
3: Tina Mampionina,
2: Nana
4: Yoby,
2: Famintso
5: Minso,
0: Daniel Gabin,
5: Mendrika
6: Joda
7: ary ny mpanoratra.
6: Tantara no totosainy
7: Dilan Landimalala.
5: Nandray fesina indrindra.

Mandikia azy amin'ny alianao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Voabolana fahatelo

0: Ao cão amnareu zo sai na izao, zay tao am Kristy Jesus koa, izay na dia nanana ni endrika andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'andriamanitra fa nofohanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 106.3 MHz.

0: mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraky ampidimapolo andiny ny voalohany.
1: FM 91.2 MHz.

0: miarabantsika mpianatra dia ho fiomifilazantsara ny namanao volonena amin'ity alatsinainy fa 7 ny volana jolay ity a 26. Andeha metraka ny fotoana eo amin'ny eo ampelatanan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy mpamonjy antsika izany, satria raha tsy avy aminy a dia tsy mahefa ny zavatra rehetra isika fa izy ny manome ny hery. Hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao zahay ary mankalaza anao indrindra noho ny fitiavanao a tsy miato eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao indrindra zay ny amin'ny ny tsinjaranao ny ora sy ny fotoana nahafahanay tratra nyity ora ionana amin'ny mpiaino ity indray. Dia ankasitrany ianao ny amin'ny laminasanao a amin'ny fitiavana, amin'ny famindram-po, ny amin'ny fahasoavana, ny nitsinjaranao ny fitahiana manana ambiampy ary nitrangan-javatra rehetra ny fiainanay dia tena isaorana ianao. Dia ankehitriny ary iaraketo izay noho ny fahasoavanao Andriamanitra dia tena ankinina aminao a anome voninahitra ny anaranao, fa tsy izahay nomemboninahitra fa ianao irery ihany, satria Andriamanitra tokoa ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy a Kristy mpamonjy izao tontolo izao, mifehy izao rehetra izao, tompony izao rehetra izao, amin'ny anaranao irery a no azahoanay mangataka ary maniry sy misaotra amin'izany vavaka izany. Amen.
1: Radio feno filazantsara raiky amin'ny 70.4 MHz.
0: Andeha ity ray ity no ho fiarabana dia avy eo vakina ny tenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra no tompony ny fotoana rehetra.

Romanina toko voalohany ny andinin'ny fahenina. Romanina toko voalohany ny andinin'ny fahenina, vakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ianareo koa izay isan'ny reny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy. Amen. Ny olona rehetra dia antsoin'Andriamanitra manompo azy ilay Jesosy Kristy io fa ny olona no mandaha. Ary ny olona mandaha an'Andriamanitra izay mandaha an'i Jesosy Kristy tsy anjaka ao anatiny sy tsy raisiny ho mpamonjy azy dia olona manaritena, olona te ho fatin'ny faharatsiana maro isan-karazany izay danadany eny amin'ny tontolo andro iainantsika eny miditra vetivety ary mamono vetivety manapotika. Dia izay rehetra manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia manokatra kosa nefa ilay Andriamanitra velona manaiky hiantoka mihoatra ny 100 isan-jato ary manaiky hiaro, manaiky hamelona hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Dia reto iraha ao firana FFPM ireto no hiderantsika an'Andriamanitra ary andeha hire hideran'Andriamanitra fa tsara nideran'Andriamanitra ary mamelombelona ny fanahy, mandroka ny fanahy ratsy.

amin'ny telo ora isika no araka nefa mazatra tsara fandrenesantsika ny fahanoary ny ondroko. Dia ny rano no nenontsika teo a, mamin'ny foko. Dia midera ny anaranao. Tsy misy zavatra azo ampitahaina amin'izany hoe fideranan'Andriamanitra. Tsy misy, tsy misy. Ary ilay Andriamanitra velona no tompona re deraina, dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Mahafaly an'Andriamanitra ny ny midera azy, ny mihira fiderana, maneho fiderana amin'ny alalan'ny fiainana andavanandro, maneho fiderana amin'ny asa fanompoana, mivantana ny am-piangonana na mety eny amin'ny tontolo rehetra ny rano tompo antsikeny, maneho fiderana ao anatin'ny fahoriana, maneho fiderana ao anatin'ny alahelo. Izany rehetra izany dia andrasan'Andriamanitra amintsika ho an'izay rehetra matoky sy mino azy. Maro ny olona ao anatin'ny baiboly eo a nantsoan'Andriamanitra ao anatin'izany. Tsika ve zao dia mihevitra fa ikaina dia tsy nantsoan'Andriamanitra anompo azy fa iabela ihany? Dia mety maro koa ny manao hoe farao izany ngamba efa natao mihitsy hoe natokana tena andahan'Andriamanitra. Fa nisan'andefasany amin'ny Mosesy eny izany mba hamantarany fa Andriamanitra velona ilay Andriamanitra izay izy atrizayrizay ro mandrakizay. Anisan'izany koa maro anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe mivadika tena manohitra nefa mpianatry ny tompo. Dia anisan'izany Jodaso fa efa miteny nananatra sy nanoro hevitra Andriamanitra mampatsiahy hoe mibebaha fa ianao mihitsy eny ilay mandahay. Dia izany ny fiainantsika andavanandro eny, mandefa Andriamanitra amin'ny antso amin'ny kapoka, mandefa Andriamanitra amin'ny fahofahombiazambe mampatsiahy, mandefa mitranganjavatra ao anatin'ny fahoriana, mandefa tranganjavatra mety amin'ny firenena rehetra manerany tany a iarahana mijery hoe efa toy izao ny zava-miseho, andao hiverina amin'Andriamanitra marina. Fa mafy atoka ny olombelona, dia isika olombelona izany a tena malaky mivadika amin'i Jesosy a Kristy mpamonjy izao tontolo izao. Ato amin'ny Isaia, ato amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany ato a, dia ao amin'ny toko fa telo ambin'ny folo a ny andininy fa dimy sy fahenina izay manambara ny fahalehibeazan'ilay Andriamanitra be voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra izay nahary a ny lanitra nanenjana azy, izay namelatra ny tany a sy ny vokatra avy aminy, izay manome fofinaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Izao Jehovah efa niantso anao a tamin'ny fahamarinana sy ny tantanany tananao a ary aro anao ao ka nome anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa. Amen. De reto iray reto indray a no saintsainantsika hoe manao akory marina araka ny fitenin'ny vakina karatra hoe mba manao akory tokoa moa izany ny fitomboko amin'izany fankatoavana an'Andriamanitra sy ny fitozoko mihitsy hoe te hanome voninahitra an'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra.

ianao ve androany tamin'nytian'io ity nanota fa isan'andro zany andriamanitra mijery antsika hoe mba efa tsy hanotantsony ary ve ity olona anankiray ity. Indray mijerin'andriamanitra ny olona rehetra maneran'ny tany a mahagaga sy mahatalanjo aza manota intsony. Ianao ve androany tamin'nytian'io ity nanota fa isan'andro zany andriamanitra mijery antsika hoe mba efa tsy hanotantsony ary ve ity olona anankiray ity. Indray mijerin'andriamanitra.

tompony avo a dia nanambara ihany koa ny antompisiny hoe inona ny antompisintsika ety an-tany ety. Fa ny olona rehetra dia misy antompisiana avokoa. Tadidio tsara fa Mosesy any raha hoe efa notezany zanaky ny zanakavavin'ny farao ara, fa 80 taona Mosesy vao nandeha nalefa anafaka ny zanak'Israely tany Egipta. 80 taona izy amintsika ny atokantrano, 80 taona io zany tsy misy hoe 4 taona de efa beraka izy mivita aloha de efa ijanona eto an-tanàna Mose. Fa ny taonan'olona rehetra nataon'Andriamanitra dia ahafahana manambara ny fahatsarany na ny ankizy mpianatra sekolalady ny ankizy 4 taona tian'Andriamanitra satria nantsony amin'izany asa masina izany avokoa. Ato amin'ny Timoty voalohany a, Timoty voalohany toko faharoa dia ny 3:3-5. Vakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy a, izany no tsara kankasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Amen. Latsaka folony amin'ny telora dia andeha lora anesitsika reto ireto a, dia rosontsika ao anatin'ny fiainona ny fahanoarin'ny ondroko. Dia ankasitrahana trany ianao a, mbola mijanona eo amin'ny 1.2 megahertz, tsy izany fa ny radio feo ny filazantsara. Mino finaritra ary.

Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo 127:17.

0: Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovany fanahy masina anareo mpitandrina. Asan'ny apostoly toko faharoapolo andiny fahavalo amby roapolo tapany A. Filazana ofisialy mahakasika ny fanajanonana tanteraka ny fivoriambe zaika sy seminery Saloma Spam enina amby roapolo sy roa arivo izay tokony ho tanteraina eto amin'ny filiovana miaroko feno miara-masoandro Antsirabe. Amafisina trano fa nohony tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena dia ambaranay filiovana miaroko feno amin'ny fomba ofisialy fa ajanona tanteraka aloha ny zaika sy seminery Saloma Spam enina amby roapolo sy roa arivo izay tokony ho tanteraina eto anivon'ny filiovana miaroko feno manomboka ny talata valo amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny alady roa aogositra enina amby roapolo sy roa arivo avy izao. Marihina filiovana miaroko feno fa efa tena vonona tanteraka tamin'ny lafindrehetra izahay tamin'ny fandraisana ity zaika sy seminery sekoly alady Spam enina amby roapolo sy roa arivo ity fa dia apetraka ifeno amin'ny birao sy ny komitin'ny synodam-paritany avaratry mani ny fandaminana rehetra amin'izay mety ho fandaharam-potoana manaraka fa efa vonona izahay. Hoy ny biraon'ny filiovana miaroko feno, komitin'ny filiovana miaroko feno, biraon'ny sekoly alahady filiovana miaroko feno, komitin'ny sekoly alahady filiovana miaroko feno. Aoka hifampilaza, aoka hifampivavaka. Pastor Andriamanantena Tahina, filohan'ny voamera serasera eto amin'ny filiovana miaroko feno. Misaotra tompo.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, fanefa, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy, salamy fa fito amby valopolo andiny fahadimy. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady roa aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady nonary ny fotoanantsika e, alahady roa aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka hifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

Au ka I vavaka isika rehetra. Andriamanitra ampahafantaro anay fa ao aminao no mahatsara anay raha mbola amin'izao fiainana izao zahay. Ianao no mitazona anay tsy hiala aminao fa izahay tsy mahatana anao. Ampianaro izay amin'ny alalan'ny fananao masina mba hievitra mandrakariva ny fiarahana aminao fa izany tsara indrindra raha mbola miaina amin'ity tany ity zahay. Dia tario lalana amin'ny fananao masina mba ho tamana amin'ny fiarahana aminao zahay ka hamantatra izay akasitranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray ry havana no anao komanao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary ny Salamo 70, ny 70 hatramin'ny 50. Salamo 70, 50 hatramin'ny 50. Toy izao mpivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa izaho dia aminao ihany mandrakariva. Miazona ny tanako ankavanana ianao, ny sainao menao no hitondranao ahy. Ary rehefa afaka izany dia ho raisinao ho amin'ny voninahitra. Iza no hay any an-danitra? Ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vato lampon'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izaho dia ny ho akaiky n'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao Jehovah Tompo no ataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Ry Ray Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva. Teny manaitra ary mahavelombolo, mahavelom-panantenana no anomboana indray ity anjarantsika ity ry havako. Hitany mpanao salambo ny tokony ataony hitariky azy, hampandresy ny finoany eo anivony ity fiainana feno olana isan-karazany ity. Dia tsy misy mahatsara antsika, tsy misy mahatsara antsika indrindra aokoatra ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ihany. Omenanao koa izany teny izany, mba tsapanao ve izany? Mba ny saininao sy ny heverinao ve? Fa manoloanareo olana maro samihafa eo amin'ny fiainanao reo. Ny eo akaiky n'Andriamanitra, ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, izany no mahatsara anao, izany no mahafaka anao, izany no ahitanao fifaliana, hialanao amin'ny zava-tsarotra izay mangeja ny fiainanao. Avelao ambinina ny ratsy fanahy, fa ny fanantenantsika kosa sy ny firakibola fotsitsika, rakitsarobidy ho antsika, ary ny fiainantsika, ny fanantenantsika dia izao: Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra rery ihany ilay tsy miova ao malisa anio ary mandrakizay, mahalala izay mialoka aminy, izay ho anilanao mandrakariva, mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana izy. Mihevitra anao amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahiny izy, ary mampijoro anao amin'ny heriny. Izany ry havana no mahatsara ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, izany no mahatsara ny eo akaiky n'Andriamanitra. Alohan'ny andraisany ianao ho ao amin'ny voninahitry ny lanitra, toy ny apôstôly Paoly ny teny fanevanao raha manoloana ny fanahiana eo amin'izao fiainana izao, dia ny hoe fa Kristy ho ato ny ahavelomako ary ny fahafatesana no azahoko tombony. Izany koa ny tokony ho fanevany mino rehetra raha mbola amin'izao fiainana izao izy, nahatsapa izany ny mpanao salamo amin'ny alalan'izao teny izao. Miaiky izy ankehitriny fa natao anatin'izany safotofoto izany aza teo alohan'ny fiainany, dia ny eo amin'Andriamanitra ihany eo mandrakariva ny mahatsara azy, ary miazona ny tanakavanan'ny fahamarinana izy. Akoatra izany, ny saina omenao ny tondranao ahy hoy ny mpanao salamo, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao ho amin'ny voninahitra aho.
teny mifono hevitra tsy misy hafa amin'izay ambarany Paoly amin'ny epistily ho an'ny Romanina izany, izay manome toky fa miazona ny tanantsika Andriamanitra ary mitarika antsika amin'ny famakivakiana ny fiainana mandra-pahatonga any amin'ny voninahitra. Toko anao any izany ryavana, toko anao zany raha sendrady sarotra sy manahirana amin'izao fiainana izao ianao, mihazona anao Andriamanitra, mitarika anao Andriamanitra, ka tsy ianao irery fa izy ny miaraka aminao mamakivaky izao fiainana izao mandra-pahatonga anao amin'ny voninahitra. De ny famakivakinao ny tany fandalovana ity sy ny fodinao ho amin'ilay tena finenina mandrakizay ery. Fanontaniana manaitra no nentin'ny mpanoratra, namboraka ny hafaliany safononoka, iza no ahy any an-danitra? Tohizany zany amin'ny filazana fa tsy misy ety ambonin'ny tany iriny tahaka an'Andriamanitra. Ary ianao ryavana, mba afaka miteny toy izany koa ve ianao, mba tena tonga zavatra rehetra amin'ny fiainanao tokoa ve Andriamanitra, ka tsy misy afaka mita azy, tsy misy irinao mihoatra azy zavatra rehetra izay mamirapiratra amin'izao fiainana izao? De vero mandrakariva zany fahalebiazan'ny fahatsapan'ny mpanao salamo ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainana izany, fa hampisiaim-baovao amin'ny fiainanao koa. Ny rehaka ho manam-pahefana amin'ny lanitra sy ny tanany prere, ary ny laza izany horentany horen-danitra izy ireo, nanao antsoavy toy izany koa ny mpanao salamo, saingy tsy firariana no ataony fa ny filazana fa Andriamanitra no zavatra rehetra aminy. Andriamanitra no zavatra rehetra aminy, fa mba aminao mba zavatra rehetra amin'ny fiainanao tokoa ve Andriamanitra? Andinia tena amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao. Niarina ny fatoky ny mpanao salamo an'Andriamanitra, ka naveriny fa na de levona aza ny nofoko sy ny foko, de mbola vatolampon'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Mba iza ny vatolampon'ny fonao ry avako? Iza no anjaranao mandrakizay sao dia niareny tany izay ho levona sy ilaozana amin'ity fiainana ity ihany? Raha izany isy fiatefa ny fitiavan'ny fonao. Mbola fotoanan'izao hitodianao indray amin'ilay tena tsara indrindra, amin'ilay tena mateza indrindra, dia ny ao amin'Andriamanitra ihany ka hivero ny fiainanao. Soritany rehefa izany ny anjara miandry ireo sokajin'olona roa ireo, ny an'ireo izay lavitra an'Andriamanitra sy ny an'ireo izay mitoetra ao anilany, ka izao ny ilazany azy ho very ny ratsy fanahy. Misy olo tena reo amin'ny sokajy faharoa kosa izy raha milaza hoe fa izaho dia no akaiky n'Andriamanitra ny mahatsara ahy, ianao Jehovah Tompo no ataoko hoariko mba hilaza ny asanao rehetra aho. Mba afaka miteny izany ve ianao ryavako? Mba afaka miteny izany ve ianao amin'izao andro avelomanao izao, ka namanahoana toejavatra amin'ity fiainana ity? Ao Andriamanitra mitsinjo ny fiainanao, aoka hatoky azy ianao ka ho tonga rearianao koa ny fananana azy ho toky. Fa raha misy mirehare dia aoka irehare amin'izao izy, dia ny fahalalany ahy ho Jehovah. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakarofanay masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

mankasitra antsika andriamanitra miteny mandrakariva amin'ny alalan'ny teniny, izay teny velona ary tena teny a tsy manam-pitsarana ny fahefana, teny mitondra aina, mitondra farina vaovao noho ny asan'ny fanahymasina. Ary ohatra ianao hoe mbola any ampiasana ianao zao mihaino radio feo filazantsara, naizanaiza misy ianao na ny tokantrano na mety anaty bus ihany na anata tômôbila zay mety hoe andehanana naizanaiza misy atsika, dia zao a eo andriamanitra. Andriamanitra zany amin'ny toerana rehetra misy ny olona dia eo izy. Na misy olona tena faran'izay maditra tsy mihino an'andriamanitra ary, dia mijery eo izy ary mahita hevitra ary mitady a izay vahaolana rehetra hakanany fanan'olona io a hanompo azy. Indrindra moa fa ny olona efa manana fanapaha-kevitra fa miaraka aminy a midera azy a, mitory filazantsara, mamaky baiboly, mitory ny tenin'andriamanitra, manao ny hira fiderana fankalazana an'andriamanitra, dia tsarovy a fa mahafaly an'andriamanitra izany. Ato amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny andiny ny fasivy ambi folo, Timoty faharoa toko faharoa ny andiny fasivy ambi folo a, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa ny fanorenana mafy a nataon'andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tompo-kase izao: ny tompo malala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Amen. Andeha reto irayreto no manambary zany fahatsaran'andriamanitra tsy miova izany a, tena tsy miova andriamanitra ary mandrakizay mandrakizay. De andeha horenesika reto ireto a, dia ny tompo andriamanitra andrianan'ary zay tena tiantsika, dia ilay andriamanitra tokana mpamonjy antsika tokoa ny andray andraikitra amin'ny fiainantsika, satria izany mihitsy a ilay andriamanitra.

lalao no nihira nampahery antsika tsirairay avy zay raha ety an-tany zany a, ny olona rehetra maneran-tany tsy maintsy misy ny zava-manjoa enteo aminy zay no nambarany teo, tsy maintsy misy ny firenena anakiray zany a, natao hoe fokotany ray, natao hoe boribory tany anakiray, misy manjoa avokoa. Fa ny mampiavaka ny manana an' Jesosy Kristy mpamonjy zao tontolo zao a, manana vaaolana sy fampaherezana, fananana fahatoniana, lasa manana fanantenana, lasa fafana ny ranomaso, lasa mazoto indray ndeha hivavaka hanolotra ny fiainako an'Andriamanitra fa tsy mamoy fo. Ary raha mbola izy ozy dafy a, dafy ihany koa dia nanao an'izay tonombavaka izay hoe raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra. Marina fa misy fanontaniana tsy voavaly ety an-tany mihitsy fa any an-danitra ny voavoavaly, fa ny angatahan'Andriamanitra amintsika dia matoky azy, mitoetra matoky azy, tsy mandeha miteraka ota ilay fahoriana mahazo a, fa miankina sy miantoraka tahaka ny olona anakiray tonga dia miantoraka eo amin'ny zany hoe Andriamanitra miazona ny teniny ary manatanteraka ny teniny zany. Tsy miova Andriamanitra na manao hoana ny adiriny alehibe aza ny fahoron'n'olona eto an-tany a, dia tsy mampiova an'Andriamanitra zany fa Andriamanitra hatrany izy. Atao amin'ny Jakoba, Jakoba toko voalohany a, dia mananatra antsika Andriamanitra mba hiantoraka aminy a, hianatra fahendrena. Dia atao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fahadimy a, vakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy, raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy a angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia onena azy ary omena azy izany. Amen. Solomona mpanjaka dia nangataka fahendrena. Izy tsy nanao hoe inona no angatana ozy Andriamanitra, dia hoe dia ameo 4x4 dia ameo tômôbila folo dia vola ataovy efatra kitapo dia ataovy salama fony izay mianakavy dia ny asa ataovy tena mahazo volabe, dia izao koa dia asio vola mipetraka ry amin'ny bankery, dia azadinona ohatran'izao tononona aby samy iny mijery mivavaka atao isan'andro tsika tsirairay avy, tononona tena misy lisitra tena raha vadibadika ankahe be de be. Fa Solomona mpanjaka tena nangataka fahendrena, dia rehefa nangataka fahendrena dia azo ny avy rehefa ny zavatra maro tsy hita pesipesenina. Tian'Andriamanitra isika ary izy tsy nilaza hoe zany mangataka an'izany a, fa manana ny laminasany Andriamanitra ny amin'ny fiainany tsirairay avy a, fa izy ihany no mahafantatra ny mahasoa amin'izany valim-bavaka tsy nizarainy isan'andro isam-batan'olona isa-tokantrano isam-pirenena manerana izao tontolo izao. Mahery telo amby telopolo minitra ny amin'ny telo ora sasany amin'ny telo a, dia andeha ireto hira reto, andeha mety efa maromaro mahay an'reto hira reto a, vavaka hira vavaka, dia andeha anakatra an'izany ampiakatra an'izany amin'Andriamanitra ho antrakasitrahany. Fa miandry Andriamanitra amin'izany hoe midera sy mankalaza azy a, ary indrindra manetry tena sy miaikeloka mba ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ka hitombo fahalalana sy fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra.

0: ny fiainantsika mampanjenjena tokoa dia voafehin'andriamanitra rehefa velarintsika amin'andriamanitra ny fiainantsika. Io zany na tsy miteny arysika dia hitan'andriamanitra amin'ny atsipiriany indrindra ny fiainantsika, fa sitrak'andriamanitra zany hoe amelarantsika amin'ny fiainantsika eo anatrehana, na ny fahotana dia hifonana, fifaliana hisaorana, ny fiadanana nomena hisaorana, tsarovana avokoa ny fahagagana rehetra nataony tamin'ny fiainana, renykapoka nananarany ireny hisaorana azy, soianina mpahoriana ny anarana ny didin'andriamanitra ao anatin'ny fiainantsika mandritry ny taona, na ataontsika hoe ny ity tontolo andro ity ara, dia ahitana izany hoe fanatrehan'andriamanitra amin'ny lafiny rehetra izany. Ao amin'ny bokyny Joda faharoapolo ny andiny faharoapolo sy ny andininy faraiky amby roapolo, Joda ny andininy faharoapolo sy ny faraiky amby roapolo dia vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy alohan'ny hamakitsika ny tenin'andriamanitra mivakina teny am-piandohana. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavao amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'andriamanitra miandry ny famindrampon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Amen. Ny Romanina toko voalohany ny andinin'ny fahenina no tenin'andriamanitra nyvakina tamin'ny fanomboan'ny fotoana ny rahantsika teo vakina trany amin'ny anaran'andriamanitra dia Jesosy Kristy. Ary ianareo koa izay isan'ny reny dia voantso amin'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra, dia voantso amin'i Jesosy Kristy. Amen. Vavaka isika hisaotra an'andriamanitra fa mendrika hisaoran'andriamanitra ry mendrika ankalazaina fa andriamanitra manatrika, ary andriamanitra miantso ho amin'ny fibebahana ary mizotra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Andriamanitro mivavaka izay ho anatrehanao fa andriamanitra tokoa ianao, ary andriamanitra tsy mandao amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra velona ianao, ary andriamanitra miteny amin'ny lafim-piainana manontolo, na ho anatin'ny fahoriana, na ho anatin'ny fifalinana, ao anatin'izay heverinay hoe sarotra indrindra ary fahombiazambe fatiantoka, ary ao anatin'ny sedram-pinoana, ao anatin'ny mety hoe marary mihitsy ny fosin'ny saina amin'ity fiainana ity ambany masoandro izay hitondrana sy hizakana fahoriana ity, dia misaotra anao izay fa misy antso ao anatiny ireny, ary antso mizotra ny amin'ny fiainana mandrakizay. Manana laminasy ianao ampitoninao ny fonay, ananana fanantenana, ananana filaminan-tsaina, ananana fitozoana manaraka anao, ary miainga indray amin'ny ainga vaovao, mandeha manao ny asanao, ary manambara ny filazantsara na dia ao ary ny zavatra miatra toy izany. Misaotra anao indrindra izay ny amin'ny anatra maro ao anatin'ny toetran'ny olona tao anatin'ny Baiboly izay nysoratanao hianaranay ireny fomba tsara ireny, ary alanay ilay fomba ratsy abaribarinao ihany koa ao anatiny ireny tantara n'olona ao anaty Baiboly ireny. Dia ankininay aminao ny fiainanay araka ny nambaranao teo fa tokony izotra milalan'ny fahamarinana izay, ary mampisafidy anay isan'andro ianao andehananay amin'ny fifidianana ny fiainana mba ho velona. Dia arovy izay Jesosy amin'ny fangalanao anay manompo anao, ary indrindra ao anatin'ny fanefenao anay dia arovy ny fonoanay ampaherezo ary ome fahazavan-tsaina amantarana ny lalakombana sy tanterahana. Dia ankinina aminao avokoa izay rehetra ataon'ny fiangonana masina ao anatin'izao fotoana amin'ity fiafarahan'ny volana Jolay hiditra volana ho hitana daholo ny laminasan'ny fiangonana amin'ny fikarakarana ny fanjakan'andriamanitra ety an-tany, hitaomana ny olona makany aminao ary tsinjarana ny fahatsaranao ety. Dia matoko manana anao izay miasa amin'ny radio feon'ny filazantsara ianao fa ianao no ambarato, ary ianao no fototra iorenany radio. de ianao ilay andriamanitra tsara indrindra manatanteraka ny teninao amin'ny olona tsirairay avy matoky sy mino anao, ianao no ianteranay. De ankalazainy ianao ary omemboninahitra tsy ankitsahatra fa tianao zahay ary tsapanay tsirairay avy zany. De mankasitraka andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina amin'ny anaran-tsoan' Jesosy Kristy mpamonjy tontolo izao no ivavahana. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Ankasitrahana ianao mpiaino a miaino radio feo filazantsara ary miaraka miombom-bavaka sy miaraka miombina amin'izany fankalazana n'andriamanitra izany. Ny namanao vilonena no niaraka taminao a tamin'ity tapakandro ny ariva ny alatsinainy ity, dia mirarehitra ny favonina mpanahy izay andriamanitra no mampitoetra azy ao anatitsika amin'ny alalan'i Jesosy. Dia amin'ny herin'ny toy izao indray a dia mirarehitra any a ny fahatsarana veloma tompoko.
1: FM 106.0 MHz.

0: mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao finoy ny fahadisoko. Salamy faraky ampidimapolo andiny ny voalohany.
1: FM 96.2 MHz.

0: aza matahotra ry malala indrindra, fiadanana ny eo anao, maheresa eny maheresa. Daniela toko fahafolo nandiny faha sivy ambin'ny folo.
1: FM 91.2 MHz.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimania, filiovana indray kiba fitandremana iandrianana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2026. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy 2 aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-liturjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasany tompo. Alahady 2 aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-liturjika. Rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo mpitandrina. Asan'ny apostoly toko faharoapolo andiny fahavalo amby roapolo tapany A. Filazana ofisialy mahakasika ny fanajanonana tanteraka ny fivoriambe zaika sy seminery Saloma Spam 2026 izay tokony ho tanteraina eto amin'ny filiovana miaroko feno miara-masoandro Antsirabe. Amafisina trano fa noho ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena dia ambaranay filiovana miaroko feno amin'ny fomba ofisialy fa ajanona tanteraka aloha ny zaika sy seminery Saloma Spam 2026 izay tokony ho tanterahina eto anivon'ny filiovana miaroko feno manomboka ny talata 28 Jolay 2026 hatramin'ny alahady 2 Aogositra 2026 avy izao. Marihina filiovana miaroko feno fa efa tena vonona tanteraka tamin'ny lafindrehetra izahay tamin'ny fandraisana ity zaika sy seminery sekoly alahady Spam 2026 ity fa dia apetraka ifeno amin'ny birao sy ny komitin'ny synodam-paritany Avaratrimania ny fandaminana rehetra amin'izay mety ho fandaharam-potoana manaraka fa efa vonona izahay. Hoy ny biraon'ny filiovana miaroko feno, komitin'ny filiovana miaroko feno, biraon'ny sekoly alahady filiovana miaroko feno, komitin'ny sekoly alahady filiovana miaroko feno. Aoka hifampilaza, aoka hifampivavaka. Pastora Andriamanantena Tahina, filohan'ny voamera serasera eto amin'ny filiovana miaroko feno. Misaotra tompo. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimania, filiovana Amboibary, fitandremana Andrangaranga, fiangonana Andrangaranga. Miakarana tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagai toko voalohany ny andininy fahavalo. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka peleza ny FLM Andrangaranga rehetra manerana nosy, indrindra isika eto Antsirabe sy manodidina rehetra. Fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 aogositra 2026 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy maraina amin'ny 6 ora fanokafana sady asa fampahirezana. Mitolakandro amin'iray ora antsankira totosain'ireo atokom-pirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariva amin'ny 7 ora sasany takariva piderana andraisany rehetra anjara koralina isantsampana isantanana isantarika araina rakitra fofaly. Alahady maraina fanompoam-pivavahana ara-liturjika misy batisa absolution mariazy fifindrana fiangonana fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Miezaka amin'izany dia fanaovana galerin ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratsomanihy, Filaovana Ambohimahazo, Fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanak'ampielezana FLM Ambohidava, Filaovana Ambohimahazo, Synodam-paritany Avaratsomanihy. Ho tonga hiara hidiran'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanak'ampielezana izay ataony Alahady 16 Aogositra 2023. Manomboka amin'ny 6 vora maraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopo lehibe sy lavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratsomanihy FLM Ambohimanatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:28 b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2023 ao amin'ny FLM Ambohimanatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy ray aogositra amin'ny 10:00 maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny 2:00 tantarantsehatra mitondra lohateny hoe Donné izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feno filazantsara. Ny alahady 2 aogositra amin'ny 6:00 sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia, misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratsomanihy, Filaovana Andranomanelatra, Fitandremana Imerimandroso, Fiangonana Imerimandroso. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadana kokoa Jehovah Tompony maro. Ny pastora, ny komity, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanak'ampielezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay atao ny sabotsy ray sy alahady 2 aogositra ho avy izao. Ny sabotsy dia isy ny fanompoam-pivavahana tanterahin'ny pastora zanak'ampielezana, ka misy ny batisa mariazy ary farana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany izay. Fa manomboka amin'iray 2:00 tolakandro kosa dia isy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra tomy fiangonana, toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady 2 aogositra kosa dia fanompoam-pivavahana ara liturgia sy voka-dehibe tarihan'ny zanak'ampielezana, fiantsoanany taranaka rehetra, ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny nampijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratsomanihy, Filaovana Antsirabe Avaratra, Fitandremana sy Fiangonana Manazary. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanaritra ka makanesa eo an-kianjany. Salamo 5:18. Ny pastora sy ny fiangonana eny Manazary atsinanan'ny garan'ny roplanina dia miantso ny taranaka sy ny fiangonana Manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanotrina sy handray anjara amin'ny fetin'ny taranaka izay ataony sabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2023 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny 6:30 minitra maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjika, misy batisa, absolosiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanak'ampielezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny 6:30 minitra raky dehibe antsoina isaky ny lohatokantrano, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato famitanany ankany ho fisonjovana antsika. Ny eny an-toerana dia efa manomana ilay vary mora amin'ny vidiny 1,000 ariary. Hery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro. mandra-peona ity Manazary.

0: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Ilazana isika mpandray anjara rehetra anatin'ny fandarana vavolombelona koa fanony antony fandaminana eto amin'ny fandarana dia ampahafantarina isika fa ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia fahasivy amby roapolo ny volana jolay tolakandro aloha no ny farafandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona amin'ny herinandro io. Faharoa ny dia niverina toy mahazatra ny fandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona. Isaorana isika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana.
2: Tsy filazana ny eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, fetin'ny taranaka fanefa ireto sire roa samy fateraka teo ary ny avindrindra nampitoetra azy salamy fa fito amin'ny valopolo andiny fandimy. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Mambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady no naro ny fotoanantsika e alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivarana santer tsara sotra e.
4: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada o. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: FM 91.2 MHz.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso kavatio.

0: Ovakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny amin'ny andraisana izay malemy finoana sy ny tokony fandeferana.
0: Ary raisy ny malemy finoana nefa aza mandray azy sy tsaranareo ny eritreriny. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, fa ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana, ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana. Fa Andriamanitra nefa nandray azy. Iza moa ianao izay mitsara ny mpanompony hafa? Amin'ny tompony ihany no ijoroany na hahalavony, nefa hampitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo. Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy atoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo, ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo satria misaotra an'Andriamanitra izy. Ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo sady misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy veloka ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany, na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray, mba ho tompony maty sy ny velona izy. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao? Ary nahoana kosa ianao no manao tsinitsinina ny rahalahinao? Fa samy hiseho eo anolohan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe, raha velona koa aho ho Jehova, ny lohalika rehetra handohalika amiko, ary lela rehetra hideran'Andriamanitra. Koa samy hampamoain'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Koa aza mifampitsara intsony isika, fa aleo mihevitra izao, dia ny tsy hanisy fandavoana na fanavotohinana eo anolohan'ny rahalahy. Mahalala sady matoky ao amin'i Jesosy tompo aho, fa tsy misy zavatra maloto azy. Fa raha misy manao zavatra ho maloto, dia amin'ny ihany no maloto izany. Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinanao, dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony. Aza ny fihinanao no anombanao azy, fa efa maty Kristy hamonjy azy. Aoka ary tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azonareo. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Fa izay manompo an'i Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momban'ny fiadanana sy ny momban'ny fifampandrosoana. Aza izay hanina no andravanao ny asan'Andriamanitra. Madio avokoa ny zavatra rehetra, nefa ratsy ho an'ny olona izay mihinana amin'ny fahatafitohinana. Fa tsara ny tsy mihinana hena na misotro divay na manao izay ahatafitohinany rahalahinao. Ny finoana izay anananao dia hazony ho anao eo anatrehan'Andriamanitra. Sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'izay zavatra ekeny, fa izay mianahana dia meloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Amen.
2: Ny Baiboly
3: raiso
4: raiso
3: raiso kavakio.

Araka izany fiokira famantarana izany ndray ipeno tsena ny alavan'ilay hira izay nampindraina ny lohateny hoe ilay trantsona tao tanana dia tsaroana hoatrany indray fa ny namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahiny amin'ny tokantraninao amin'izao takarivan'ny alatsinainy fahafito amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo izao. Arak'izany dia manolotra ny fiarabana mba hampirarintsoanao ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonana. Arak'izany ary dia andehantsika hanomboka ny fiarahana amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompo andriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao izay satria mbola afaka manohy ny asa izay efa nitsoanao anay indray eto amin'ity mpibitra masana ity amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Mankatapamelana aminao izay Jesosy fa mpanota tsy mendriky na diny hanonona anaranao akory azy izahay. Fona aminao izay amin'ireo fahotana marobe vitanay teo anatrehanao. Mametraka feny fianampanahanay eo ampelantananao koa mba hoataonao ho zanakam-piara-mandova fiainana mandrakiseho aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tany fandalovana ity. Mangataka anao izay fanahy masina nolotsaina feno fahendrena sy fahalalana farantatsaina anay ahafanay manatanteraka ny asa fitoriana filazantsaranao sy mandray ihany koa ny tenim-pahasoavana izay zarainao aminay eto amin'ity onjam-peon'ny radio feny filazantsara ity. Amin'izao ara takariva izao ihany koa izay dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva amin'ny tokantrano tsirairay avy ary ianao fanahy masina hiasa mahery amin'izany tokantrano izany ka ny asa ratsa satana rehetra izay maneringelina didididina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy anakery tsy anapahefana amin'ny tokantrano tsirairay avy. Da io mpanomponao izay mbola tsy tonga amin'ny tokantrano amin'izao dia ianao ny tantana azy ifimbona azy ho tafoana mpifaliana amin'ny ankonana tsirairay avy. Aho ihany koa raha izay fao amin'izany tokantrano izany dia akonao ampahery azy amin'ny alalan'ny teny izay hozarainao eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta ny vavaka. Misaotra raha io. Amen. Eny ary mpianajaina, tahaka ny mahazatra antsika dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina isika amin'ny alalan'ny tononkira ampanahy ka andeha horenesintsika aloha ny hira larana fa fito amby fitopolo amby zato amin'ny firana FFPM manampindraina ny lohateny hoe rehefa nahay mpanazava mitarihana izao.

Rehefa nay mpanazava mitariana izao hira larana fahafito amby fitopolo amby zato amin'ny firana FFPM no andrenesantsika sy ahitantsika izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Mba andaminanao ny fandaharam-potoananao ary a, dia andeha lomeko anao ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga ny amin'ny folora alina. Rehefa alatsinainy tahaka izao tsika dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Hajanena William, izay pastora avy any Ambalavato, hitondra amintsika ny fandaharana Kristy no torinay. Any amin'ny valora alina sika manana ny fandaharana hanitry ny literatiora izay rahantsika amin'ny namana Haja. Any amin'ny sivira latsaka fiavana sika miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Manora Bary, izay hitondra amintsika ilay fandaharana maminao nampitanana ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivira latsaka dimy dia misy ny fanatanterahantsika ny vavaka hariva, izay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, ary hitondrantsika mbavaka ihany koa anao sy ny ankonanao, indrindra ianareo izay mangataka vavaka dia hoentsika mbavaka izany rehefa tonga ny amin'ny sivira latsaka dimy. Any amin'ny sivira alany no fotoana izay isarahako aminao fa nionjapeo antsika dia mbola mitohy hatrany mandra-patonga any amin'ny folora alina. Ka eo amin'ny sivira mahery dimy antsika hiaraka amin'ny zareo ao amin'ny skoto fanasina, izay hitondra amintsika izany fandaharana mamintsika izany ihany koa, ary dia araka nambarako tery aloha dia rehefa tonga any amin'ny folora alina dia ikatona nionjapeo antsika ary niteniko aminao hatrany dia

hampisanao tsy hisaraka amin'izany onjam-peo malala antsika izany. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa latsinay ny takiso antsika miresadresaka ny akon'ny faran'ny herinandro dia rehefa tonga ny amin'ny folora alina dia hikatona ny onjam-peontsika, ary ny teniko aminao hatrany dia manasanao tsy hisaraka amin'izany onjam-peo malala antsika izany. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa latsinay ny takiso antsika miresadresaka ny akon'ny

zao takariva izao. Jesosy tongotsika izay no hira hoentsika indray manao ny fiarahana hira larana fahatelo ambinimpolo amin'nyzato amin'ny fiarahana FFPM. Aorianan'izay araka amindrareo TVLM mandroso isika izay hira nangatahana ro mpiaino dia hira nampitandraina ny lohateny hoe mahareta. Aorianan'izay dia ampandrosontsika indray mandreny pastora Hajanena William izay hitondra amintsika ny fandaharana Kristy no Trinay.

Faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro noho ny fanomezanao anay ity andro androany ity indray izay handrenesanay ny teninao. Misaotra anao izay fa tianay tokoa ianao ary tsy mamelanay ho very fa manome ny zanakao Jesosy Kristy hamonjy sy hanavotra anay. Mangataka aminao izay ny toeranay amin'izany finoana marina izany mba hanananay ny fahasambarana izay homaninao ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahaefatra andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko fahaefatra ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany fahasambarana izany moa ny voafora ihany va sa ny tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no ny saina ho fahamarinan'ny Abrahama, ary ahoana no nanisana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fon'izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fon'izy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famatarana dia noraisina ho tombokasen'ny fahamarinana amin'ny finoana izay nananany fony horain'ny olona rehetra izay mino izy, na dia ny tsy voafora aza, mba hisaina ho an'ny reny ny fahamarinana. Ary ho an'ny rain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany fa izay mandeha araka ny dian'ny finoan'ny Abrahama razantsika koa, izay nananany fony izy tsy mbola voafora. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazoan'ny Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana, ary efa tsinotsinona ny teny fikasana. Fa tsy lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikana lalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana hahatony teny fikasana ho amin'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoana ny Abrahama koa. Dia ilay razantsika rehetra, araka ny voasoratra hoe nataoko rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninoany dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy, ary na dia efa tsy nisy nanantena aza dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro, araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana hevitra ny tenany izay efa hohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara, ary tsy ny anana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahirezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy hatao koa, dia ny saina ho fahamarinany izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa ny saina ho azy izany, fa ho antsika izay hanisana izany koa, dia isika izay mino ilay nanangana an' Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny teny fikasan'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao dia nipetraka tamin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba, ka nitenenan'Andriamanitra hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Napetrak'Andriamanitra tamin'ireo taranaky Abrahama izany teny fikasana izany, ary Andriamanitra
ilay mapisy ny tsy misy no maneho ny voninahiny sy ny fahefany amin'ny izao tontolo izao. Ka na dia efa antitra aza I Sarah dia nametraka ny teny fikasana andre maro. Maneho izany fa hiteraka Abrahama ary ny teny fikasana Andriamanitra.

izay napetrany tao amin'ny Abrahama dia notanterahiny araka ny finoan'ny Abrahama. Andriamanitra nametraka ny teny fikasana, Abrahama nino ny teny fikasana ka dia nisaina ho fahamarinany izany. Notanterahin'Andriamanitra tokoa izany fahagagana izany, satria Andriamanitra tsy miova izy, Andriamanitra tsy mivady panikeny izy, Andriamanitra mitana ny teny izay nataony izy. Ka raha ny teny izy hoe aminao ny hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany, dia tanterahiny izany, ka dia niteraka Abrahama, niteraka an'ny Isaka. Nanehoana ny finoana marina sy finoana ny amin'ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra i Abrahama, satria na de efa voazaha toetra tamin'ny fahaterany Sara azy izy ka tsy niova tamin'ny finoana, de mbola nasaina natolotra indray Isaka ho fanatitra tamin'Andriamanitra, dia natolony izany. Naneo ny fananany finoana tanteraka i Abrahama ka dia nanaiky izay nitondran'Andriamanitra azy teo amin'ny fiainany. Amin'ny fanatanterahany ny sitrapon'Andriamanitra dia mahatanteraka ny lalàna izy. Fa amin'ny fanekeny ny fandaharan'Andriamanitra sy ny teny fikasan'Andriamanitra dia mino izy fa na dia efa antitra aza sara vadiny, dia hanatanteraka ny teny fikasany Andriamanitra amin'ny firenena rehetra, nataoko ho rain'ny firenena maro sy ianao. Tanteraka izany maha rain'ny firenena maro azy izany tamin'ny nahaterahan'ny mpamonjy dia Kristy, ary izany Kristy izany no natolotra ho fandavoana sy ho fananganana ny maty ary fanafahana izao tontolo izao eo ambany zioganny Satana. Kristy Jesosy ilay fototra sy antony ny teny fikasana nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, ary izy no ivin'ny famonjena izao tontolo izao. Tia izao tontolo izao Andriamanitra ka dia nanome an'i Jesosy hanana fiainana izay mino azy, araka ny votoatin'ny Baiboly hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mino, ny teny hoe mino dia maneho fa miankina amin'zavatra azo antoka isika, ary neny Abrahama dia ilay Andriamanitra mahay mampisiny tsy misy, ilay Andriamanitra mahay manangana an' Jesosy amin'ny maty, ilay Andriamanitra izay manarona ny fahotany zao tontolo izao amin'ny alalan'ny ran' Jesosy Kristy no inona fa hamonjy na hahavelona atsika. Izay manana an' Jesosy dia manana ny finoan'ny Abrahama koa, ka ninoninona zavatra hitondran'Andriamanitra ny fiainany dia mino izy fa fandaharan'Andriamanitra zany. Tsy mba resina ny siansa misy eto amin'izao tontolo izao, ary na dia efa zato taona aza Sara, dia mino izy fa mahay manatanteraka ny sitrapony Andriamanitra, mahay miankina tanteraka amin'Andriamanitra, ary matoky izay nanomeny teny fikasana, ka mino fa hahavonjy azy izany teny fikasana izany. Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana no tompo sy mpamonjy mahay mampisiny tsy misy. Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana no manafaka antsika amin'ny ozin'ny lalàna sy ny fahotana rehetra, ka manafaka antsika tao amin'ny fanandevozan'ny ota ho afaka ao amin'ny fahaverezana mandrakizay. Izy ilay nanaiky hisolo ny helontsika sy ny fahotantsika, izy no nametrahan'Andriamanitra ny teny fikasana hoe aminao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Afaka tamin'ny ozin'ny lalàna,
afaka tamin'ny fanandevozan'ny ota izay ao amin'i Jesosy Kristy, ary manana ny fiainana vaovao izay atolotr'Andriamanitra ho azy, dia ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, fiainan'ny taranaka Abrahama, ary araka ny fanoloratenany ilay mpamorihetra dia hoy Jesosy hoe izy dia taranaky Abrahama koa. Ka izay mino ny zanaka dia manana ny fanantenana, ny fiainana vaovao na ny fiainana mandrakizay. Satria ny zanaka izay natsangan'Andriamanitra dia maneho ny fanamarinan'Andriamanitra izao tontolo izao. Hoy ny Salamo 50:1-5. Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny alehany. Izany dia taterahin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izay nanarona ny fahotany izao tontolo izao. Ka izay mino an'i Jesosy Kristy dia voavela heloka izy. Izay mino an'i Jesosy Kristy dia afaka amin'ny ozina na ny sazy izay mihatra amin'izao tontolo izao izy. Koa ny finoana an'i Jesosy no fototra iorenan'ny fivavahana marina, ary izay mino azy dia nomeny hery dia ho tonga zanak'Andriamanitra izay mino fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Minoan'i Jesosy mba ho vonjena ianao, mba ho velona ianao, mba hanana fiainana vaovao ianao, ka hanana ny fahasambarana izay nomena atsika. Jesosy Kristy irery ihany no namela ny helontsika. Jesosy Kristy irery ihany no nanadio atsika. Ary eo amin'ny irery ihany no azontsika ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Koa izay mino an'i Jesosy Kristy dia ho velona. Satria hoy Jesosy, satria velonao dia ho velona koa hianareo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitro fa napetraka ao tao amin'ny Abrahama ny finoana, ary nomenao ny teny fikasam-pamonjena koa izahay. Ary izany finoana izany no aizanay mandray ny famonjena vitan'i Jesosy. Maty no ny heloka i Jesosy, ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anay. Da io izay mba hino izany famonjena lehibe izany, ka hatoky fa Jesosy no mpamonjy mora azo indrindra hanome fahavelomana ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy ny fiombonana fanahy masina ho aminareo rehetra ny hetramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William, fitandremana Ambalavato.

Isaorantsika ny iray aman-dreny pastora Hajaliana William, izay nitondra tamintsika iny fandarana Kristy notoriana iny. Tranondrameva izay no hirana rahantsika teo a, iny dia hirana angatahnareo mpiaino izay hirahirainareo tompira ampikora. Eny ary sy dia rehefa latsany antaka izao isika dia miresaka hatrany hatranintsika ny amin'ny akon'ny faran'ny herinandro. Tamin'ny eo amin'ny setrin'ny fifoazana aloha dia tamin'ny sabotsy 25 ny volana jolay taona 2022 teo a no nitaterana ny isataonany toby amparimena, izay anisan'ny toby miray amin'ny toby lehibe farimena moa izany toby izany, ary eto amin'ny sonadapartany avaratra mania no ny mindraikitra izany toby izany. Araka izany dia ny ray aman-dreny pastora filohan'ny sonadapartany avaratra mania no nitarika ny rarahanaly tarasotoroteny tany amin'izany toby amparimena izay, dia tsy hafa fa ny ray aman-dreny pastora Ratolojanahary ndria manampisoa mpiandry miisa 20 no notokanana tany amin'izany toby amparimena izany, izay mitondra ny anarana Masina, araka ny teny faneva hoe ako Masina ianareo satria Masina ho Jehovah. Dia mirary soa ho azy ireo isika ahita mba ahisy andresy mandrakariva eo anatrehan'ny asa izay taterahan'izy ireo amin'izany asa fanompoana izany. Dia fa mirary soa sady ihany koa hoandreo izay atokana any amin'ny toby lehibe ankaramalaza, satria dia efa nanomboka ihany koa nisy ataonan'izany toby lehibe ankaramalaza izany amin'ity volana jolay ity, izay isiny ny fanokanana amin'ny voalohan'ny volana aogositra. Fa miresaka an'izay sabotsy lasa teo izay ihany sika, dia araka nefa filazana izay nandeha teto amin'ny onjapeon'ny ratefa filazana tsara, dia nisy ihany koa ny sakafo izay nokarakarain'ny lycée privé Luterain Mangarivotra Antsirabe tao amin'ny espace rojo tamin'ny sabotsy alina teo. Tsara aloha ny manamarika fa nisy ny fanemorana izany noho ny fisaonam-pirenena izay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena tamin'ny zoma riva, izay tokony nanatanterahana izany dine concert izany. Teraka soma tsara izany tamin'ny sabotsy lasa teo izay isaorana antsika rehetra, satria maro dia maro tokoa isika no tonga nanafana izany fotoana izany a niaraka tamin'ny groupe rojony hafa. Dia mirary soa ihany koa isika ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra ao amin'izany komitin'ny jobily izany a, izay mampandeha ny asa rehetra amin'ny fanokafana izany jobily 57 taonan'ny lycée privé Luterain Mangarivotra izany, ary ho avy moa ny fotoana izay mbola isiny ny fankalazana izany jobily izany a. Dia efa mampiomana antsika rehetra sahady satria dia isy mbola hetsika lehibe izay ho karakarain'ny reo komitin'ny jobily ireo a, izay hoentina ampandrosoana ny sekoly izay anabeazana ireo tanoran'i Jesosy Kristy, izay anentanana antsika ihany koa mba itony ampandroso sy hifamometanana amin'izany sekolintsika fiangonana loterana malagasy izany. Ary eo ihany koa izay hita ihany koa fa mihatsara hatrany ny nivoakam-panadinana amin'izany lycée privé Luterain Mangarivotra izany, izay anentanana antsika ho tonga maro a hampiditra ny zanantsika ao amin'izany sekolin'ny fiangonana loterana malagasy izany. Farany amin'izay ako ny farany herinandro izay dia notanterahana tao amin'ny FLM Tsirairay Antapotanana ihany koa ny fanatanterahana ny ezaky ny faritra atsimondalana ny androny omaly alahady fa 25 ny volana jolay taona 2022. Nisy ny fitaom-pivavahana lehibe izay notanterahana tamin'ny 5 sy 7 ary tamin'ny 3 ary dia mirasoa ihany koa ny kristianina rehetra ao amin'izany faritra atsimondalana izany amin'ny fampandrosoana ny ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra. Tamin'ny sivy dia nisy ny batisa izay nisany zava-dehibe tokoa eo amin'ny sehatry ny fiangonana loterana malagasy a, satria dia fampidirana ny ny olona rehetra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Izay aloha no azotsika resahana ny amin'iny, fa andeha sika hanaraka hirahira sy karokarondray eo ampiandrasana ny fandarana manaraka, dia ny fandarana izay horenesintsika rehefa tonga ny amin'ny valora, dia ny fandarana hahantry ny literatura. Ity hira ity dia hira nangatahnareo mpiaino a, izay nampitondrana ny lohateny hoe Dada, hirain'ny Valisoa Elias izay a, kopatanana ho an'ny dada rehetra izay mandre izany hira izany amin'ny teny itya, indrindra ireo dada izay mety ao anatin'ny tsy fahasalamana Jesosy Kristy, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra anasitrana antsika izay ao anatin'izany tsy fahasalamana izany. Aorianan'izay antsika dia anaraka hira ao amin'ny fiarana FFPM manampinaina lohateny ampianarao tompo mba hiambina hira larana faharoa 30% izay hira nangatahnareo mpiaino ihany koa, ary ny hira larana fa 78% mitondra lohateny hoe ny tranondraiky io dia trano madio. Ireo hira ireo dia samy anisany hira nangatahnareo mpiaino avokoa, ka dia anomezana fahafapoanareo ny fandrenesana azy. Andeha zatsy izy horenesintsika izany hira izany.

zay reny hira zay nangatahana ro teo reny a ny hira voalohany nangatahana reo dia hirany Valsio Elias ao anaty lahira mitondra loteny hoe Dada ary izany dia nentina nampahaizana antsika Dada ihany koa indrindra amin'ny zao vanim-potoanany andro mahory izao a dia maro ny mety adisaina mandalo eo amin'ny fiainantsika, maro ny olana setra itsika raim-pianakaviana indrindraindrindra eo amin'ny fitaizana ny zanaka, eo amin'ny fiarahamonina manodidina antsika dia miezaka mandrakariva satana manao zay akivy antsika eo amin'izany fiarahamonina zany. Tady toy nefa fa Jesosy Kristy dia mahalala mandrakariva ny lalana hitondrany fiainantsika, mahafantatra ny hevitra zay everena antsika izy a, dia hevitra tonga fiadanana fahatsolosa. Mety mieritreritra anao hoe resy eo amin'ny fiainana, mety mieritreritra anao hoe tena efa manahoana loatra ary ny fiainako mba miezaka manompo an'Andriamanitra mandrakariva, nefa to miatrika ady hatrany hatrany. Tadyto fao anatin'izay ady zay atrehanao zao a dia eo ihany koa no afantaranao fa momba anao i Jesosy Kristy o ary tsy mandao anao izy fa mitantana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinana. Dia mahairesantsika ara-mpianakaviana rehetra, mahairesa ny Dada rehetra eo anatrehan'izany ady atrehana izany. Loatr'izay ntsika anaraka ireto hira telo reta eo ampiandrasantsika ny fandarana hanitry ny literatura zay orinentsika rehefa tonga any amin'ny valora. Hira voalohany arahantsika ary dia hirandrareo korala Betesta Vangaindrano mitondra ny lohateny hoe Miteratera. Aorinan'izay a hiaraka amin'izareo groupe korale Mimosa isika ao anaty lahira mitondra ny lohateny hoe Eosana, ary ny hira amin'ny firana FFPM laharana fa 5:13 mitondra ny lohateny hoe Tserenao va ny feon'ny iray. Reo irareo dia tafiditra anatin'ny hira zay nangatahanareo piano ka dia anomezana fahafahapoanao a andeha horenesintsika apetrany a izany hira izany.

0: mpitandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovany fanahy masina anareo mpitandrina. Asan'ny apôstoly toko faharoapolo andiny fahavalo amroapolo tapany A. Filazana ofisialy mahakasika ny fanajanonana tanteraka ny fivoriambe zaika sy seminery Saloma Spam 1:22 izay tokony ho tanteraina eto amin'ny filiovana miaroko feno miara-masoandro Antsirabe. Amafisina trano fa noho ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena dia ambaranay filiovana miaroko feno amin'ny fomba ofisialy fa ajanona tanteraka aloha ny zaika sy seminery Saloma Spam 1:22 izay tokony ho tanteraina eto anivon'ny filiovana miaroko feno manomboka ny talata 8 Jolay 1:22 hatramin'ny alady 2 Aogositra 1:22 avy izao. Marihina filiovana miaroko feno fa efa tena vonona tanteraka tamin'ny lafindrehetra izahay tamin'ny fandraisana ity zaika sy seminery sekoly alady Spam 1:22 ity fa dia apetraka ifeno amin'ny birao sy ny komitan'ny synodam-paritany avaratry mani ny fandaminana rehetra amin'izay mety ho fandaharam-potoana manaraka fa efa vonona izahay. Hoy ny biraon'ny filiovana miaroko feno, komitin'ny filiovana miaroko feno, biraon'ny sekoly alahady filiovana miaroko feno, komitin'ny sekoly alahady filiovana miaroko feno, aoka hifampilaza, aoka hifampivavaka. Pastor Andria Manantena Tahina, filohan'ny voamera serasera eto amin'ny filiovana miaroko feno. Misaotra tompo.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, fanefa, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 1:22 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadinonareo ny fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 1:22 avy izao. Isy tsy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka hifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

dia izay dia amin'ireny hira izay narahantsika teo ireny a fieriko hatrany fa ireny a dia mbola tafitra tao anatin'ny hira izay nangatahana ro piano inoko fa afa-po ianareo tamin'ny fanarahana izany hira izany. Araka ny paikora izay fanandeha teo a dia efa tonga eo amin'ny fotoana izay ny fanomezana isika dia ny fanarahantsika ny fandaharana hanitry ny literatura. Azadoroana fa aorianany fandaharana hanitry literatura dia mbola hoarahantsika ireo hira izay nangatahana ro piano fa aza mbola misaraka amin'izany onjam-peontsika izany a, ary mbola misy ihany koa ny fandaharana izay hoarahantsika dia ny fiadanana ho anareo, ary eo ihany koa ny fandaharana sokoto fanasana rehefa tonga ny amin'ny sivy ora mahery dimy anoany, ary ny amin'ny sivy ora latsaka dimy dia mbola misy a ny vavaka hariva. Andao ry rahantsika avy hatrany ny fandaharana hanitry ny literatura.

Ny fandaharana hanitrin'ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitrin'ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa, Haja Andriana Antenaina.

Ampitiavana trandray no iarambana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho antsika izay miaino ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara amin'ny tian'io ity. Arak'izany dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny hanolorana anao ny fandaharana hanitry ny literatiora izay fandaharana arainao isaky ny alatsinainy amin'ny valo ora alina tahaka an'izao. Asaiko ampitiavana ary ianao anaraka hatramin'ny farany. Famelohana izany dia andehasika hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny izay nalaina tao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsihy, mankalà ny ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitarihy lalana amin'ny fanomezam-boninahitra, mahazotofa aza malaina, ary aoka hafana fo amin'ny fanompoanan'ny Tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantrany ho olona masina araka izay ilainy, mazoto mampiatrany fahiny. Amen. Isaorantsika ny namana Odilon izay teknisianina miaraka amintsika indray amin'n'ity fandaharana hanitry ny literatiora anio itia. Dia isaorantsika ihany koa ireto mpandray anjara ireto: ao a i Dada Zaka avy any amin'ny FLM fiarovana Andraikiba, Madame Lalao avy amin'ny FLM Masoarivo, Martina Ratsara Hevitra avy any amin'ny FLM Amboimena filoevana Loharano, ny Ventso ny Fiainana avy any amin'ny FLM Amboimandroso filoevana Antsirabeavaratra, ary ny farany a dia Zoky Alice avy any amin'ny FLM fiarovana Andraikiba. Ny asa soratra izy ireo indray no atolotra antsika anio a. Famelohan'izany dia atolotra ampitiavana ity iray tia hosolo ny fifandraisantsika tanana. Mianofinaritra tompoko.

抒发跳跃脑子说，抒发跳跃脑子说，一来如果怎么哪里，二果怎么到，可能因那路子是否认这满足，得因着脑马不扎个是马偏难服，抒发跳跃脑子说，一在样子的那样子人呢，马麻烦伢来一路二果吐麻利，得吞你满大路，是你非在怕那样子呢。Sufa teo ya nao jesu, izai tukusi anfana tenako. Pama izai ula na msiu, tufuwa yisa, amni reo minu analikisa. Sufa teo ya nao jesu, izai andu nikambu tsima andu. Numaputaka tani ya trani, amizai meanza tisilani. Sufa teo ya nao jesu, izai fitaraina na si finu nreo maradi. Ko na inona ingidiny fanaintainana dia mahazo toko fa ianao mpanasitrana ary koa tsy manary. Sofa teo ianao Jesosy, izay tsy manampitsofina amiko amin'ny fahorinana koa ny fifaliana, indrindra ireo tebiteby ary koa toloko. Sofa teo ianao Jesosy, ny taonan'ny olona maro mba hibebaka, mba handivany ilay paradisa, ireo mpino ary koa ny jentilisa. Sofa teo ianao Jesosy, izay mbola ho toko sy fanantenako amin'ny andro iainako rehetra, ho fikirako ary koa tsy alako. Asa soratry Dada Zaka. Mira sotra amin'ny hafatrarado, andeha ho any ianao kanefa aza mpafantarina azy ilay ao nipetraka teo ambany azo malahelo, nisikirany ny voalohany literan'ny anarany izay nampidina ny ratsany hiarakory amiko. Ilazao izy fa efa lavy sy voakapa, tandremo sao lazainao aminy ny banjinako ny volana mpitondra afatry ny manina fo nisy fianomanana teto ambaravarankeliko, sy ny nanafarako azy hoe afaro ao volana raha malahelo. Izao tolorana tsy ambaratelo, fihino tsy sondrovaka ny vavanao, fandrao milaza ny sentisentiko isan'alina. Aza taonao fantany ilay toera manirery hika loko ireo hira maminay fahiny, tandremo na ny lohateniny aza. Tadidinao ve ilay indray hariva namoriko ravomaina, nodorako tao anefitra sy nanoratako ny litera voalohan'ny anaranay tamin'ny ravomaina izay ato ambany ondako ato? Tandremo aza ilaizanao izy, raha mandalo violeta hono izy dia tsirototra intsony, sao ambaranao aza ilay ao ny ondrika nanotorosy telo omalika namihina azy antratrako. Tandremo koa ilay anarana angoto fiantsony ahy averinao, irariko tokoa ny asambatra azy raha ny sampana ny di, satria raha tena ty dia mikatsaka ny asambatra tapitrohatra ho an'izay olo tiny izany. Aza misy atino zay a tonga vasoany. Asa soratry Martin Ratsara Hevitra. Ny voadiko anilanao ry tompo, ny vaninandro izay iainako, ny zava-nisy tamin'ny fiainako sy mbola iainako hatr'izao dia noho ny fitahianao. Ny asako ny lavirary, ny tenako ny tsy marary, ny fiainako matomirindra dia noho ianao indrindraindrindra. Ny adi-tsaiko no misava, ny aizipitiko mazava, ny sono raisiko hatr'izay dia azo taminao riray. Ny andrim-piainako ry tompo dia anolorako ny foko, entiko anomponanao. Ny fahavelomako hatr'izao sy fisiko ety an-tany fa fitahianao izany. Ny andrim-piainako rehetra dia asiako fepetra fa anao ny sitrakao, ka ny voadiko dia izao, na faly ao na mitomany, na sambatra ao na mijaly, ekeko izay voalahatra fa
kumba kwa tamzao. Tia tau tosati anila naurtumpti. Asa surati madama lalao.

ny sambo mpiainako, misy sambo kely ray anivon-drano, atopatopanonja mandritry ny atoandro, atosiky ny rivotra dia misosa moramora, mikizaka miandalana amin'ny fotoana sy ny ora. Mitety alon-drano ity sambo kely ity, matetika no mitady ho rendrika satria ilay alon-drano masina miamafy hatrany. Mitady andrakotra izany sambo izany. Efa teo am-bavahoany ity sambo ity taloha, andalana ho rendrika fa natory ilay tsy toa. Tsy navelako hiasa ilay kapitenin-tsambo, vokany dia nipoitra ireo loza sy atambo. Natosiky ny rivotra ity sambo ka dia lasa nisononoka mora ho any amin'ny toerakafa, ilay toerana tsy fantatra hoe mizotra makaiza, fa dia nandeha ity sambo fa tsy hay hoe ho aiza. Tonga sainao ka namo azy tompo, ny antsoantso mafy hoe vonjeo ty mpanompo, fa mitady lentika ity sambo ny aterako, difitry ny rano ka tsy hidy izay toerana. Ry kapitenin-tsambo, mifoazaka vonjeo, ity mpanomponao mitalao sy mitoreo, fa mila iletika ato anaty rano be ity sambo keliko mitady izay ale. Mba tatany raha ity sambo ho tafita, izay mizotra mora ho any paradisa. Raha mbola nifin-drano aza ny samboko amin'izao, irariko ianao Jesosy tsy hiala nandao, fa eo fony ianao hiain'ny fitarainako, satria ianao ilay mpivoy an'ity sambo mpiainako. Asa soratry ny ventso ny fiainana.

Rita Nora. Rita Nora zanaka tena tina, maminay, lalaina sy tena zaina. Miarahabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy sakaizan'ny tanora re, ry sombinaina. Toa masoandro avy any andrefanao, izay mivody tsy diany avokoa. Asa, zaza madinika, adolatsento, tolorana Rahaba tsy anavahana. Ho aminareo aneny fahasoavana mampiadanana, ho finaritra. Finona moa no hiarovan'ny tanorany lalakombany tsy hosolafaka? Tsy hisy afa-tsy ny fitandremana ny didy fototr'Andriamanitra. Angatoavina, hiainana. Satria aina sy fahasalamana, sabatra roalela, mananatra, tena azo antoka. Fa nilo manazava izato lalakombana, indre tsara rery tanora malala. Atsaharo ny revy sy ny titra. Azalany andro miadaladala ry anaka. Ny fidoroana, ny fimamona, ny filokana, ny faratapona adalana, tsy tsara. Ny ditra atapon'ny lora anaka. Ny nenina ry ampaladi. Ny nenina tsy toy ny omby anoto anoloana fa toy ny ambokely anaikitra ivo. Aza manjeny ny andro lava. Ivingivin-dotsy andray fananarana. Jereo ange le zanakadala. Rehefa voadona mafy tany, tena noana, vao nahatsiaro andeha hitodido any amin'ny dada malala. Aleo anadrimaso toy izay anatra afinina re, rakizo fa tsy tsara. Tiako loatra ianareo, anapahendrena, anako avy mamiratra vatratra. Tandremo izay maro sakaizany ka ho trapanenenany. Fa izay mitondra ho sakaiza kosa dia ty amin'ny andro rehetra. Henoy ny saina tolotra rakizy, raisy ireo fananarana rehetra, mba ho endry ianareo anankiafarana izay ny tena tanjona. Ny fahamaizana rehetra dia tsy mba mahafaly andro anaovana, fa rehefa afaka izany vao nitondra ny vokatra sy ny fahamarinana ho an'izay nanaovana azy re rakizy malala. Fa aoka ho mpankatony teny ianareo, aza-piainy fotsiny ihany, mifankazara amin'ny tsitody hiadana. Raisy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Mifankazara, miteza ho sakambininy re, tsy ho solafaka. Hanapahendrena, hanampiadanana. Tianao Jesosy. Asa soratry Zoky Alice.

raha mino ianao. Saridalana tokoa ny eto an-tany ny ti an-tany ity. Merina ihany ary koa misy fetra maro fandrika, ao koa ireo tsy ti mikaly misopatra amin'ny andro anao rehetra. Ento eo an-tanany fa mavesatra tokoa, aza tiny fa niondro ny fahanany, omeniny tsara tolorany ny soa, mahafantatra ny feony, mahalala ny anarany, raha namahaky lalatsarotra. Antsoy izy amin'ny andro fahoriana, antsoy mafy, aza miahotra, satria isakaiza tisitina mitantana ny ondriny, sakaiza tsy mivadika. Mamaly vavaka miaino anao ary koa hitarika anao amin'ny tanany raha toka mino ianao. Sakaiza mahatoko tsy anary ianao manantona, antsoy ny anarany, fa raha tena mino ianao dia iseho ny voninainy. Asa soratry Martina Ratsara Hevitra.

eo foana jesosy, nahoana ianao ny very fanahy nefa eo jesosy zokom-piahy? Sao dianao tsy fantatra ny amin'izay fa rehefa miliba amin'ny fiainana tany? Nahoana no mihevitra ho mijaly lava anatin'ny aizina tsy misy mazava? Eo anie jesosy mitsilony disy mitantana anao amin'ny fotena ty e? Nahoana ianao no misaina ho very antoera mangina tsy misy mpijery? Jesosy kanefa manoro ny di sy miambina anao ka dia matoky. Nahoana ianao no be fanahiana ka mitebitepy tsy mety mangina? Tsarovy jesosy ilay ny solovoina, toneo izany fo ka manana finoana. Fiaina mandala ny fiainana tany, tsy misy fiadanana fa totitra jany. Ny fiaina mateza sy feno afaliana dia ho anilan'i jesosy tsy manan-kahina. Na inona zavatra mihatra aminao, eo foana jesosy fa tsy mba mandao. Ka ny asan-tsatana mamilany ity reseho amim-bavaka ka matoky. Asa soratry Madame Lalao.

Akasitrahana hatrany ary ny fandaranao ity fandarana antsy literatiora ity a, manapetra tokoa ny fotoana ka dia atreto indray a ny fiarahantsika tamin'nyity anio ity izay isaorana anao naharitra ny anao hatramin'ny farany a. Isaorantsika ihany koa ny namana Odilon izay teknisiana mafitrika niara-ny asa indray tamintsika tamin'nyity anio ity. Fa isaorana indrindra ianareo izay nitondra ny asa soratra tamin'nyity anio ity a dia tao a madame Lalao avy any amin'ny FLM Mazoarivo, Martina Ratsara hevitra avy any amin'ny FLM Mboimena filovana Loharano, ny Ventsin'ny Fiainana avy any amin'ny FLM Mandomandroso filovana Tsirabeavaratra, Dadazaka avy any amin'ny FLM Fiarovana Andrakiba, Sokialis avy any amin'ny FLM Fiarovana Andrakiba. Jesosy Kristy anie ilay efa nanome anareo ny talenta no ampitomby izany hatrany ao anatinareo mba hoentinareo mitory ny filazantsara ato anatin'ny fandaharana hanitry ny literatiora. Dia izay no azo natolotra tamin'nyity anio itya, atolontsika ao an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto. Raha sitrapon'Andriamanitra dia manaraka indraysika miaona eto ato anatin'ny fandaharana hanitry ny literatiora. Manao velomanao ny namanao hazandriana antenaina. Mandra-piona tompoko.

Ny fandaharana hanitrin'ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitrin'ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantontosa, Haja Andriana Antenaina.

narantsika teo ny fandaharana hanitry ny literatira ary nanarakazy tao ny hira ny antatiana zay nampinarana ny lohateny hoe la plu. Iny a dia mbola tafiditra anatin'ny hira zay nangatahnareo mpieno maro, nareo mpieno no nangataka hira fa izahana ny andefasana izahana mahatrapatonga ny amin'ny folora alina. Ny tenyko aminao dia aza mizaraka amin'ny onjam-peondrato efa filazantsara fa dia izahana ny anomezana fafampo atsika rehetra izay mangataka hira sy mangataka vavaka ihany koa, satria dia aza tonoana fa amin'ny sivy ora latsaka dimy dia misy ny fitondranam-bavaka ny firenena sy ny fiangonana, indrindra ihany koa hitondrantsika mbavaka anao sy ny ankohonanao. Tsy mora ny zavatra miandry antsika zanak'olombelona amin'izao fotoana izao a, ary tsy mora ihany koa ny ady atrehan'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy, indrindra ny fitabatisa sy ny fitabatemy eo anatrehan'ny zava-misy eto amin'ny fiarahamonina. Ary matetika ny ankamaroantsika amin'izao vanim-potoana izao dia mitaitaina izay tsy izy a eo anatrehan'ny ireo karazana hoe halatra olona izay mety tonga any amin'ny fahafatesana mihitsy azy. Dia tadidiny efa fahateo anatrehan'ny fanaovana batisa antsika dia fanomen'Andriamanitra teny hoe hoarovan'Andriamanitra ny anao hatramin'izao koa mandrakizay a, ary dia arak'izay fiarovan'Andriamanitra izay dia tsy mandao antsika izy a, ary Andriamanitra tsy manome zavatra tsy zaka antsika olombelona izany fa fantany hatranny zavatra mahasoa antsika. Ary dia izy ihany koa dia mamany fatorana maro samihafa zay manjara mamatipatotra antsika tsirairay avy a eo anatrehan'izay olana sedraintsika izay. Tontsika ary loha angataka anaraka indray ahity hirany zareo tafama zay nampitondrana ny lohateny hoe afa-patorana ity, izay io koa anisan'ny nangatahnareo mpiaino ka anomezana fahafaham-poanao dia atolotra anao zany hirany tafama mitondra ny lohateny hoe afa-patorana izay. Aorianaizay dia anaraka indray sika ny fantarana fiadanana ho anareo zay hoentin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary. Minofinaritra tompoka.

atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra ray ô, mangataka aminao zahay mba omenao anay ny fanahy masina hamelona hatrany ny finoanay an' Jesosy Kristy zanakao ho mpitarika anay toy ny ondry matoky ny mpiandry azy. Mangataka aminao zahay mba hampitombonao hatrany ao anatinay ny fahatokiana tanteraka an'izany mpiandry tsara izany. Ary mangataka aminao zahay ny mba handrenesanay tsara ny feony ka hanavahanay ny feo hafa izay tsy mitarika anay afa-tsy ho any amin'ny fahotana. Amarino amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, ary fafao tsy ho eo imasonao ny heloka vokatry ny fahotana ataonay eo imasonao isam-potoana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jesosy tsara. Na ireo izay jiosy efa nofidian'Andriamanitra ondry ny hatramin'ny testamenta taloha, izay lazain'i Jesosy hoe ondry ato amin'n'ity valay ity, na isika izay ondry hafa izay tsy amin'n'ity valay ity, araka ny lazany ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo, dia samy mihaino ny feony avokoa. Ary rehefa mihaino ny feony ny ondriny, dia manaraka azy, ka izy Jesosy no mitondra azy amin'ny ahy maitso mahavelona, na hoe any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha miresaka an'ireo hoe ondriny Jesosy ireo isika, ahoana moa no nahatonga azy ho toy izany? Ahoana no nahatonga azy ho ondrin'i Jesosy? Ireo dia izay avy amin'Andriamanitra. Ireo dia ilay natsangan'Andriamanitra indray ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ireo izay voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, araka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo. Ireo dia ilay nateraka indray ho tonga malala an'Andriamanitra, fa tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malala an'Andriamanitra ihany. Tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malala an'Andriamanitra ihany. Fa nahoana? Satria tsy mahay mihaino ny feon'i Jesosy Kristy isika raha tsy avy amin'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny fahafito amby efapolo hoe, izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino ny Andriamanitra ianareo. Izany ny tenin'i Jesosy raha nifanehitra tamin'i Jiosy izy. Izy Jesosy no vavahady hidirana ao ambalan'Andriamanitra, izany hoe izy no lalana ahafahanao ho isan'izay avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ilay nitenenina teo. Raha bangona tokana izany dia izao: Jesosy ny lalana hidiranao amin'Andriamanitra, ary Jesosy no mitarika ho any amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy afa-tsy Jesosy no antoka tokana ahazoana fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay izay ampanantenan'Andriamanitra ho an'ny mino an'i Jesosy. Fiainana hafa no ity fiainana iainantsika ity, satria fiainana ao amin'ny tontolon'Andriamanitra, izay lazain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina toko faefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe fiainan'Andriamanitra. Teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny malala ny ho fiainana mandrakizay io, ary na ao amin'ny filazantsarany na ao amin'ny epistiliny i Jaona dia mamerimberina mandrakarivan'izany. Izay lazain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina
toko faefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe fiainan'Andriamanitra. Teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny malala ny ho fiainana mandrakizay io, ary na ao amin'ny filazantsarany na ao amin'ny epistiliny ijaonina dia mamerimberina mandrakarivan'izany.

faharoa andininy fahadimy amby roapolo. Tsy eto amin'izao tontolo izao zany no tanjona ho antsika olombelona fa ny fiainana mandrakizay. Fa fiomanana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ihany no eto. Koa na de nahatsiaro fangiry firiana aza ianao tamin'iny tontolo andro iny dia aza ketraka fa manana fanantenana ny tsaratsara kokoa ianao ao amin'i Jesosy. Izany no hanananao fahafenoana sahady eo amin'i Kristy na dia mbola eto amin'n'ity fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ty aza ianao. Tsy manaranao Jesosy na dia eto amin'n'ity fiainana ity aza, nefa manana fanantenana lehibehibe kokoa noho izany ianao, fanantenana ny amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Hoy Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo: raha amin'izao fiainana izao ihany no anantena antsika an'i Kristy dia mahantra noho ny olona rehetra isika. Mahereza ary mitoniary fa mbola misy izay tsara indrindra ho man'Andriamanitra sy ampanantenana ho an'izay mino ny zanany ho mpamonjy azy dia Jesosy Kristy izany. Finoana ny zanany, izay midika hoe finoana azy ho mpamonjy, hahazona fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa na iza na iza mametraka ny finoany ny fahatokiany tanteraka an'i Jesosy dia manana antoka ny hahazo fiainana mandrakizay izy. Inona moa izany hoe finoana izany? Fahatokiana an'i Jesosy izany. Izany fahatokiana an'i Jesosy izany dia ny fametrahana tanteraka ny fiainanao eo anatrehany, eo an-tanany, na amin'ny lafiny inona na lafiny inona, na eo amin'ny fiainana ara-tena na eo amin'ny fiainana ara-panahy, izay tsotra izay. Nefa izay ihany fa tsy misy hafa. Fahatokiana ny fampianarana avy aminy, fahatokiana ny herin'ny rehetra, ary indrindra indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanameloana vokatry ny fahotantsika. Izay indrindra indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanameloana vokatry ny fahotantsika. Koa mangata aminy mba hamela ny elokao izy, mangata aminy mba hitondrany anao any amin'ny lalana tsara, ahazonao fiadanana sy ahatraranao ny fiainana mandrakizay. Rehefa vitanao tsara izay dia matorifa ny ampitso hanainy azy. Matoria ary voavela eloka dia ho mamy ny toromasonao, handry ianao ka tsy atahotra fiadanana ny eo anao. Amena.

Dia isaorantsika ny iray aman-dreny pastora Manorapary zay nitondra tamintsika izay fandarana fiadanana ho anareo izay. Iny ihany koa no fandarana farina izay niarahako taminao tamin'ity anio tia ny hira izay nangatanareo mpiaino dia mbola hotoizana ao aorianan'ny vavaka izay ho atao a sy ny fandarana izay fandarana sokoto fanasina izay horenentsika rehefa tonga ny amin'ny sivy ora mahery dimy. Arak'izany dia aza mbola misaraka amin'ny radio feno filazantsara lasa tonga ny amin'ny folo ora alina fa dia ho alefatsika keto a ny hira izay nangatahan'ireo mpiaino. Arak'izany ary dendentsika hiaraka iondrika amin'ny vavaka. Tompo Andriamanitra io misaotra mitera mankalaza mamevoninahitra anaranao zay.

fahatanteraka tety ny asa fitorinan'ny filazantsaranao. Mankatapamelana aminao izay Jesosy amin'ny zava-drehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, dia mametraka hatrany ny fiainam-pananay ampelantananao mba ho mpiara-mandova fiainana mandrakizay aminao. Mipetraka fiainam-pelantananao ny tokantrano rehetra amin'izao alina izao, ianao hiasa mahery amin'izany tokantrano izany, ao ireo izay tokantrano asim-pahoriana, ao ireo izay anatin'ny tsy fahasalamana ihany koa, dia ianao Jesosy no anasitrana ary anala ny rofirofo maro samihafa izay mangeza ny mpanomponao tsirairay avy, na eo amin'ny lafiny ara-panahy izany na eo amin'ny lafiny ara-nofo. Mangataka aminao koa izay ho an'ny firenenay, aokanao hitahy mandrakariva mivoaka malagasy piray tanindrazana aminay, ianao andrava sy amotika ny asany maizina rehetra izay manjakazaka eto izao firenena malalana izao. Mifahendrena sy fahalalana fianatajana avy aminao ny mpitondra fanjakana isana ambaratonga mba hipetrahanay miadana eto amin'izao tany izay nametrahanao anay izao. Tao ihany koa ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao, ka mba hiorina amin'ny finoana anao mandrakizay mandrakizay ny mpanomponao tsirairay avy izay nitendrenao hiasa amin'ny tamin'nympolopokao, indrindra ny mpanaradianao. Dia apetraka fiainam-pelantananao ry Tompoandriamanitray ny fiainanay manontolo, indrindra raha maky vaky izao alina mangina izao indray izahay, ianao amin'ny anay ny toromaso mamy sy ny toromaso ny fiadanana. Rehefa tonga marina vaovao dia foazo ampiadananao indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy mitera makalaza ny anaranao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra raha io, amen. Dia izay sendray ary mpianatsiana no fotoana izay nirahako taminao tamin'ity anio ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia rahapitso talata maraina amin'ny folora sasany indray no fotoana izay rahako aminao anatin'ilay fandarana nampitondraina ny lohateny hoe mitady ny rahalahiko aho. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ary ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

0: aminareo telo mianadà zanakoa valiteny tsotra fotsiny laiko aminareo anaraka anay amin'ny fivavahana amin'ny razana sa tsy anaraka valio a
1: zay mihitsy ry dada ataovy
2: mangeny eo n'ilay solo a mampirisika ny dada fotsiny
3: zao nono izy ry dada raha ohatra kosa ka hitarika anay hoe hivavaka amin'ny razana ianao zay kosa aloha fa tsy amin'izany ntsony
2: hitao a
4: zay mihitsy
0: zany ny valiteninareo miomana ary hoe soroko tsy ho zanako tsonynareo tsy mandovy zay noho izy ameko an'ilay solo daholodaholo ireo
5: ehe anah daholo zany ny tambary sy ny ombotsa rety sy ny alatsape ary ny kininina sy ny taksy mbroso makatỳ an-tanàna
0: vitatreo ny aminareo.

ne toa, amin'izay koresy dia manaraka ny heviny. Tena any anenanareo a, dia mbô mitendra zay. Asaiko anangarany bebe matinika eo, anao mihitsy rangaha antsoko izy a, zao teny zao. Or bebe matinika, mino za fa mahita.

Androany alatsinainy fa 7/20 ny volana jolay taona 2020 sy roa arivo mpanarahana ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara ianao FM 100 teboka roa atao anatin'ny fandarana fanasina atolotry ny sampana sokoto FSFLM matily sy mpanazava. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka izany fandarana izany, miaraba tanana vy hiary vavaka isika. Andriamanitro rainay misaotra anao zany menao tombonandro iainanay na hatratry ity andro alatsinainy farany amin'ny volana jolay ity. Tsy mitsahatra misaotra anao zay satria vita soma tsara ny zaikany sokoto FSFLM niaraka tamin'ny VLM natao teny finanitsarena. Namangy anay ianao ary inonay fa hitondra aina, hitondra hery ho an'ny fikambanana, ho an'ny fiangonanao. Mandroso koa ny zaika ho an'ireo sampana hafa, de aza mahafona mahasaraka anay. Petraka pelatananao zao fandarana izao, mitenena ianao Jesosy eo fa miainy ny mpanomponao, de rena mandrakizay ny anaranao, amen. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Ezekiela 5:30 5:20 ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Mbola hoy ihany koa ny korotianina faharotoko fa 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy, koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Tsy ilaina mbomboarina, tsy ilaina mbomboarina. Nanana trano kely efa irodana ity lahy antitra iray, nisy vahiny iray mpanankarena nankeo aminy, ary gaga be ilay antitra nilazainy hoe vonona izy hividy lafo io trano io sy ny tany manodidina azy. Nanaiky nitolotra ilay tompony ka niezaka aza nambomboatra izay azo namboarina. Tsy nangatakandro izy, nandany vola sy ny asana mafy ilay tohatra efa niozongozona, hanolo kapila vitsivitsy vaky, hanarina varavarana sy varavarankely ary hanolo ny fitaratra vaky, de onona any amina trano fitaizana olona antitra izy. Nefa vantany vao vita ny fifampivarotana, de ny ravany ilay tompony vaovao io trano io. Ny toerana nisy ny trano no nahaliana azy hanaovan'ny fanorenana vaovao. Tsy toy izany ve no fanaon'Andriamanitra? Tsy misy ilany izay fanamboarantsika mantsy, aza mitady anatsaratsara ny mahaisika atsika mba ho metimety jerena, aza manandrana hiatsara mba hahafaly an'Andriamanitra. Fa fanotanteraka ny lasantsika, nisy ireo tsy fombiazana, fahadisom-panantenana, ny fahatsiarovana rehetra mahamenatra antsika izay rehetra mijery amin'ny mpinoana ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, dia omen'Andriamanitra toko hoe ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony, araka ny Hebreo 10:17. Ny fironiny ao anatin'izy ireo dia olona vaovao, afaka amin'ity sy mahafaly azy. Eny, ndao omena azy ny fanalahidiny mahaisika antsika, tsy hanafenana na inona na inona. Andao izy avela hanorona indray ny fiainantsika araka ny fikasany mba hanaovany an'izany ho fonenana mendrika azy izay te onona ao. Andeha anaraka sy hira anankiray tsika, firana fanampiny no arahantsika.

mbola mpanarana ny onja-peo ny radio feo ny filazantsara ihany sika fandarana fanasina tolotry ny sampanasokoto tily sy mpanazava eto amin'ny sondam-paritanina varatry mani filobenja no manolotra ny fandarana namana odilan no eo amin'ny lafiny teknika andeha sika anao tamberina foy inona moa ny antom-pisiny fsflm inona ny antom-pisiny sampanasokoto tily sy mpanazava mazava arak'izany fa toy ny sampana rehetra ao anivon'ny fiangonana de ny toro ny filazantsara ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana no antom-pisian'ny sampana fsflm firaisan'ny sokoto miorona eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy fa manany maizy azy kosa izy araka ny fitsipika fototra de hitaizany ankizy sy ny tanora ary koa ny olon-dehibe ho an'ny kristy fanabiazana ny olona manontolo sy ny olona rehetra ny fivelarany tsirairay ovavolombelon'ny kristy no tanjon'ny fikambanana ary ny manatanteraka ny hoe epistily velona izay atao na inona na inona dia atao amin'ny fitiavana ho an'ny tompo ho an'ny tena ary ho an'ny namana ahoana ny fomba natanterahana izany fanabiazana izany fomba natanterahana izany voalohany a de misy ny fiofanana sy ny fanofanana fiofanana sy fanofanana laharam-pahamehana amin'ny fanatanterahana ny fanabiazana sokoto ny fanofanana sy fiofanana ho an'ny tompona andraikitra rehetra eny anivon'ny fiangonana fivondronana na ny fitandremana sy ny sinodapartany akoatra ny fiofanana fanofanana de misy ihany koa ny antsoina hoe fivoriana sy fiaraha-midinika fivoriana sy fiaraha-midinika anisan'ny asa fototra mampandeha ny asa fanabiazana ho amin'ny fampandrosoana imasoana eo anivon'ny sampana sokoto fsflm ny fahazotoana mivory sy miara-midinika ataony brao ataony komity atao koa ny fiaraha-mivory amin'ireo sinodapartany na sinodam-piangonana ny fikambanana miaradia amin'ny fsflm ny sampana eo anivon'ny fiangonana tsy mahazo miolon'olona irery ny fsflm fa mila miara-miasa reny fiarahana any amin'nyzaika reny zao de fa fiarahana miasa ny fiarahana any anivon'ny mtem misy ny fiangonana sinodam-piangonana dimy miaraka ao fiaraha-miasa zany fampizarany zany ny fiarahanao anivon'ny sampana mitaiza tanora sy ankizy eo anivon'ny fiangonana fiaraha-miasa zany fiarahana mivory zany zay le antsoina hoe fiaraha fivoriana sy fiarahana midinika ilaina ny manao lasy fisindana ho amin'ny fampandrosoana ny maha olona izay sehatra ipoirany fampandrosoana ny fiangonana no anton'ny lasy fisindana fa tsy fitsangatsanganana na fandaniana andro miala ny mahazatra ny beazina mijery tontolo vaovao izany a de entina hitaizana ny vatana saina fomba vaovao koa iainana ny soratra masina amin'ny fiainana ankalamanjana amin'ny fanatrehana ny zavaboary ilaina ny fiaraha-miaina ao anatin'ny fahasamihafana hitompony maha-olona hamola volana ny tena manontolo ho fanotra amin'ny fampandrosoana ny fiangonan'andriamanitra velona mariana fa amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny sampana fsflm de misy atrany ny tombanezaka ho amin'njerikina ho fanatsarana ny lafi ny mihiba mba hitondrana fihavaozana iosoana mitsaratsara kokoa amin'ny ho avy tsy olo-tokana na vondrona ray ihany nefa ny manao izany jerikina izany a fa ny rehetra mihitsy eo anatrehan'ny tombanezaka izay atao de tsy maintsy homanana toetsaina sy toe-panahy mahazaka fanakianana ny mpitarika ny lalàny faombiazana ho an'ny mpitarika manko de ny fahazakana fanakianana amin'izay atao ao amin'ny sehatry ny sampana mpanazava stily de manana anjara amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny sampana ny pastora izay everina ho ray aman-dreny ary ny anatra manokana ny amin'ny fitondram-piangonana indrindra nandinika ny soratra masina ka mahalala ny amin'ny fitaizana ara-panahyn'ny fiangonana eo koa ny komitim-pivondronana sy ireo ray aman-dreny biazina satria ireny no everina fa antoka voalohany mahalala ny raharahan'ny sampana ny mpiandraikitra indrindra koa de manana ny anjara tombanezaka
eo ambany fiahiny tony ampivondronana fa ny fotoana anaovana lasy dia misy atrano ny tombanezaka avy amin'ny beazina. Amin'izao vanim-potoana ny fandrosoana nataona arivo fahatelo izao dia tena ilaina tokoa ny fanaovana tombanezaka ho fanatsarana satria mitombo amin'ny fahalalan'ny olona ankehitriny. Fa manao an'izany tombanezaka izany ve tsika? Mba miaina an'izany ve tsika? Eo anivon'ny sampana, eo anivon'ny fivondronana, eo anivon'ny fleuvana fitandremana misy sokoto zany, eo anivon'ny sinodam-paritany, eo anivon'ny nasionaly, ilainy zany manao tombanezaka araka ny jeto ina ny lafiny iba, inona ny lafiny miaba. Andeha tsika anaraka hira sokoto anankiray mahagaga ihany.

androantsika ao anatin'ny fandarana fanasina izay atolotry ny sampana skoto FSFLM miorina eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Rehefa miresaka skoto sika dia miresaka ny hoe hanompo an'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana ary ano ny lalàn'ny fikambanana. Anomana ankizy, anomana tanora olombanina, olona vonona amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy hiatrika ny fiainany andavanandro. Izany no tanjon'ny fikambanana. Tsy tongatonga ho azy zany, tsy andeha ho azy zany, fa mila fiomanana ary mila fitsolokoloana. Androanitsika dia anomboka iresaka mahakasika ny hoe izany ka tanora vanina. Vanina ve isika eo amin'ny asa fitaizana izay ataontsika io? So dia vonona fotsiny fa tsy vanina. Matetika mantsy izany vonona fa dia atao izany vanina, dia so dia tsy vanina eo, ka manjary sady mamitaka ny tenantsika no mamitaka an'Andriamanitra. Andeha tsika iresaka mahakasika zay. Eto zany ny resaka atao ranomarina dia mahakasika bebe kokoa ho an'ny mpiandraikitra, ho an'ny komity, ho an'ny filoha, ho an'ny mpitarika, fa tsy hoe ho an'ny beazina. Tsy hoe araka ny any tele, any amin'ny filma hoe latsaka n'izao taona, tsy zay. Kanefa ny iresaka betsaka mahakasika ny fiainana tanora, mba tena tanora vanina ho an'ny fikambanana tokoa isika tsirairay avy. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny tanora ny fiakarany amin'ny fianarana farany ambony izay mety ho vitany. Amintsika zao amin'izao fotoana efa misy oniversite eto amin'ny faritra misy atsika, tsy voatery ho any Antananarivo, any amin'ireny vohitry Madagasikara intsony ny mpianatra amin'ny oniversite, fa eto amintsika dia efa misy oniversite na ny fanjakana io na ny tsy miankina. Matetika anefa dia zao mba fotoana mba hananako fahalalahana dia andeha mba hiala ny dada sineny amin'izay. Zay ny mba mahafinaritra ny sasany. Ireny fiainatsika ivelan'ny ray aman-dreny, ireny fiainatsika amin'ny maha olon-dehibe atsika, tanora vanina atsika, dia any no manefy sy manomana atsika hiditra eo amin'ny sehatry ny asa ka hahitantsika fahombiazana na tsia, ary ahatonga atsika ho tena vatona sontotry ny tany sikitro ifaharan'ny fampandrosoana ny firenena. Androanitsika dia efa nisy resaka mahakasika an'izany any amin'ny amin'ny mahazaza, any amin'ny ambaratonga fototra, any amin'ny ambaratonga faharoa, fa eto kosatsika dia resaka amina olon-dehibe, olona hiatrika ny maha olom-pirenena eny amin'ny anjerimanontolo. Zany hoe mety efa mpamanana ny nivo ambonimbony zany. Androany zany tsika dia resaka fanabiazana momba ny zon'ny olombelona izay fototry ny fanajana ny aina sy ny fahamendrehan'ny maha olombelona. Ho alalinina koa arak'izany ny fanabiazana momba ny fifandeferana, ny ady amin'ny fanavakavahana sy ny fanilikiliana. Koa ny tanora eny amin'ny anjerimanontolo, ny tanora iverina fa teo amin'ny vao terminal nanaka afaka bakaloria, dia tokony ahafe ireto sokajina zon'ny olombelona samy hafa ireto. Zo anankitelo ny resantsika eto: zo ny isam-batan'olona sy politika, zo ara-toekarena sy fiarahamonina ary kolontsaina, ary zo iray iana. Vao nahavitan'ny fanadinana bakaloria sika tamin'iny herinandro iny, taiza zao ny nanala azy ny mpanala baka? Ny tsara dia tsisy ohatra ny deran'ny tompo, tsisy ohatra ny saotra an'Andriamanitra tany ampianarana. Izay ny zava-dehibe. Ka anaraka ny mahakasika izay hoe ataiza moa ny atao hoe olon-dehibe, ataiza ny atao hoe olona mahaiza ankizy eny taona ny tenenina, zanga ankizy tsony, zanga zaza tsony. Androanitsika resaka hoe fehotaona maha olon-dehibe a, mialohany idirantsika amin'izay a dia andeha anaraka hira anankiray a, iza no vonona.

ny fetaona maolondehibe zay no resantsika manaraka eto, ny fetaona maolondehibe manoloana ny lalàna, nonatrehan'ny lalàna ny atao hoe olondehibe de feno 8 ambin'ny folo taona. Averina indray ny atao hoe olondehibe de manoloana ny lalàna de ny olona feno 8 ambin'ny folo taona. Manomboka eo de tompona ndraiky tamin'izay ataonareo ianareo tanora, izany hoe tsy antohan'ny ray aman-dreny intsony, noho izany a de fa hiarany sazy ianareo raha mandika lalàna. Manomboka eo 8 ambin'ny folo taonany de tompona ndraiky tamin'izay ataonareo ianareo tanora, izany hoe tsy antohan'ny ray aman-dreny intsony. De ty resaka teo zany tsika nyteny hoe manoloana ny lalàna de ny olondehibe a de ny olona 8 ambin'ny folo taona. De ho resantsika fanoroana indray de hoe manoloana ny fanambadiana, mety gaga tsika, ye ny marimarina koa aza de hoe manoloana ny firaisana ranofo de ny olona 8 ambin'ny folo taona no atao hoe olondehibe. Tomombana ara-batana ianareo tanora ka afaka miteraka ny firaisana ranofo alohan'io feo fotoana io, de sady mety hiteraka fahasimbana ara-batana noraran'ny lalàna ka mahavoasazy izay manao an'izany. Ho antsika kristianina aza moa de hoe ny fanaovana firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana de fijangajangana fandikana ny didin'Andriamanitra. Ny fahatelo de hoe manoloana ny fifidianana, manoloana ny fifidianana. Miresaka ny betsaka sika eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao, ny olom-pirenena feno 8 ambin'ny folo taona de manana karapanom-pirenena voasoratra anaty lisitry mpifidy manomboka amin'ny faraparan'izao volana jolay izao ny fanaovana ny antsona hoe revision general refonte ny lisim-pifidianana. Mizaka ny zo ny isam-batan'olona sy ny zo politika, zany hoe mpifidy isika rehefa feno 8 ambin'ny folo taona. Eto misy fanamariana kely a, afaka mifidy ny olona feno 8 ambin'ny folo taona fa ny olona olom-pirenena feno 20 taona kosa de mpifidy sady azo fidina. Resahana betsaka amin'izao fotoana ny sefo de fokotany tendrena, sefo de fokotany fidina. Ny olona feno 20 taona de olona azo fidina ho lehibe pokotany, azo fidina ho be ny tanàna, azo fidina ho lehibe ny faritra na mpanolontsaina na solombavam-bahoaka. Fa ny resaka afaka ohatra zay moa de mety arakaraka ny hoe eto amintsika zao, eto amin'ny firenena hoe ny feno 5 ambin'ny telopolo taona vo azo vidina ho 5 filoham-pirenena ny olona, de misy lalàna mamaritra azy hoe ny olona feno 4 taona, iny tsy diratsika lalina. De zao iverenantsika farany a, tsindriana farany ny hoe manoloana ny fanambadiana ny olona 8 ambin'ny folo taona de antsoina hoe mahaleo tena ianareo tanora ka tsy mila fiahina na fanekeny ray aman-dreny raha iroso amin'ny fanambadiana. Zay ny lalàna antsika, fa ny olona latsaky ny 8 ambin'ny folo taona de tsy azo soratam-panambadiana. Mety ho azo soratana ihany fa misy fepetra manokana, mety hoe makataratasy any amin'ny dokotera, makataratasy any amin'ny fitsarana, zay vo afaka miroso ho amin'izany. Andehantsika anaraka hira anankiray a mialohany irosontsika amin'ny resaka hafa. Ny hirantsika dia omeo fonina.

andetsika anaraka vaovao mpikambanana samihafa izay voaray eto ampelantanana ao anatin'izao fandaharana fanasina atolotry ny sampanasokoto tily sy mpanazava teo anivon'ny sinoda paritanina varatry mani izao feno valopolo taona ny afo a dia le antsoina hoe sampanamena eo anivon'ny mpanazava eto Madagasikara. Feno valopolo taona ny afo, ka manoloana izany indrindra dia misy ny lasy nasionaly izay atao any madio rano any Toliary ny roa ka hatramin'ny fahenina ny volana ho avy izao. Lasy nasionaly atao any madio rano Toliary ny roa ka hatramin'ny fahenina ny volana ho avy izao. Lasy nasionaly io a, sady misy rodorodo nasionaly, dia io zany a misy dia tongotra, misy lalao fananana teknika ho antsika eto amin'ny faritany Antsirabe Vakinakaratra, dia misa raika amby telopolo ny solotenany afo andeha hiatrika izany. Averina indray a ny afo a dia ireo mpanazava sampanamena izay andeha hiatrika n'io lasin-jobily fahavalopolo taona atao any madio rano Toliary ny roa ka hatramin'ny fahenina ny volana aogostra ho avy izao. Dia mirary soa ho azy iraika amby telopolo mirahavavy izay hiatrika izany a, dia mba hitonda avo ny voninahitry ny faritany Antsirabe Vakinakaratra ianareo, tsara mandroso ho tsara miverina. Raha izay ny andry zareo avy ao amin'ny mpanazava. Dia misy ihany koa ny lasin-jobily ny lovoto, ny lovoto sampana mavo, ny lovoto tily eto Madagasikara ndrety sampana mavo a, feno sivifolo taona ny lovoto, ka misy ny lasin-jobily izay atao any atao any Moramanga ny voalohany volana aogostra ka hatramin'ny fahadimy ny volana aogostra ho avy izao. Ity zany dia manomboka ny asabotsy dia mifarana any amin'ny larobisa lakamisy lasin-jobily fa sivifolo taonany lovoto atao any Moramanga ity lasin-jobily fa sivifolo taonany lovoto. Minontsika fa manana solotena maromaro ihany tsika satria lovoto zany mavitrika mavoto mandeha amin'ny lasin-jobily tahaka izany. Ny sampana mavo lovoto ilay sampana zandry indrindra, fa mbola miresaka Moramanga ihany tsika sy lasin-jobily. Araka ny fantatsika dia ho tanterahana any Moramanga ihany koa ny lasin-jobily fa sivifolo taonany sampana mena eo anivon'ny tily eto Madagasikara. Ny andro zareo kosa dia ny telo ka hatramin'ny fahadimy ny volana aogostra no tanterahana any Moramanga ny lasin-jobily fa sivifolo taonany sampana mena tily eto Madagasikara. Izay zany a ny mahakasika niny rehefa miresaka any amin'ny ilany atsinanana ny mpanazava zany ny afo any Toliara, fa ny tily kosa ny lovoto Moramanga, ny sampanamena Moramanga, ny ray lasin-jobily fa valopolo taona ny lovoto, ny sampanamena kosa lasin-jobily fa sivifolo taona. Ho tanterahana any folo pointy kosa ny fionambeany tapaporoana tily eto Madagasikara, taripanofanana zany lazafady, lasy fionambe TPTM fionambe atao any full point ny fito sy valo aogostra. Ireo manana tapaporoana telo no manatrika ny lasy tapaporoana taripanofanana, azafady, manana tapaporoana telo sy efatra no manatrika ny fionambe ny taripanofanana valo sy fito sy valo aogostra. Ary avy eo a dia ny sivifolo raika ambin'ny folo aogostra kosa dia fionan'ny flotily eto Madagasikara izay tanterahana ao Tomasina. Io zany a ny flotily rehetra no manatrika an'ity fionan'ny flotily tanterahana any Tomasina ity. Mandeha mitety toaritra maro izy io, fa natao tany Nosy Be, natao tany Morondava, natao tany Fort Dauphin, natao tany Sambava. Izao indray zany a dia any Tomasina no andray izany ny sivy folo ary raika ambin'ny folo ny volana aogostra ho avy izao.
tena ao anatin'ny fotoana fivoriana araka nilazaintsika tarihan'nyloana teo amin'ny teny fotoana tahaka izao zany a, fanaovana jery todika, fanaovana jery tombana, izao hoe zany fiainam-pikambanana, nisy ny lamina napetraka, inona ny vita, inona ny tsy vita, inona ny antony tsy nahatanteraka azy. Fa amin'izao tsika amin'ny teny izao kosa, nanomboka ny efatra amby roapolo, nanomboka tamin'ny zoma lasa teo a, dia ifarana ny faraika amby telopolo ny volana jolay kosa, dia misy ny ravinala izay tanterahana eria tsahatanteraka be mololo eria amin'ny kômina ndrano manelatra eria, lasa ravinala izy io a, dia lasy fanomanana ho an'ny mpitarika fikambanana zany, tsy mpiandraikitra tsotra fotsiny, misy mpiandraikitra vao antso miantso, fa ho an'ny mpitarika zany no anaovana izany lasy ravinala izany. Amin'izao fotoana izao tsika dia efa any amin'ny lasy ravinala masa mahery ny dimampolo amby zato any ny lasy ravinala vita. Ny lasy ravinala dia manana ny fomba sy tarazony fiatrehana izany, tsy rehetra te hilasy no milasy, fa manao fisoratana anarana de mahazo fanasana, omena fanasana manokana izay voatsainga hiatrika izany lasy fanofanana izany. Mirasoa ho andreo mpiatrika ny lasy ravinala tanterahana eto amintsika faritany Antsirabe Vakinakaratra, eria tsahatanteraka be mololo, eria ndrano manelatra eria no anatanterahana izany. Talohan'izao a, dia nisy ny lasy ravinala nitanterahana tany Ambatondrazaka, nisy ny tany Ambatomanga ihany koa. Tamidiky zany a, fa miazakazaka ny asa fanabiazana tanterahan'ny fikambanana tileto Madagasikara mavitrika mahafeno isa ny tokony hiaritra zany lasy ravinala zany a, ho antsika teto amin'ny faritany Antsirabe Vakinakaratra. Nresaka vaovao mpikambanana antsika teo a, nisy ny mpanazava ho any Tuliara, misy ny sampana mavo ho any Moramanga, misy ny sampana mena ho an'ny Moramanga ihany koa, misy ny taripanifanana ivory an'ny folo pointy a, misy ny folotily ivory automasina. Mirary soa ny renirehetrarehetra ireny a, andehantsika anaraka hira anankiray, hiran'ny mpanazava aloha no ataontsika.

fanarana ny ondram-peo ndra de hoe filazantsara antsika anatin'ny fandarana fanasina tolotry ny mpanazava sy ny tily eto Madagasikara. Sotra an'Andriamanitra sika fa totosa soma tsara izany fandarana izany. Maromaro ny vaovaom-pikambanana nyresahana teo a, teo ihany koa ny firesahantsika ny amin'ny resaka hoe izany ka tanora vanina, mba ho tanora vanina sy vonona daholo any ny tompona andraikitra isanambara tongany eo anivon'ny mpanazava stily eto Madagasikara. Mba tena ho maro ny olona ho resy lahatra ho babon'ny Kristy amin'ny alalan'n'ity sampana skoto tily sy mpanazava ity. Engany mba tsy sanatria noho ny amintsika no anonany ratsy ny anaran'Andriamanitra amin'ny rasoa ny afo izay andeha hilasy any atoliarany madio rano any. Misy olo tena raika ampitelopolo misy olo tena atsika, misy ny atao an'ny moramanga, de hotahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra, de mahereza mivavaka ho anareo a, de mba hitondra ny sosiny tsara, hitondra mamy anomezanaina vaovao a ny fikambanana izay misy atsika, ny fionan'ny filoha sy ny fivirimben'ny taripanofanana atao an'ny Tomasina sy folo pointy any koa, de samy hitondra aina vao a ho an'ity fikambanana izay misy atsika ity. Izany no irariana, izany no apetra angatahana amin'Andriamanitra. De amarana tanteraka izao fotoana izao tsika ny tenin'Andriamanitra, de amarana antsika ny fotoana de hoe mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Izany de hita ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ny andininy faha valo ambin'ny folo. Miraso antsika rehetra hivavaka isika. Sotra Jesosy eo fa totosa teto a ny fandarana fanasana tolotry ny sampana skoto tily sy mpanazava tamin'ity androany ity. Voninahitra ao ireraninga izy rehetra vitanay teto ny vaovaom-pikambanana nampitaina ny fanabiazana fifanabiazana fiaraha-midinika ho fanatsarana ny fikambanana ihany koa, de mba samy andray arak'izay manandify azy ny tsirairay. Mamindrafo mamela eloka fa mpanompo tsy mahasoa izay derasy laza ary voninahitra ho anao ary Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina fa ny fitahiana fahasoavana fiadanana famindram-po kosa de atolotra ao tsy tapaka ho anay. Dia misaotra Jesosy eo, misaotra fanahy masina, misaotra ry Andriamanitra ray eo. Amen. Ira farany indro fahariva. Isaorana ny namana Odilon teo amin'ny lafin'ny teknika, Filobenja nanolotra ny fandarana ho antsika.

nalaina tao amin'ny Jeremia toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo manao hoe amin'ny agnaran-droa Jesosy igny, ry zaza mpiodigny mba miveregna, miveregna anao fa miandry anao Jesosy. Ena moa zao Andriamanitra zao agnatapiny loha agny, rehita masy zao dia tolorana ny arahava sy maraigna atao voloma sy ariva, nefa ho Jesosy hoe sabatsy zay famahita nefa mino, de ny voninahitra dia tolotsazy Andriamanitra, de zay aro hava zava-dehibe.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i Caronte andrany Matio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912.